0: Det sagde Peter Danti, Iris Skovgaard Tolstrup og Siri Steen Olavsen. Og vi bliver ved den nye regering, for mens den stadig er i den helt spæde opstart, så er der allerede uro internt i Socialdemokratiet. For statsminister Mette Frederiksen har forfremmet Peter Hummelgaard til finansminister og degraderet Nicolai Wammen til justitsminister. Og det ser flere som et tegn på, hvem Mette Frederiksen ser som sin afløser som formand for partiet, når den tid kommer. I går erkendte Socialdemokratiets nye gruppeformand Mattias Tesfaye da også, at fordelingen af ministerposterne har skabt lidt turbulens. Men det er en pænt stor underdrivelse, vurderer vores politiske analytiker Jens Ringberg.
1: Det er et af dette års største underdrivelser, vi hører fra Mattias Tesfaye her, for det har skabt stor diskussion i Socialdemokratiet og selvfølgelig også blandt alle andre her på Christiansborg, men primært i Socialdemokratiet.
0: To 17-årige er blevet anholdt efter knivstikkeri ved Islev Skole i Rødovre onsdag aften. Her blev den 16-årige dreng stukket med en kniv i skolegården foran en ungdomsklub, hvor omkring 30 unge var til stede. Han er uden for livsfare. De to anholdte bliver fremstillet i grundlovsforhør senere i dag, sigtet for drabsforsøg. Det oplyser Københavns Vestegns Politi. Rødovre Kommune har siden hændelsen haft et kriseberedskab i gang for at hjælpe de unge, der var vidner til episoden. Her i nat skyet med spredte byer, lokalt med torden, men de byerne aftager i løbet af natten. Temperaturer mellem 10 og 15 grader, og vinden den bliver let til frisk fra syd og sydvest. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
2: Klassisk mix på P2.

Det var en lille chaconne til at starte timen på. Den er skrevet af Andrea Falconieri og blev spillet af ensemblet Sonatori della Gioiosa Marca. Et fedt eksempel på den der swing, som tidlig musik har, som altid får mig i så godt humør. Og super passende så med et ensemblenavn, hvor ordet Gioiosa nemlig glad indgår i. Og så kan jeg sige velkommen til. Jeg hedder Malena Rønnow og har fornøjelsen af at være din musikalske rejsefører i den her klassisk mix den næste times tid. Vi skal videre i det glade og lyse hjørne. Her får du lidt let og lys, Felix Mendelssohn.

der er altså et eller andet ved det italienske sprog. Tag nu for eksempel deres måde at understrege deres tillægsord på. For eksempel ordet leggero, der betyder let på dansk. På dansk der kan man spille let, man kan spille lettere eller så let som muligt. Man kan endda spille lettest eller allerlettest. Men på italiensk, der kan man spille leggerissimo. Altså så let som det overhovedet tænkes kan. Det aller letteste, man overhovedet kan spille. Og den sproglige nuance, den har vi ikke rigtig på dansk, og slet ikke i et ord, og slet ikke i et ord, der lyder så lækkert som leggerissimo. Heldigvis, så kan vi nyde musikken, som skal spille allerletteste, nemlig Allegro Leggerissimo fra Felix Mendelssohns strygeoktet, som London-symfonikerne og Claudio Abbado spillede her.

Soyeon Kate Lee sad ved klaveret og spillede en nocturne i fismol af Alexander Scriabin. Forestil dig en mand. Han er klædt i kjole og hvidt. Han er det, man vil kalde godt i stand, fyldig, og så har han et stort overskæg og lyse bakkenbarter. Han sidder på en stol og kigger ind i kameraet med stor autoritet. Og rundt om ham, der står intet mindre end 10 valkyrier. I kostyme med ringbrynjer og hjelm med fjer på og spyd og hele balladen. Manden på billedet, det er norskfødte Johan Svendsen. I 25 år, der var Svendsen kapelmester ved Det Kongelige Teater, og han introducerede blandt andet Wagner for det danske publikum. Billedet er fra hans afskedsforestilling, hvor der selvfølgelig blev spillet Wagner, og selvfølgelig var valkyrier med på scenen. Og jeg kan godt høre Svendsens hang til det her storladende, det udadvendte, det der Wagner-kapav i hans egen musik. Blandt andet i den her ekstroverte D-dur-symfoni, som Svendsen skrev, og som er på menuen som dagens hele værk. Den kommer her.

Musik med masser af kapow, musik med schwung og udadvendt musik. Musik skrevet af en mand med hang til Wagner. Det var, hvad du hørte her i symfoni nummer 1 i D-dur af norske Johan Svendsen. Og det var DR Radiosymfoniorkestret og Thomas Dausgaard, der spillede. Hvilke sange betyder allermest for dig? Hvilke 5 sange eller 5 stykker musik vil du tage med ud på en øde ø? Det er cirka det spørgsmål, DR stiller dig og alle jer andre lyttere i den her uge, når vi skal stemme om pladserne på vores top 100-liste. Du kan høre mere om, hvad listen er for noget, og hvordan du kan stemme på dine favoritter lige om lidt. Men først kommer der et af mine bud til en, der skal med på listen.

salmen her og en kæmpemæssig masse andre smukke danske sange er jo med i opløbet om en plads på DR's top 100. Top 100, det er listen, din, min og vores liste, vores kanon med de 100 vigtigste danske salmer, sange og stykker musik. Sådan en musikalsk Noahs ark med sange og musik, som vi skal synge og dele og skændes om og stemme på, så vi tager det med os langt, langt ind i næste årtusind. Og du kan være med til at bestemme, hvilke sange vi skal have med. Det gør du ved at stemme på de 5 sange, du synes er allervigtigst, allersmukkest, allerbedst. Afstemningen den finder du inde i DR's nyhedsapp eller på dr.dk/top100.

0: Det var en lille tyrkisk march fra værket I Athens ruiner. Skrevet af Beethoven, spillet af ensemblet Anima Eterna og præsenteret af mig, Malena Rønnow, der stod i spidsen for den her omgang klassisk mix. Den er slut for i dag, for nu skal vi have en radioavis. Tak for nu og på genhør.
1: Det spidser til i VM-kvalifikationen, hvor det danske kvindelandshold i fodbold er kommet forrygende fra start. Med to kampe tilbage i gruppespillet fører Danmark gruppen med et point ned til Sverige, så det er ikke skudt helt forbi, hvis man begynder at drømme lidt om VM-kampe for de rødhvide. Det siger DR Sportens kommentator Henrik Lineker.
2: Jamen, det er en ganske fordelagtig situation, som det danske kvindelandshold er i. Man kan nøjes med 4 point i de sidste 2 kampe mod Sverige og Serbien, så er man klar til VM-slutrunden. Og det vil altså også sige, at et uafgjort resultat mod Sverige her på stadion i aften, det vil faktisk være ganske udmærket for Danmark.
1: Ja, Danmark møder Sverige på hjemmebane i Odense fredag aften, og selvom landstræner Jakob Mikkelsen kalder Sverige for en af de sværeste modstandere, så er han optimistisk i forhold til kampen.
3: Man kan sige, at vi har ikke tabt en fodboldkamp i 11 måneder, og det giver automatisk noget selvtillid og noget tro på egne evner. Samtidig med, så er der jo en sund respekt og for Sverige, som er et verdensklasse fodboldhold, forsvarende VM-bronzevindere.
1: Der er kampstart kl. 19.15, og du kan se kampen på DR1 eller DRTV. Du kan også lytte med i Liga på P4, hvor der er optag fra kl. 18. Mens hele Danmark har fået en ny regering, så får Folketinget en ny formand. Det er Moderaternes Henrik Frandsen, der er blevet indstillet til den prestigefyldte post af regeringspartierne. Det valg støtter Enhedslisten, og på den måde er der flertal. Og Henrik Frandsen bliver ikke kun valgt på sine evner. Vores politiske analytiker Jens Ringberg siger, at der også er rigtig meget strategi i det.
4: Ved at sætte Moderaternes mand Henrik Frandsen ind, så skubber man Liberal Alliance ud, og dermed har regeringspartierne flertal i præsidiet. Og det kan blive vigtigt, for der kommer

0: mange diskussioner i præsidiet i den kommende tid. Det skyldes, at Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti også skal sidde der, og han har sagt, at det skal være en politisk kampplads.
1: Henrik Frandsen sætter sig i formandsstolen, når Folketinget åbner til oktober. De planlagte koncerter i forbindelse med USA's 250-års jubilæum bliver nu erstattet af et stort vælgermøde med præsident Donald Trump i Washington den 24. juni. Det skriver Trump på sit sociale medie Truth Social. Beslutningen kommer efter, at flere musikere har trukket sig fra de planlagte jubilæumskoncerter. Trump skriver, at han hellere vil samle vælgerne til taler og musik, end at bruge penge på kunstnere med høje honorarer. Blandt de navne, der har aflyst deres optrædende, er soulgruppen The Commodores og countrysangeren Martina McBride. Her i nat skyde med spredte byer og temperaturer mellem 10 og 15 grader. Fredag nogen sol, men især i de østlige egne og spredte byer, der kan være med torden og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
2: Du lytter til Natsværmeren.
3: God aften. Velkommen til Natsværmeren. Jeg hedder Peter Albrechtsen, jeg er lyddesigner, og jeg er jeres vært her i aften.

Sidste år udkom den smukke engelske film The History of Sound, som handler om et par, der efter 1. verdenskrig rejser ud for at optage lyden af lokale folkesange. Derfor er lyden også noget særligt. Musikken er også noget særligt. Den er skrevet af dygtige Oliver Coates. Den skal vi høre noget mere af her.

Nu skal I være i stue med en af mine favorit strygkvartetter, Kroners Kvartetten. De spiller G-Song af den amerikanske komponist Terry Riley. Elegant og raffineret.

Et af mine absolute favoritorkestre, skotske Boards of Canada, har netop udsendt deres første album i hele 13 år. De har deres helt egen sværiske dragende lyd, som vi skal høre et lille uddrag fra her. Albummet hedder Inferno, men det her er alt andet end infernalsk.

tyske Hans Zimmer er en af Hollywoods allerstørste filmkomponister. Det er ikke al hans musik, der er lige fantastisk. Men hvis jeg skulle nævne et soundtrack, som for mig står som en af hans helt store kraftpræstationer, ja, i det hele taget er et af mine all-time favorit-soundtracks, så er det hans musik til Terrence Malicks anden verdenskrigsfilm The Thin Red Line. Vi hører her Journey to the Line, og hvis I kan genkende den, er det nok fordi den er blevet brugt som inspiration til mange andre stykker filmmusik og mange andre stykker musik i diverse trailere gennem tiden. Det er et helt særligt magisk stykke, som løfter sig og løfter sig og løfter sig i poetisk majestæt.

Vi skal også lige fejre en fødselsdag her til aften. Selveste Marilyn Monroe ville være fyldt 100 år forleden. Det skal lige markeres med en lille sang. Måske ikke så klassisk i sit udtryk, men ikke desto mindre skønt og charmerende. Marilyn Monroe var på en gang sexsymbol og samtidig multitalent, der talte kvindernes sag i et mandsdomineret Hollywood. Og så kunne hun sørme også synge.

0: Du lytter til Natsværmeren.
1: Ja, du lytter til Natsværmeren. Du lytter til mig, din vært, Peter Albrechtsen. Men lige nu lytter du først og fremmest til Carter Burwell og hans fremragende musik til Coen-brødrenes film Fargo. Jeg elsker det her soundtrack. Poetisk og udsøgt.

Da jeg sidste gang var værdig i Natsværmeren, satte jeg fokus på musik fra gyserfilm. Siden da har der været dansk biografpremiere på kæmpe gysersuccesen Backrooms, og den fortjener også en lille musikalsk plads her i Natsværmeren. Filmens instruktør har faktisk været med til at skrive musikken til filmen. Kane Parsons hedder han, og i alliance med Edo van Bremen har de skabt det her sitrende, stemningsfulde lydunivers.

Det er ingen hemmelighed, at en af mine favoritkomponister inden for filmmusikken er amerikanske Trent Reznor og Atticus Ross. De har ofte været kendt for deres mørke, dystre lyd. Men for i år lavede de faktisk musikken til en meget stille, poetisk film, Empire of Light, og det kom der et helt særligt, subtilt, stemningsbåret soundtrack ud af.

Fra den ene favoritfilmkomponist til den anden favoritfilmkomponist. Vi skal lytte til islandske Hildur Guðnadóttir, som fik et kæmpe Oscar-belønnet gennembrud med filmen Joker. Og hvert soundtrack, hun laver, virker som et nyt eventyr for hende. Hun går på opdagelse i lyd og viser nye sider af sig selv. Hun har netop givet koncerter i Berlin, og hvis der er nogen af jer derude, der booker koncerter i København, så få hende dog lige hertil.

Der er noget helt særligt ved at lytte til musik i nattemørket. Ikke mindst musik af den melankolske slags, og en af de plader, der virkelig funkler på det tidspunkt af døgnet, er denne her, In the Wee Small Hours, af god gamle Frank Sinatra. Den har den her bløde, sarte melankoli, som jeg tænker passer perfekt til natsværmeren.

søgte musik til den engelske film The History of Sound. En meget poetisk og sanselig film med meget poetisk og sanselig musik. Og selvom filmen desværre endnu ikke er kommet i distribution i de danske biografer, så står musikken stærkt og smukt på egen hånd.

0: Tak fordi I lytter. Tak fra mig, Peter Albrechtsen. Tak fra Natsværmeren.
1: Børn og unge skal have hurtigere hjælp i psykiatrien, og derfor vil den nye regering gennemføre en akutplan her og nu. For eksempel vil regeringen nedbringe ventetiderne ved at bruge voksenpsykiater til at hjælpe de ældste unge. Men det bekymrer Pårørendeforeningen Bedre Psykiatri. Ifølge generalsekretær Jane Alrø skaber det nemlig andre problemer.
2: Voksenpsykiatrien mangler lige så meget personale, som børn- og ungdomspsykiatrien gør. Så det at rykke personalerne rundt, det er at rykke problemerne rundt. Det bliver de allermest syge voksne patienter, der kommer til at betale prisen for det her, og det kan vi faktisk ikke leve med.
1: Psykiatrifonden mener derimod, at det er okay med voksenpsykiater til børneområdet, siger direktør Marianne Skjold.
3: Umiddelbart så tænker jeg, at vi står i så alvorlige problemer på børne- og ungeområdet, at det, at

0: Díaz-Canel, hans hustru og flere andre medlemmer af landets ledelse. Det oplyser det amerikanske finansministerium. Ifølge DR's Latinamerika-korrespondent Christian Almblad er det store spørgsmål nu, om amerikanerne også er klar til at sætte militær handling bag ønsket om et regimeskifte.
1: Jeg ser egentlig de her sanktioner mod Cubas præsident som endnu et forsøg på faktisk at undgå den militære intervention. Man ønsker simpelthen at vælte styret indenfra og lægge så meget pres på Cuba og gøre styret så usikkert og så presset, at de selv vælger at gå deres vej.
0: Aalborg Håndbold kan for tredje sæson i træk kalde sig danske mestre i herrehåndbold. Det står klart efter, at de i aftes vandt den anden DM-finale over Skanderborg AGF. Med en sejr i bagagen fra den første finalekamp i Aalborg, blev guldet sikret på udebane i Aarhus, hvor nordjyderne vandt 35-31. Mesterskabet er klubbens 9. i historien, og tidligere på sæsonen genvandt Aalborg også pokalen. Derudover er Aalborg for tredje gang i historien klar til Final Four i Champions League, som afvikles senere på måneden. Vejret på grundlovsdag bliver en blandet fornøjelse. Vi får nogen sol, men især i de østlige egne efterhånden og spredte byer. Temperaturen når op på mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
2: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Mange børn og unge venter i månedsvis på at få hjælp i psykiatrien. Det vil den nye regering gøre noget ved. Medicinen er blandt andet at bruge medarbejdere fra voksenpsykiatrien til at hjælpe de ældste unge. Men den plan høster ikke meget ros i pårørendeorganisationen Bedre Psykiatri, hvor Jane Alrø er generalsekretær.
1: Voksenpsykiatrien mangler lige så meget personale, som børne- og ungdomspsykiatrien gør. Så det at rykke personalerne rundt, det er at rykke problemerne rundt. Og det bliver de allermest syge voksne patienter, der kommer til at betale prisen for det her, og det kan vi faktisk ikke leve med.
0: Den nye sundhedsminister Ida Auken mener, at problemet med de lange ventetider hos børn og unge er så alvorligt, at alle er nødt til at hjælpe.
2: Jeg forstår godt bekymringen, fordi det er selvfølgelig vigtigt, at der er psykiater også til de voksne. Lige nu har vi bare så mange børn og så mange familier, der sidder fast i systemet. Så hvis der er nogle steder, hvor man kan frigive noget kapacitet, hvor man kan have nogle psykiater, der også kan hjælpe børnene, så er det en af de løsninger, vi kommer med. Men der er også en lang række andre svar.
0: Og det er en god tanke, lyder det fra Morten Bender Adamsen. Han er far til en dreng med atypisk autisme og ADHD. Familien ventede i halvandet år på at få sønnen Hugo udredt, og det var ikke sjovt.
3: Man vil jo gerne have en afklaring på, hvad det er for noget det hele. Så det er hårdt.
0: Sundhedsminister Ida Auken skal nu mødes med Danske Regioner og aftale nærmere, hvordan ressourcerne skal fordeles. Når politikerne i dag skal ud og møde vælgerne ved arrangementer i anledningen af grundlovsdag, så skal de nok ikke forvente stor ros for de rekordlange regeringsforhandlinger. En ny undersøgelse, Opinion har lavet for DR, viser nemlig, at 61% af os har en negativ opfattelse af forhandlingerne. Og ifølge Michael Bang-Petersen, professor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet, så handler det især om, at det tog 69 dage, før det lykkedes og danne regering.
4: Det er en bemærkelsesværdigt negativ vurdering af regeringsforhandlingerne, og det kan også betyde, at vi skal kigge på længden i den sammenhæng.
0: Og flere af dem, vi mødte i København, mener da også, at det tog politikerne alt for lang tid.
5: For lang tid, det var alt for lang tid. Men det er jo den måde, det var sat sammen på. Moderaterne havde de afgørende stemmer, så ja, så var det jo sådan, det blev.
6: Jeg tror, vi lagde det på hylden på en eller anden måde.
7: Altså
6: sådan,
7: altså det var ligesom ikke noget, man kunne forholde sig så meget til, rent politisk heller.
6: Nej. Ja. Og især det der med sådan, nu er der gået så lang tid, så der kan lige så godt gå altså sådan et halvt år nærmest.
0: Det var Peter Danti, Iris Skovgaard Tolstrup og Siri Sten Olavsen, vi hørte. USA skruer op for presset mod Cuba og indfører nu nye økonomiske sanktioner mod landets præsident og flere af hans nærmeste familiemedlemmer. Og også medlemmer af Castro-familien, der tidligere sad på posten, er ramt af sanktioner. Det gælder også flere kubanske myndigheder og statslige organisationer, for eksempel Forsvarsministeriet. Christian Anblad, vores Sydamerika-korrespondent. Hvorfor trapper USA op på den her måde nu?
8: Det er jo et led i en optrapning, vi har set siden årsskiftet. Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, det bliver ovenikøbet i talesat meget klart fra Donald Trumps side, at man ønsker et regimeskifte i Cuba. Og nu sætter man altså virkelig et navn på skurken. Man ønsker simpelthen at sanktionere præsidenten og ledelsen af Cuba. Man ønsker et regimeskifte.
0: Hvordan vil det ramme Cuba og kubanere?
8: Altså isoleret set, så rammer det her

0: meget specifikt topfigurerne i Kommunistpartiet. Kuba er i forvejen hårdt ramt af de sanktioner, USA har indført. Vi har set lange og store strømsvigt, der mangler fødevarer, der mangler medicin. Så kubanerne er hårdt ramt, men det her, det er decideret et angreb på ledelsen og egentlig ikke på Kuba som, som ø eller nation.
1: Hvordan reagerer de kubanere, du har kendskab til på det her?
0: Ja, den eneste kubaner, jeg har hørt udtalelser, det er faktisk manden, det hele handler om, nemlig præsidenten Miguel Díaz-Canel. Altså, han er ude at sige på Twitter, at det her, det er et forsøg på USA på at retfærdiggøre en invasion eller et opgør med regimet, så han kalder det et politisk spin fra Donald Trumps side.
1: Tak skal du have, Christian Almblad, vores Sydamerika-korrespondent. Skyer og enkelte byer i løbet af formiddagen, efterhånden spredte byer, der kan være med torden, når de bevæger sig mod øst. På Bornholm vil det holde tørt, og her får man sol hele dagen. Let til jævn vind og mellem 15 og 20 grader.
2: Klokken er 5 minutter over 6. Nu er der klassisk morgen i B2. Jeg hedder Claus Bertelsen.

Belinfante-kvartetten spillede Recuerdos de la Alhambra af Francisco Tárrega, og klokken er 6:09. De næste 2 timer er der klassisk morgen i P2, frem til klokken 8 er fuld af god musik. Hvis du vil, så lad mig og først og fremmest musikken holde dig med selskab.

Frans Rasmussen og Sønderjyllands Symfoniorkester med præludium for strygeorkester af Poul Schierbeck. Og det er melodien til I Danmark er jeg født, og lige præcis med den melodi er sangen I Danmark er jeg født blevet nomineret til DR's top 100 år de bedste danske sange. Den er med på listen over 400 sange lige nu, hvor man kan gå ind og stemme. Vi nærmer os en afslutning på afstemningen, og jeg fortæller mere om det om en lille times tid.

Selvom der er et væld af toner, som filtrer sig ind og ud af hinanden i den her andante i gestur, et af Schuberts impromptuer, så er der alligevel sådan en kerne af ro i musikken, som jeg ganske enkelt elsker at læne mig ind i. Det var Erik Lu, der spillede, og klokken er 8 minutter over 6:30.

Librettisten hedder Kathleen Kayoka, og hun var sammen med Ensemble Mask. De er fra Canada. Dirigenten hedder Olivier Frotin. Musikken var Telemann. Det var Largo fra Telemanns bratskoncert i G-dur. Og inden da var det musik af Beethoven fra Strygetrio i S-dur, fik vi en minuet med Leopold-trioen. Og med det og P2 er klokken blevet 7:15.

Christian Ihle Hartland spillede Blumenstyk af Robert Schumann. Der er ikke så lang tid til klokken 7, og så er der nyheder her i B2, men klassisk morgen i B2 fortsætter 5 minutter over 7. Og som det plejer at være, når det er mig, Claus Berthelsen, der er vært, så kommer der en historie fra en avis, der er 100 år gammel. Jeg går også lidt mere ind i detaljerne omkring afstemningen i forbindelse med top 100. En afstemning, der finder sted på dr.dk/top100. Jeg skal nok sige noget mere om den. Og så er der også ugens album i B2, Vivaldi 100, med Giuliano Carmignola, der spiller Vivaldi i violinkoncerter. Det anden del af Klassisk Morgen, første del, slutter med Forlan fra Le Tombeau de Couperin af Ravel. Jakob Rosa dirigerer Bamberger-symfonikerne, og så er det Albrecht Meyer på oboe.

0: Albrecht Meyer, Bambergersymfonikeren og dirigent Jakob Rosa i tredje sats af Maurice Ravels Le Tombeau de Couperin. Om lidt er klokken 7.
1: Du lytter til P2. Børn og unge skal have hurtigere hjælp, når de er psykisk syge. Derfor vil den nye regering med det samme gennemføre en akutplan. For eksempel vil den nedbringe ventetiderne ved at bruge voksenpsykiatere til at hjælpe de ældste unge. Og mens nogle eksperter roser planen, så er man bekymret i Pårørendeforeningen Bedre Psykiatri. Ifølge generalsekretær Jane Alry, så skaber det nemlig andre problemer.
2: Voksenpsykiatrien mangler lige så meget personale, som børn- og ungdomspsykiatrien gør. Så det at rykke personalerne rundt, det er at rykke problemerne rundt. Og det bliver de allermest syge voksne patienter, der kommer til at betale prisen for det her. Og det kan vi faktisk ikke leve med.
1: De seneste tal viser en gennemsnitlig ventetid på en udredning i børne- og ungdomspsykiatrien på 165 dage, selvom der er en ret til, at udredningen begynder inden 30 dage. Interesseorganisationen Psykiatrifonden mener, at det er okay med voksenpsykiatere til børneområdet, fordi der lige nu er brug for al den hjælp til børnene, som de overhovedet kan få. Sådan lyder det fra direktør Marianne Skjold.
3: Umiddelbart så tænker jeg, at vi står i så alvorlige problemer på børne- og ungeområdet, at det, at vi ligesom kalder alle mænd på dæk og prøver at være kreative i de løsningsforslag, vi kan se, der er, det synes vi faktisk er en udmærket idé, og det bakker vi også op om.
1: Regeringen vil også nedbringe ventetiderne ved blandt andet at indkalde pensionerede speciallæger. Den nye sundhedsminister, Ida Auken, siger til DR, at problemet med de lange ventetider i børne- og ungdomspsykiatrien er så akut, at alle dem, der kan, skal hjælpe. Og hun skal nu mødes med danske regioner og helt konkret finde ud af, hvordan ressourcerne skal fordeles. Over halvdelen af vælgerne har en negativ oplevelse af regeringsforhandlingerne, der trak ud og trak ud i hele 69 dage. Det viser en ny undersøgelse, Opinion har lavet for DR. Vælgere som Iris Skovgaard Tolstrup, Siri Sten Olavsen og Sebastian Otterstrøm Bøjsen synes, at politikerne tog sig lige lovlig lang tid til at danne den regering.
4: Og især det der med, sådan, nu er der gået så lang tid. Så der kan lige så godt gå altså sådan et halvt år nærmest.
5: Ja, hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, at det er lidt for dårligt. Altså, man kan jo sige, det er jo politikernes job at få lavet en regering.
1: Men hvis længden på forhandlingerne er noget, der giver utilfredshed, så er det måske, fordi vi er lidt forvente i Danmark. Det siger Claes de Vreese, professor i politisk kommunikation på Amsterdam Universitet og Syddansk Universitet.
6: Vi er vant til, at det går ret hurtigt, men hvis man sammenligner det internationalt, så er det faktisk Danmark, der lidt er sådan, har den specielle rolle, at vi gør det hurtigere end andre lande, og i sammenligning med for eksempel Belgien, hvor man har været oppe på halvandet år, eller Holland, som var næsten 300 dage om at lave en regering for nogle år siden, så er 69 dage jo nærmest ingenting.
1: Og fra utilfredshed med de lange regeringsforhandlinger til fejring af demokratiet. Det er grundlovsdag, og det markeres blandt andet på Christiansborg. Reporter Helle Smistrup, hvad er det for en dag, der er i vente i Folketinget?
7: Jamen, det må jo være noget, der minder lidt om juleaften for dem, der arbejder herinde i hvert fald. Jeg står inde i det allerhelligste, nemlig Folketingssalen, sammen med folketingsbetjent og formidler Rasmus Holstebro. Det er dig, der tager imod de her mange gæster, der kommer i dag, fordi nu bliver dørene åbnet for andre end de 179 folketingsmedlemmer. Hvad er det, de kan opleve herinde, og jo ikke mindst i den her flotte sal i dag?
8: Jamen først og fremmest så er vi jo bare sindssygt glade for at få lov til at byde en masse gæster velkommen i dag på Grundlovsdag. Vi har mange forskellige aktiviteter, men en af de sikre hits, det er selvfølgelig at komme i Folketingssalen. Og ikke bare komme i Folketingssalen, komme ind og gå på gulvet i Folketingssalen. Det er kun nogle enkelte gange om året til Kulturnatten, til Statsborgerskabsdag og til her til Grundlovsdag, at vi faktisk åbner op, så man kan komme ind og gå herinde, få taget et billede i en af stolene, hvor politikerne faktisk sidder.
7: Tusind tak. Så må vi håbe, der er mange, der kommer ind.
8: Det satser vi på.
1: Et flertal i repræsentanternes hus i USA har i nat stemt for et lovforslag, der skal sende ny støtte til Ukraine og indføre nye sanktioner mod Rusland. Forslaget blev vedtaget med stemmer fra alle deltagende demokrater på nær en, og 18 republikanere, som dermed gik

0: imod deres egen partiledelse. Afstemningen bliver ifølge nyhedsbureauet Reuters set som et tegn på voksende modstand mod præsident Donald Trumps linje i dele af det republikanske parti. Men lovforslaget det er langt fra vedtaget endnu. Det skal også godkendes i senatet, og sker det, så ventes det, at Trump vil nedlægge veto. Vi får skyer og enkelte byer i løbet af formiddagen efterhånden. Spredte byer, der kan være med torden. Let til jævn vind og mellem 15 og 20 grader.
1: Klokken er 5 minutter over 7. Her fortsætter Klassisk Morgen i B2. Jeg hedder Claus Bertelsen.

Første sats til Mozarts klaversonate nummer 15 med Michael Endres. Klokken 7:09, her i anden del af Klassisk Morgen i B2, er der som sagt en historie med 100 år på banen og mere om top 100.

François Xavier Roth og Le Siècle med Petite Marie, Petite Femme fra Petite Suite af Chose Bizet. Og inden var det Hyperion Trio med Fandango, som indgår i en serenade, Carl Reinecke har komponeret. Klokken er 7:15.

Cellisten Sol Gabetta og hendes bror Andres Gabetta og deres fælles ensemble Capella Gabetta med tredje sats af Boccherinis cellokoncert i D-dur. Fyns Stiftstidende den 5. juni 1926. Det engelske Akademi for Kunst og Teknik i South Kensington har i disse dage demonstreret et apparat, der omsætter det trykte ord til tone. Det til opfinder er en docent ved Universitetet i Birmingham, og apparatet sætter blinde i stand til at læse aviser, bøger og maskinskrevne breve. Af udseende ligner det et radioapparat. Det er dyrt at fremstille, 3-4.000 kroner per apparat.

Første sats af Otto Mortensens blæserkvintet med fem musikere fra dengang, det hed Radiosymfoniorkestret. Radiosymfoniorkestrets blæserkvintet. Klokken er blevet, ja, 8:30. Og du har nok lagt mærke til, at vi her er i DR er i gang med at skabe en top 100 over de mest elskede danske sange. Alle musikkanalerne er gået sammen om det. Og nu nærmer vi os opløbet med hensyn til den afstemning, der finder sted på dr.dk/top100. Der ligger 400 sange, som man kan vælge imellem, og man kan gå ind og stemme på hele fem af sangene. Og til sidst bliver alting talt op, det er efter kl. 14 på søndag. Og så finder vi altså den top 100, som vi kan afsløre i løbet af næste uge. For nogle år siden havde vi her i P2 en top 50 over danske sange, og vinderen der er også blandt de 400 nominerede nu, og vil være en af dem, jeg sætter min stemme på inden søndag kl. 14. Det er Olof Ring og Thøger Larsens Danmark, nu blunder den lyse nat.

Axel Schütz og Herman D. Koppel med Danmark nu blunder den lyse nat. Tekst af Tør Larsen og musik af Olof Ring. Og blandt de 400, man kan stemme på dr.dk/top100. Gå du ind og sæt kryds ved 5 favoritter, så er du med til at bestemme, hvordan den her top 100 kommer til at se ud. En, vi kan afsløre fra på mandag af. Afstemningen står på frem til søndag kl. 14.

Paavo Järvi og Zürich Tonhalleorkester med anden sats af Tchaikovskis symfoni nummer 2. Klokken er 8:09. Når den er 8:30, så er der Hype 2, og dagens overskrift er britisk musik. Hype 2 skriver, vi dyrker klassisk musik fra Storbritannien. Hvad skal vi høre, og hvorfor?

En både fix og spændstig lille fantasi over melodier for Carmen af Bizet. Det var Pablo de Sarasate, der har skabt det oprindeligt. Her fik du den med violin, cello og akkordeon, Nicola Benedetti, Thomas Carroll og Samuel Tillardi. Og inden var det Alexander Tarot og Vikingur Olofsson, som spillede norsk dans i A-dur af Grieg. Klokken er 14 minutter i 8.

Scherzo for strygere af Puccini med Luxembourg-filharmonikerne og Gustavo Cimino. Ugens album i B2, med det bliver vi i det Italien, som Puccini var rundet af. Vi skal bare nogle hundrede år tilbage i tiden til barokkens Venedig og den rødhårede præst ved navn Antonio Vivaldi, som udover præstegerningen også underviste på en pigeskole, hvor han komponerede masser af musik til de unge elever. Violinkoncerter et sted mellem 230 og 250 stykker. Ugens album hedder Vivaldi 100, og titlen skyldes, at solisten med det her album er næsten halvvejs i Vivaldis øvre for violin og orkester. Han hedder Giuliano Carmignola, og han har nu indspillet 100 Vivaldi-koncerter, inklusiv det på albumet her. Det er blandt også koncerter for to violiner og orkester.

De to violinister, Giuliano Carmagnola og Danielle Orlando, og ensemblet I Solisti Aquilani med første sats af dobbeltkoncert i G-mol af Vivaldi for ugens album i B2. Om lidt er der nyheder, så er der morgenandagt, og klokken 8:30 er der hej B2, og dagens overskrift er britisk musik. Vi dyrker klassisk musik fra Storbritannien. Hvad skal vi høre, og hvorfor? Og lad mig så minde om, at du inden klokken 14 på søndag kan afgive hele 5 stemmer på den liste med 400 sange, som skal blive til vores top 100. Gå ind på dr.dk/top100, hvor du blandt andet støder på Jakob Gades Tango Jalousi. Den får du her som afslutning på Klassisk Morgen i B2 med Jojo Marciello og Catherine Stott Klaver.

0: De står til at skulle efterbetale et milliardbeløb i løn til deltidsansatte med overarbejde. Det skal de efter en EU-dom har afgjort, at de deltidsansatte ikke har fået det, de har krav på, og at de nu kan få deres overarbejde inden for de seneste 5 år efterbetalt. Og det bliver dyrt, erkender Michael Sieler, formand for Kommunernes Landsforenings løn- og personaleudvalg.
1: Det summer op til noget, vi anslår, kan være 2,5 milliarder kroner. Plus en kæmpestor administrativ byrde for kommunerne i forhold til at finde ud af, hvem skal have og hvor meget skal de have.
0: Danske regioner regner med at skulle betale omkring 860 millioner kroner til deres deltidsansatte. EU-dommen er kommet bag på både arbejdsgiver og fagforeninger, der har troet, at deres overenskomster levede op til reglerne. Men nu må man rette ind og efterbetale 5 år tilbage, siger forbundsformand i FOA, Mona Strib.
2: Der kan være nogen, der har ret til at få 30.000 tilbage. Der kan være nogen, der har ret til at få 5.000 tilbage. Der kan være nogen, der har ret til at få 700 kroner tilbage.
0: En af dem, der kan se frem til at få mere i lønbosen, er socioassistent fra Assens, Charlotte Vegebjerg. Hun arbejder deltid og mener at have haft op mod 400 overarbejdstimer de seneste 5 år.
3: Jeg synes, at hvis man er blevet uretfærdigt behandlet, så skal man da have de penge. Altså kommunerne vil jo også trække dem fra os som borgere, hvis vi har glemt at betale noget.
0: Børn og unge skal ikke vente så længe på at få hjælp i psykiatrien, som de gør der i dag, og derfor er der brug for at gøre noget her og nu. Det står der i det nye regeringsgrundlag. For eksempel vil regeringen nedbringe ventetiderne ved at bruge voksenpsykiatere til at hjælpe de ældste unge. Men det bekymrer pårørendeforeningen Bedre Psykiatri, der mener, at det er at flytte rundt på problemerne. Peter Kvartrup Geisling, DR's sundhedskorrespondent. Hvad vil det få af konsekvenser for de voksne?
4: Ja, det afhænger jo af, hvor mange af de her voksenpsykiatere, der skal hjælpe til i børnepsykiatrien. Fordi voksenpsykiaterne, dem er der mildest talt også mangel på. Jeg kender i hvert fald ikke nogen, der sidder på hænderne. Voksenpsykiatrien er mildest talt også presset. Og derfor ligger det også i regeringens tanker, at pensionerede psykiater, at psykologer og de private klinikker også skal være en del af løsningen. Og Bedre Psykiatri peger også på, at ergofysioterapeuter og pædagoger udefra også kan hjælpe til. Og alt sammen skal jo ses som en nødløsning ind til at psykiatrien om nogle år forhåbentlig er på ret kurs igen.
0: Ifølge den nye sundhedsminister Ida Auken, så er problemet med lange ventetider blandt børn og unge akut, og derfor skal alle hjælpe til. Hvorfor er det egentlig, at børn og unge har en højere prioritet end andre?
4: Du ved, sådan er det jo også hos os her i journalistikken, ikke? Altså to ens historier over voksne og børn er involveret. Der vil det jo tit være historien med børnene, der står tilbage. Men det ændrer jo ikke ved, at de familier, der venter på at få et barn udredt og måske også behandlet i psykiatrien, at de er hårdt ramte. Og så er det altså også sådan, at om nu, præcis om nu den 12. juni, der kommer Sundhedsdatastyrelsen med de helt nye tal for ventetiderne i børnepsykiatrien, og de tal bliver nok ikke nogen munter læsning. Så på den her måde har man jo fra politisk side inden signaleret, at der er fokus på ventetiderne i børne- og ungdomspsykiatrien.
0: Tak for det. Det er i dag, vi fejrer demokratiet. Det er grundlovsdag, men over halvdelen af os har en negativ oplevelse af regeringsforhandlingerne, der sluttede denne uge, og som endte med at blive de længste nogensinde. Det viser en undersøgelse, Opinion har lavet for DR. Og netop længden på forhandlingerne kan være en af årsagerne til, at så mange opfatter dem negativt, siger Michael Bang-Petersen, professor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet.
5: Noget af det, der skaber negativ syn på politikere, det er en oplevelse af, at politikerne tænker primært på magt, og måske har længden på forhandlingerne talt ind i den opfattelse hos borgerne.
0: Og vi har mødt nogen, som også synes, at det tog for lang tid at danne en ny regering.
6: Hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, at det er lidt for dårligt. Altså, man kan jo sige, at det er jo politikernes job at få lavet en regering.
7: For lang tid. Det var alt for lang tid. Men det er jo den måde, det var sat sammen på. Moderaterne havde de afgørende stemmer, så ja, så var det jo, som det blev.
0: Sådan lød det fra Sebastian Otterstrøm Bøjsen og Peter Danty. Skyer og enkelte byer i løbet af formiddagen, efterhånden spredte byer, der kan være med torden, og det bevæger sig mod øst. På Bornholm, der skulle det holde tørt, og her får man sol. Let til jævn vind fra vest og sydvest, og mellem 15 og 20 grader. Radioavisen var komponeret af Frederik Sundby.

Det er blevet morgenandagstid, derfor stiller vi nu om til Domkirken i København. Gunhild Als er litur denne morgen, og de bibelsteder, hun læser, er fra det gamle testamente, Jeremias bog kapitel 23, og fra det nye testamente, Matthæus evangeliet kapitel 4. Fællesalmerne, der synges i dag, er salmebogens nummer 753, Gud, du som er lyset og dagen og blod. Og nummer 784, altid frejdig, når du går. Mark Baumann sidder ved orglet og indleder andagten med at spille fuga i D-dur af Arcangelo Corelli.

Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor Far, og Herren Jesus Kristus. Fra det gamle testamente, Jeremias bog, kapitel 23, vers 25-29, hører vi. Jeg har hørt de profeter, der profeterer løgn i mit navn, sige, jeg har drømt, jeg har drømt. Hvor længe skal det vare? Har profeterne kun tanke for at profetere løgn og svig ud af eget hjerte? Med deres drømme, som de fortæller hinanden, pynser de på at få mit folk til at glemme mit navn, sådan som deres fædre glemte mit navn for Baal. Lad den profet, der har haft en drøm, fortælle drømmen, men den, der har mit ord, skal tale mit ord i sandhed. Hvad har strå med kerne at gøre, siger Herren. Er mit ord ikke som ild, siger Herren, som en hammer, der knuser klippen. Og vi synger nummer 753. Gud, du som lyset og dagen og blod.

Fra det nye testamente, fra Matthæus evangeliet kapitel 4, vers 12-17, hører vi. Da Jesus hørte, at Johannes var blevet sat i fængsel, drog han bort til Galilea. Men han forlod Nazaret og kom og bosatte sig i Kapernaum ved søen, i Sebulons og Naftalis land, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten Esajas, der siger: Sebulons land og Naftalis land, vejen langs havet, landet på den anden side af Jordan og folkeslagenes Galilea. Det folk, der sad i mørket, har set et stort lys, og de, der sad i dødens land og skygge, for dem brød lyset frem. Fra deraf begyndte Jesus at prædike: omvend jer, for himmeriget er kommet nær. Amen.

Og lad os alle bede. Himmelske Far, vi priser dig for den visdom, fantasi og kærlighed, hvormed du har skabt jorden og dens liv, og for den barmhjertighed, du har vist ved at sende din søn, Jesus Kristus. Åbn vores hjerter og sind, så din kærlighed til verden og til dine mennesker kan mærkes på os denne nye dag.

Jesus Kristus, tak fordi du trådte ind i menneskeverdenen som det lys, vi behøver for at leve i håb og være til glæde for andre. Hjælp os at styrke omsorg og retsindighed i vores samfund. Vær med os alle i vores dagligdag, i glæder, i sorger. Vær kraften og håbet i vort liv. Du kender os, som vi ikke kender os selv. Forny os. Gør os i al vor begrænsning til dine medarbejdere.

Gud, Helligånd, lad aldrig mørkets bølger slå sammen om os. Lad Kristus være et skinnende lys i vores hjerter, så vi kan bede og leve opmærksom, ikke skygge for hinanden, men være til støtte og opmuntring for hinanden.

Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde, til dit er riget og magten og æren i evighed. Herren, vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

Jeg læser fra Romerbrevet, kapitel 8, vers 2. For livets ånds lov har i Kristus Jesus befriet mig fra syndens og dødens lov.

Det var fredagens morgenandagt. Organist Mark Baumann rundede af med at spille en Dir ist Freude af Bach. Komusikken, du hørte i andagten, var Hellig, Hellig, Hellig, der har musik af Schubert og dansk tekst af Poul Petersen, og så var det Vor Frue Kantori, der sang. Og så blev klokken 8:57, og lige straks er der Hej P2. Indtil da er musikken af Haydn. Det er musik for strygekvartet. Chiaroscuro-kvartetten spiller tredje sats for hans strygekvartet i G-mol.

Hej P2. God morgen. I dag tager vi en tur over Nordsøen her i Hej P2. Vi skal besøge Storbritannien, altså i musikalsk forstand. Vi spørger dig, der lytter med, hvilken britisk musik skal vi høre i dag, og hvorfor? Send dit forslag til britisk musik, og hvilken en af den slags, vi skal høre her til morgen. Det kan du gøre enten på mail, der skriver du til hejp2@dr.dk. Du kan også skrive til os på Facebook. Det gør du i det øverste opslag på vores Facebook-side. Det er et billede af det britiske flag. Og vores Facebook-side hedder DR P2. Good morning and welcome, siger vi her i studiet. Anne Thermansen er ved mikrofonen, og Malina Rønnow sidder ved producerpulten.

Vi startede med en lille smuttur til Frankrig. Musikken her var af Debussy, ansats fra hans lille suite for to klaverer. Stephen Osborne og Paul Lewis sad ved tangenterne. Og nu skal vi tilbage til Storbritannien med det første musikønske med britisk musik. Det er Jens Petersen, der skriver til os. Jeg kunne godt tænke mig at høre tredje sats af Edward Elgars fabelagtige cellokoncert. Han skrev den i 1919 i kølvandet på Første Verdenskrig. Satsen rummer en dyb melankoli, har en elegisk karakter og et lyrisk tema, der fremkalder tårer i øjnene hos mig hver gang jeg hører den.

tredje sats, adagiosatsen fra Elgars cellokoncert, hørte du her med Alisa Weilerstein som solist. Daniel Barenboim dirigerede Statskapel Berlin i den her sats. Det næste forslag på britisk musik er fra Bjarne Stange Nielsen, der skriver til os, vi spiller Morpheus for bras og klaver af Rebecca Clark, hvis jeg spørger rigtig pænt. Det er et smukt stykke engelsk musik, og hvis I kan finde den med bratsisten Paul Coletti, vil jeg bestemt ikke klage. Tak for et godt tema i dag. Engelsk musik er bare det bedste, og vi har fundet den frem med netop Paul Coletti, og så kan jeg måske også fortælle, at den her titel Morpheus henviser til den græske gud for drømme og søvn, så musikken har også den her drømmende karakter.

Det her, det var musik af komponisten Rebecca Clark Morpheus for brats og klaver, Paul Colletti og Leslie Howard spillede på henholdsvis brats og klaver. Peter Wallin skriver til os, Sir Malcolm Arnold har komponeret masser af musikantisk musik, altså musik, som både er sjov at spille og sjov at lytte til. Jeg plejer at ønske hans A Grand Grand Overture, men den springer vi over i dag. For hvorfor ikke høre en af hans andre overturer eller nogle af de mange danse? Der er mange godbidder at vælge imellem der, og der har producer Malene Rønner, du har simpelthen fået frie hænder fra Peter Wallin til at finde noget musik af Malcolm Arnold, og det du peger på, det er, at vi skal høre Beckus the Dandy Pratt, som var Arnolds første store orkesterhit. Og det her ord, Dandy Pratt, det er sådan en dækker over en sådan en fræk, opstandasig lille barn eller en uvigtig person, står der også i ordbogen. Og så har du, Malene, skrevet til mig i noterne, det Egon Olsen vil kalde en skidespraller, bare mere dannet og britisk.

det ene øjeblik sød og mild, det næste øjeblik meget larmende og lidt irriterende. Det her, det var Beggars The Dandy Pratt af Malcolm Arnold, og efter det her brag af et musikstykke, så regner vi med, at I alle sammen er vågne, og så er der jo ikke nogen undskyldning for ikke at komme til tasterne og skrive ind til os med et stykke om et ønske om et stykke britisk musik. Send dit ønske til os til hi2@dr.dk eller på Facebook.

0: Her var det fløjtenisten Janne Thomsen, der havde lånt fra violinisterne, og her spillet anden sats fra sonate i C-dur af Mozart, oprindelig en violinsonate, men altså her spillet på fløjte af Janne Thomsen, og så var det Janne Bukowska, der sad og spillede harpe.
1: Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. Der venter orkesterlyd i det helt store format i denne serie med strålende torsdage, hvor hovedværker af blandt andre Beethoven, Mahler og Sibelius opføres side om side med sjældne musikalske perler. Tegn et T3-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.
2: Kommuner og regioner skal betale over 3 milliarder kroner.

0: forventer, at der skal sendes 2,5 milliarder kroner til de deltidsansatte i kommunerne, og organisationen frygter, at det kommer til at gå ud over velfærden. Derfor vil KL tage regningen med til økonomiforhandlingerne med den nye regering, fortæller Michael Siler, formand for KL's løn- og personaleudvalg.
1: Det håber jeg da, at vi kan, fordi det er jo helt skørt, hvis vi skal ud og fyre lærere i folkeskolerne og pædagoger i daginstitutionerne, for så om et eller to år at ansætte dem igen, når vi har betalt den her regning.
0: Også formanden for Danske Regioner, Mads Stuedal, håber, at regeringen vil hjælpe med at dække regningen.
2: Bedste mands bedste bud er, at vi i de danske regioner står med et krav om en efterbetaling på over 850 millioner kroner. Så det er jo rigtig mange penge, som jo, hvis ikke vi finder en løsning, så vil det jo gå fra vores fælles velfærd.
0: Psykiater, der normalt udreder voksne, skal i fremtiden også tage større børn ind på klinikken. Det foreslår den nye regering, der i regeringsgrundlaget lægger op til, at der meget hurtigt skal laves en akutpakke, så ventetiden for børn og unge bliver bragt ned. Den er lige nu 5 gange over udredningsgarantien på 30 dage. Men selvom psykiatrien også er presset på voksenområdet, så synes formanden for psykiaterne i Dansk Psykiatrisk Selskab, Christian Legind, at det giver god mening at dække hullerne ved at flytte rundt.
3: Udfordringerne er ikke lige så store i voksenpsykiatrien, som de er i børn- og ungdomspsykiatrien. Og så er vi jo alle sammen meget opmærksomme på den særlige problematik, der er omkring at få udredt og behandlet børn i tide, fordi at det betyder jo rigtig meget for et barn at vente et halvt år. For eksempel med skoleværingen.
0: Lægeforeningen vurderede, at der i 2024 manglede 444 speciallæger i psykiatrien. Det svarer til omkring 33% af, hvad der er behov for. Derfor er løsningen ikke at flytte psykiatere rundt, mener Jane Alrø, der er generalsekretær i pårørendeorganisationen Bedre Psykiatri.
4: Voksenpsykiatrien mangler lige så meget personale, som børn- og ungdomspsykiatrien gør. Så det at rykke personalerne rundt, det er at rykke problemerne rundt. Det bliver de allermest syge voksne patienter, der kommer til at betale prisen for det her, og det kan vi faktisk ikke leve med.
0: Mens politikerne holder grundlovstaler rundt om i landet i dag, er skoleeleverne på Wittenbergskolen i Ribe på en lidt anden mission. Her skal de yngste have fart i benene, mens de lærer om stemmeret og fællesskab og demokrati. Reporter Anne-Louise Skov, du er på skolen. Hvad går grundlovsløbet ud på?
5: Ja, det er noget med, at eleverne de skal rundt til i alt 33 poster i blandet rækkefølge, altså blandet alder. Og så skal de ud og lave forskellige ting, der ligesom skaber fællesskab på skolen. Og jeg har fået lov til at snakke med elevrådet, som altså er dem, der planlægger det her. Og jeg kan jo starte med dig, Sara Sia Abdel Halim. Hvad går det her løb ud på?
6: Det går ud på, at man skal gå rundt og prøve at samle point med sit hold og sin venskabsklasse. Og så det hold, der samler flest point, de vinder is til hele holdet.
5: Det lyder jo som en rigtig god præmie, og så har jeg også dig med, Jakob Skovbo Bæk, afdelingsleder her på Wittenbergskolen. Hvorfor gør I det her?
7: Det gør vi, fordi at grundlovsdag handler først og fremmest om demokrati og medbestemmelse. Og når vi har et elevråd, der lægger så meget energi ud i det her løb, og det fællesskab, det gerne vil dyrke, så kan vi jo ikke andet end at bakke op om det. Det er fantastisk.
5: Og det er spændende, om I når det, for I løber jo rundt. Løbet begynder klokken 10. Tror du, I når det, Sara?
6: Ja, det tror jeg.
5: Held og lykke.
0: Til slut et kig på vejret på Bornholm. Ja, der bliver det tørt med sol. I resten af landet pletvis sol og byer, og måske også torden. Let til jævn vind fra sydvest, der drejer til vest ved kysterne op til frisk vind og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Radioavisen denne morgen var lavet af Frederik Sundby. God fredag.
8: Hej P2.

startede denne time i Polen. Musikken her var af den polske komponist Ignaz Friedman. Det var en mazurka, der blev spillet af Josef Banovitz. Men ellers så er det altså i Storbritannien, vi slår vores folder her i Hej P2 denne formiddag. Vi spørger jer, der lytter med, hvilken britisk musik skal vi høre og hvorfor? Send dit ønske til os. Det kan du gøre enten på mailadressen hejp2@dr.dk. Du kan også skrive til os på Facebook, der hedder vi DR P2, og øverst i, på vores Facebook-side, der har vi lagt et opslag ind med et billede af det britiske flag, som I kan skrive jeres ønsker ind i. Her i studiet er vi Anne Thermansen ved mikrofonen, og Malena Rønnow er producer i dag. Og vi skal til en hilsen fra Mikkel Meiling Andersen, der skriver til os, i den britiske musik er det svært at komme uden om Elgars magiske enigma-variationer. Særligt satsen Nimrod har med sin møjsommelige opbygning mod det store klimaks en helt særlig kvalitet over sig.

Didos klagesang her, sunget af Joyce DiDonato. Hun blev akkompagneret af Il Pomodoro Orkesteren. Og altså fra noget helt andet, fra noget Percy Grainger til noget Henry Purcell, og nu skal vi til musik af Britten. Det er Peter Hagmund, der skriver til os. I skal da spille Britten med krig og krigshandlinger i både Ukraine, Rusland, Libanon, Kuwait og Iran. Skal I spille noget fra Brittens War Requiem, gerne Sanctus-satsen. Men I skal nok lige vente til en af de senere timer i Hype 2, så folk er vågnet, inden sopranen går i gang. War Requiem er ikke noget roligt værk, selvom det er et fredsværk. Requiem. Det er et skrummel af et værk indimellem støjende som en troppetransport eller som et artilleriangreb. Under alle omstændigheder følelsesfuld, stor og vigtig musik. Med venlig hilsen, Peter Hagmund.

Sanctus-satsen fra Benjamin Brittens War Requiem, et mega værk med flere kor, orkester og sangsolister. Vi skal til at høre musik af Gustav Holst nu fra hans mega hit Planeterne. Det er i flere, der har ønsket. Thomas Fenger skriver til os, Gustav Holst, Jupiter fra Planeterne. Jeg forstår godt, hvorfor John Williams fandt noget af den følelse af eventyr og stådhed, der gør hans musik til Star Wars netop så fantastisk. Og Lars Hastrup skriver, Planeterne af Gustav Holst. Et af de få værker, hvor der er euphonium. Jeg var så heldig at spille euphoniumstemme med Malmø Symfoniorkester for ikke så lang tid siden. Jeg vil gerne høre Jupitersatsen, og den får I altså her, Lars og Thomas.

Det er bare en super fed sats, Jupiter-satsen, glædeskuden fra Gustav Holst, Planeterne, Berliner Filharmonikerne, spillet under ledelse af Simon Rattle. Nu skal vi til noget helt andet igen. Vi hopper sådan rundt i genrerne. Jeg bliver simpelthen nødt til at deklarere det, fordi musikken, I ønsker i dag, den er så forskellig. Den musik, der kommer fra Storbritannien, den er vildvoksende og alsidig. Og nu skal vi til Boghild Andersen, der skriver til os, jeg vil meget gerne høre noget musik spillet af James Galway. Jeg lærte hans musik at kende, da jeg for en menneskealder siden boede et lille år i London. Denne skønne tid tænker jeg på, hver gang jeg hører musik spillet af James Galway. Og vi har selvfølgelig fundet musik frem med fløjtenisten James Galway, der i øvrigt er født i Belfast i Nordirland. Her spiller han Greensleeves.

0: Jeg hørte i Greensleeve spillet af James Galway på fløjte, der blev akkompagneret af BBC Singers. Vi skal tilbage til komponisten Henry Purcell. Vi har hørt hans When I'm Late in Earth fra Hans Didus og Aeneas. Men vi skal høre endnu en klagesang fra Henry Purcells side.
1: Det er Gluck, der har skrevet noget.
0: Det er Gluck. Undskyld. Vi har lidt travlt her i studiet. Vi skal høre musik af Gluck nu. Med den britiske sanger Kathleen Ferrier. Godt. Det, jeg skulle lige have lidt... Malina, min producer, sidder her og vifter med armene. Nu er vi på rette spor. Vi skal høre musik af Gluck. Med den britiske sanger Kathleen Ferrier. Lisbeth Tulmunde Mikkelsen skriver til os, kære vært, må jeg høre Kathleen Ferrier synge What is life for me without thee fra Orpheus og Eurydike. Den rører mit hjerte hver eneste gang, og er en hilsen til min mand, som har fødselsdag i dag. Også Anne Schøtte vil gerne høre denne her arie med Kathleen Ferrier. Og vi er her i operaren, hvor Orpheus er draget til Hades for at redde sin elskede Eurydike, som er død. Hun er i dødsriget, og han får lov til at redde hende ud af dødsriget på en betingelse. Han skal vandre ud af dødsriget uden at se sig om efter hende. Han kan kun høre lyden af hendes skridt, men lige da de er ved at forlade dødsriget, de er så tæt på at komme ud, der kan han ikke høre hendes skridt mere, og han falder altså for fristelsen. Han vender sig om, og Eurydike falder om og dør i hans arme. Og så synger han altså denne her klagesang. Det er det, der hedder en bukserolle, så det er Kathleen Ferrier, der synger denne her som mezzosopran.

Her var det Kathleen Ferrier, der sang What is Life Without Thee fra Orpheus og Eurydike i London, symfonikerne akkompagneret. Og her var det altså musik sunget af en britisk sanger. Nu skal vi til musik inspireret af landskabet i Storbritannien. Susse skriver til os på mail. Engelsk musik, ja, så flyver mine tanker til Fingal's Cave i Skotland og til Mendelssohns overture Hebriderne. Jeg har været på øen Staffa, hvor Fingal's Cave ligger, og jeg er enig med Mendelssohn, det er en fantastisk oplevelse. En duvende sejltur fra Mull lægger til ved den lille anløbsbro op ad trapperne til øens høje plateau, hvor man kigger langt, langt ud over havet og føler sig meget lille. Derefter er det en lidt skrækblandet oplevelse at gå ned i hulen, følge stien langs vandet, mens man kigger op på de imponerede sekskantede basaltsøjler. Tak for den beskrivelse. Her får du altså Hebriderne af Mendelssohn.

0: Man føler virkelig, at man selv har besøgt Hebriderne i Skotland, når man har hørt Mendelssohns koncertouverture her, der altså har titlen Hebriderne. Det var Gewandhausorkestret, der spillede. Du lytter til Hej P2. Vi skal gøre plads til radioavisen, og derefter er vi tilbage med mere britisk musik.
1: Har du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
2: Kommuner og regioner står til at skulle ryste op med et milliardbeløb til deltidsansatte, der har fået for lidt i løn for deres overarbejde. Ifølge en EU-dom har de deltidsansatte ikke fået det, de har krav på, og nu kan de få efterbetaling for deres overarbejde i de sidste 5 år. Og det bliver dyrt, erkender Michael Siler, der er formand for KL's løn- og personaleudvalg.
3: Det summer op til noget, vi anslår, kan være 2,5 milliarder kroner. Plus en kæmpestor administrativ byrde for kommunerne i forhold til at finde ud af, hvem skal have og hvor meget skal de have.
2: Danske regioner regner med at skulle betale omkring 860 millioner kroner til deres deltidsansatte. En af dem, der kan se frem til, at der ruller penge ind på lønkontoen, er socioassistent i Assens, Charlotte Wegenberg. Hun arbejder deltid og mener at have haft op mod 400 overarbejdstimer de sidste 5 år.
4: Jeg synes, at hvis man blev uretfærdigt behandlet, så skal man da have de penge. Altså kommunerne vil jo også trække dem fra os som borgere, hvis vi har glemt at betale noget.
2: Børn og unge skal have hurtigere hjælp, når de er psykisk syge. Derfor vil den nye regering gennemføre en akutplan og for eksempel nedbringe ventetiderne ved at bruge voksenpsykiatere til at hjælpe de ældste unge. Og mens nogle eksperter roser planen, er man bekymret i Pårørendeforeningen Bedre Psykiatri. For ifølge generalsekretær Jane Alrø skaber det andre problemer.
5: Voksenpsykiatrien mangler lige så meget personale, som børne- og ungdomspsykiatrien gør. Så det at rykke personalerne rundt, det er at rykke problemerne rundt. Og det bliver de allermest syge voksne patienter, der kommer til at betale prisen for det her, og det kan vi faktisk ikke leve med.
2: De seneste tal viser, at børn og unge i gennemsnit skal vente 165 dage på at blive udredt, selvom der er en ret til udredning inden for 30 dage. Og derfor mener Marianne Skjold, der er direktør for interesseorganisationen Psykiatrifonden, at det er i orden at bruge voksenpsykiatere til børneområdet.
6: Umiddelbart så tænker jeg, at vi står i så alvorlige problemer på børne- og ungeområdet, at det, at vi ligesom kalder alle mænd på dæk og prøver at være kreative i de løsningsforslag, vi kan se, der er, det synes vi faktisk er en udmærket idé, og det bakker vi også op om.
2: Siden 28. februar har krigen påvirket de globale oliepriser med et lukket Hormuzstræde, men man skal stadig ikke frygte mangel på flybrændstof i EU, det siger unionens transportkommissær Astopoulos Tsitsikostas. Der er i øjeblikket ingen mangel på jetbrændstof i Europa, og vi ser ingen tegn på, at vi vil få mangel i den kommende periode, siger han ifølge Reuters. Den største bekymring er stigende brændstofpriser, fordi brændstof udgør 25-30% af flyselskabernes omkostninger. Derfor ser vi, at nogle flyselskaber vælger at aflyse ruter, som ikke giver økonomisk mening, siger transportkommissæren. Lidt eller nogen sol, men senere kommer der spredte byer. Bornholm kan regne med tørvejr mellem 15 og 20 grader. Det var radioavisen med Nina Høsberg.
7: Hej P2.

En langsom sats fra en trio for fløjte, obo og klaver skrevet af komponisten Madeleine Durin. Du lytter til Hej P2-programmet, som vi skaber sammen med jer, der lytter med. Hver dag sender vi et spørgsmål ud i æteren, og så håber vi på, at der kommer svar tilbage fra jer lyttere. Og i dag lyder det spørgsmål, hvilken britisk musik skal vi høre, og hvorfor? Og jeg skal så lige love for, at vi har fået svar tilbage her i de første par timer, vi har sendt. Vi har allerede været godt omkring i den britiske musik. Men vi sender jo altså en time endnu. Vi lukker først for mikrofonerne her i studiet kl. 11, så der er altså tid til at komme til tasterne og sende et britisk musikønske ind til os i dag. Og det gør du enten på mail. Du kan sende din mail til hejp2@dr.dk. Du kan også skrive til os på Facebook, der hedder vi DR P2. Jeg hedder Anne Termansen, og jeg er din Hej P2-vært i dag, Malina Rønnow producerer. Og det første ønske, vi opfylder her i denne time, det er fra Niels Henrik Jessen, der har skrevet denne spændende hilsen til os. En af de mindre kendte britiske komponister herhjemme er Edmund Rubra, og det er synd. Han har skrevet meget spændende musik, blandt andet 11 symfonier, og også fin kammermusik, blandt andet en skøn sonate for obo og klaver. Skal vi ikke høre første satsen af denne? Jo, det kan du lige tro, vi skal. Niels, den kommer her.

Musik af den britiske komponist Edmund Rothera, som vi altså spiller meget sjældent her på P2. Men det var da dejlig musik her, en sats fra hans obosonate, spillet af Peter Bree og Paul Komen. Vi skal videre til en anden komponist, som er en ret kendt britisk komponist, og som flere af jer har peget på. Det er John Dowland, som vi jo også har et forhold til herhjemme. Han var ansat ved Christian den 4.'s hof i slutningen af 1500-tallet, starten af 1600-tallet. Og det er blandt andet Ole Andersen, Johanne Pasker og Ulf Magnusson, der har ønsket at høre musik af John Dowland. Og det har Preben, også Preben, du skriver til os. Hej P2, vi må da have musik af John Dowland med i dag, hvor det handler om engelske komponister. Ifølge Wikipedia var han på sin tid den mest kendte og anerkendte komponist i Europa. Det var der heller ikke uden grund, at kong Christian den 4. fik ham ansat ved sit hof, da Christian den 4. ønskede at være Nordeuropas førende fyrste, hvad angik musik og kultur. Og John Dowland skuffede da heller ikke. Han komponerede nogle af sine ypperligste værker under sit ophold i København. Her iblandt nok en af hans mest kendte sange, Come Again, Sweet Love. Den må I meget gerne spille.

John Dowlands Come Again Sweet Love her sang her kontratenoren Justin Davis, der blev akkompagneret af Thomas Stunford på lut. Henrik Gren Hansen skriver, at Vaughan Williams skrev sit første større orkesterværk i 1898, en serenade i A-mol. Romancen fra denne serenade maler det smukkeste britiske landskabsbillede frem, jeg nogensinde har set eller hørt. Jeg tror godt, man kan kalde satsen en forløber for den berømte The Lark Ascending. I hvert fald er der, så langt jeg kan høre, også her fugle i luften. Og Henrik, det viser, at vi simpelthen ikke havde det her værk i vores diskotek, men vores kollegaer nede i diskoteket, de har altså handlet hurtigt her til morgen og har under udsendelsen fået fremskaffet serenaden, så vi nu kan spille den her fine romance, altså af Vaughan Williams.

virkelig dejlig musik af Vaughan Williams, som vi er glade for nu at have i vores diskotek. Det her, det var romancen fra hans serenade i A-mol spillet af det skotske nationalorkester. Jørgen Skov Sørensen har skrevet en sjov hilsen til os. Den lyder sådan her. På BBC's Radio 4 spilles det ikoniske stykke Sailing By af Ronald Binch som fast musikalsk indslag før den sene vejrudsigt og shipping forecast. Da jeg boede i Birmingham en årrække omkring årtusindskiftet, faldt jeg næsten hver aften i søvn til denne musik, efterfulgt af den monotone shipping forecast. Afslappende musik og umiskendeligt storladen britisk på samme tid. Skal vi prøve at høre, om vi kan holde os vågne denne fredag formiddag, mens vi hører Sailing By?

Sailing by af den britiske komponist Ronald Binch. Et stykke musik, som vores lytter Jørgen Skov Sørensen altså har hørt som udfyldning til den sene vejrudsigt på BBC's Radio 4. Og hvad vi lige har kunne research os frem til her til formiddag, så bliver den altså stadig spillet som udfyldning på en eller anden måde. Det er meget britisk at spille sådan et hyggeligt lille stykke musik, inden man hører den sene vejrudsigt. Vi skal videre til det næste stykke britiske musik. Det er et musikønske fra Ole, der skriver til os: det ville måske være ganske befordrende, hvis I spillede Farewell to Stromness af Peter Maxwell Davis. Den er indspillet med ham selv, og den vil jeg gerne høre. Og vi har fundet det her stykke musik frem til dig, Ole, som vi måske også lige kan knytte lidt flere ord til. Farewell to Stromness stammer fra sådan en slags mini-kabaret skrevet af Peter Maxwell Davis, som protest om at oprette en uranmine tæt på byen Stromness på Orkneyøerne, hvor Peter Maxwell Davis altså boede, og så som sammen med de øvrige beboere på øen protesterede mod den her uranmine, og protesterne virkede altså, for mineplanerne blev skrinlagt.

Farewell to Stromness, musik skrevet af Peter Maxwell Davis, der altså også spillede her, som stammer fra protestkabaretten The Yellow Cake Review. Helena Kristner skriver til os, jeg vil elske at høre Fantasy on British Sea Songs som en hilsen til min far på denne farsdag. Det er jo ikke bare grundlovsdag i dag, det er faktisk også farsdag. Han er gammel sømand og mødte min mor i England for snart mange år siden. Og den sidste del af stykket blev i øvrigt spillet, da han førte mig op af kirkegulvet til mit bryllup. Så det er et stykke musik, som betyder rigtig meget. I din familie kan vi høre Helena, og vi har selvfølgelig fundet den frem til dig, og vi skal høre det nu. Det er en klassiker, som bliver spillet også ved Last Night at the Proms, og der har vi også snuppet den her indspilning fra.

Jeg har altså en svaghed for briterne og deres måde at sådan simpelthen bare leve sig fuldstændig ind i sådan noget her på. De giver den hele armen her, var det fra Last Night at the Proms, Fantasy on British Sea Songs. Musikken er skrevet af Henrik Butt, og det var BBC Symfoniorkester, der spillede. Og BBC's Symfoniorkesters kor samt publikum, tror jeg også godt, vi kan gå ud fra, der sang med her. Marit Bjergeng skriver til os, find gerne en sang med tekst af Robert Burns, sunget af en smuk mandestemme. Skotsk folkemusik og poesi, der er blevet klassisk.

Par the Yows, der betyder noget i retning af at drive fåren ud på græs. En hyrdesang med tekst af Robert Burns og musik af Benjamin Britten. Det var Gerald Finley, der sang her. Og Stephen Wells akkompagnerer. Og inden vi lukker og slukker for Hej P2 i dag, så skal vi altså nå at høre Salmen Jerusalem. Jens Gyldenkerne Jensen skriver til os, Paris Jerusalem, Englands uofficielle nationalsang, skal vi altså høre i dag. Og det vil vi godt medgive. Den skal vi selvfølgelig nå. Vi kommer til at liste ind i den, for vi har ikke så frygtelig meget tid tilbage. Så her fra studiet vil vi bare sige tusind tak for jeres engagement denne morgen og formiddag med at finde britisk musik. Vi kom forbi nogle af de store hits, men også ud i kroge, vi egentlig ikke havde regnet med. Vi skulle ud i at høre musik af komponister, vi egentlig ikke spiller særlig ofte her på BSO. Så tusind tak for alle jeres hilsner, siger Anne Thermansen her ved mikrofonen og Malena Rønner ved producerpulten. Her er det King's College Kor, der synger Jerusalem.

0: B2-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagsbasuner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten. Live i DR Lyd.
3: Klokken er 11.
4: Kommuner og regioner skal betale over 3 milliarder kroner i løn til deltidsansatte, der har arbejdet over. Ifølge en EU-dom er de deltidsansatte blevet underbetalt og har krav på at få efterbetalt den løn, de er gået glip af i de sidste 5 år. En af dem, der vil nyde godt af det, er Emilie Brander, der er sygeplejerske på Rigshospitalet. Selvom der for hende ikke er tale om mange timer, så betyder det noget, at hun får den løn, hun har krav på.
5: Jeg synes, det er vigtigt at vise symbolikken bag i, at vi bliver kompenseret ligesom de fuldtidsansatte. Og det viser også, at det bliver taget seriøst, og der ligesom bliver sat pris på, at vi har lavet den overarbejde, som vi har.
4: Men det giver kommuner og regioner lidt af en hovedpine. Kommunernes Landsforening regner med at skulle sende 2,5 milliard kroner til de deltidsansatte i kommunerne, og frygter, at det vil gå ud over velfærden. Derfor vil KL tage regningen med til økonomiforhandlingerne med den nye regering, fortæller Michael Siler, der er formand for KL's løn- og personaleudvalg.
6: Det håber jeg da, at vi kan, fordi det er jo helt skørt, hvis vi skal ud og fyre lærere i folkeskolerne og pædagoger i daginstitutionerne, for så om 1 eller 2 år ansætte dem igen, når vi har betalt den her regning.
4: USA indfører nu nye økonomiske sanktioner mod Cubas præsident Miguel Díaz-Canel og flere af hans nærmeste familiemedlemmer, foruden medlemmer af Castro-familien, som tidligere styrede Cuba. Flere kubanske myndigheder og statslige organisationer, som for eksempel Forsvarsministeriet, er også ramt af sanktionerne. USA's præsident Donald Trump lagde ikke skjul på, at han ønsker et magtskifte i Cuba, da han sent i aften sagde sådan her.
7: We're going to take care of Cuba.
8: Mr. President, sir.
7: And they, you know what? They want us to. The people want us there so bad.
4: Vi kommer til at tage os af Cuba, og ved I hvad? Det ønsker de selv. Befolkningen vil meget gerne have os der, sagde Trump. Sanktionerne er led i den optrapning mod Cuba, som USA begyndte ved årsskiftet, fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. USA ønsker et regimeskifte. Derfor er sanktionerne rettet mod topfigurerne i Cuba, ikke befolkningen.
9: Cuba er i forvejen hårdt ramt af de sanktioner, USA har indført. Vi har set lange og store strømsvigt, der mangler fødevarer, der mangler medicin. Så cubanerne er hårdt ramt, men det her, det er decideret et angreb på ledelsen og egentlig ikke på Cuba som ø eller nation.
4: En udenlandsk mand er i nat fundet død i et hus i Gørlev på Vestjylland. Politiet efterforsker sagen som et mistænkeligt dødsfald. Midt- og Vestjyllands politi oplyser, at der har været en form for håndgemæng på stedet, men kan endnu ikke sige med sikkerhed, hvad der har ført til dødsfaldet. Vi får lidt eller nogen sol, men senere kommer der spredte byer, der kan være med torden. Bornholm kan regne med tørvejr mellem 15 og 20 grader og lidt til jævn vind fra sydvest drejende til vest.
0: Værket på B2 med Helle Christensen.
10: Edward Elgars cellokoncert hører til de allermest berømte og elskede cellokoncerter overhovedet. Og det er den, du kan høre om lidt med den danske cellist Andreas Brantelid som solist med Det Kongelige Kapel og dirigenten Thomas Søndergaard. Men koncerten blev bestemt ikke født med den stjernestatus. Faktisk var uropførelsen i London i 1919 så total en katastrofe, at man tror, det er løgn. Og først i 1960'erne, efter den legendariske cellist Jacqueline Dupré insisterede på koncertens kvalitet og opførte den intensivt og også indspillede den, fik den sin fortjente plads i repertoiret. Cellokoncerten blev det sidste store værk, Elgar skrev. Og når man kigger ned over hans værkliste, er det meget tydeligt, at der går en klar linje før og efter Første Verdenskrig. Dels komponerede han meget mindre, dels havde han efter krigen trukket sig tilbage til sit landsted, hvor han, når han ikke lige huggede brænde eller lavede andet af den slags, sad og komponerede kammermusik i et noget mørkere og mere afdæmpet tonesprog, end hans værker før krigen var præget af. Men ud af mørket dukkede også idéerne til den cellokoncert, han tidligere havde lovet en ven at skrive. Blandt andet blev et væsentligt tema nedskrevet på vej hjem fra et hospitalsophold. Det endte med en koncert, der på flere måder er usædvanlig. For eksempel har den ikke de sædvanlige tre satser, men fire satser, der hænger sammen to og to. Langsom hurtig, langsom hurtig. Så det er i virkeligheden mere af to store satser. Og så er der hele begyndelsen, hvor cellisten nærmest griber fat i os helt fra første tone, og ikke venter på, at orkestret først har inviteret solisten ind med en lang introduktion. Man er fanget der helt yderst på stolekanten, og vil bare gerne høre cellisten fortælle sin historie.

Andreas Brandeli var solist med Det Kongelige Kapel og dirigenten Thomas Søndergaard i Edward Elgars cellokoncert fra 1919. En koncert, der er indspillet et utal af gange. Indspilningen her, der som det tydeligt fremgår af det voldsomme bifald, er en koncertoptagelse, er udgivet i starten af 2026. Fra den Elgar, der var ramt af mørke tanker oven på Første Verdenskrigs rædsler, til Elgar, før nogen vidste, at der ville komme en verdenskrig. Her er vi i Italien, nærmere bestemt i Alassio, en kystby i norditalienske Ligurien, hvor Elgar under et ferieophold i vinteren 1903-1904 egentlig arbejdede på sin første symfoni, men blev så inspireret af omgivelserne, at han lagde symfonien til side. Og det endte med, at han skrev en 20 minutter lang koncertouverture med titlen I syden, Alassio, hvor han fik afløb for al sin italienske begejstring. Her er det Liverpool-filharmonikerne, der spiller, og det er Vasilij Petrenko, der dirigerer.

Liverpool Philharmonikerne dirigeret af Vasily Petrenko spillede Elgar's In the South. Og til sidst en lille korsats, også af Elgar.

0: Regioner og kommuner skal til lommerne. De har betalt for lidt for overarbejde hos medarbejdere på deltid. For en socioassistent i Assens kunne det bare mangle. Også selvom det kommer til at gøre ondt i kommunen.
1: Jeg synes kun, det er ret og rimeligt, fordi at vi er blevet underbetalt. Altså kommunerne vil jo også trække dem fra os som borgere, hvis vi har glemt at betale noget.
0: Det skal være slut med, at børn og unge skal vente i månedsvis på at få hjælp, hvis de har psykiske problemer. Det lover den nye sundhedsminister.
2: Når der sidder børn og familier med den store lidelse, alting kan gå i stå, skolelivet kan gå i stå, arbejdslivet kan gå i stå, så er det en helt akut opgave for os, som jeg tager fat på allerede nu.
0: Vi ser på, hvad ministeren vil gøre for at få ventetiden ned, og hvorfor nogen siger, at det er en forkert vej at gå. Vi fejrer grundloven og vores demokrati i dag, 5. juni, og den får ikke for lidt med violinen, når politikerne går på talerstolen.
3: Grundlovsdag, den minder os om, hvem vi er, når vi er allerbedst. Så er vi danskere, der bygger et unikt og smukt samfund.
0: Men demokratier er udfordret, også vores, siger en ekspert, som jeg taler med. Velkommen til Radioavisen. Mit navn er Maria Dohn. Kommuner og regioner har fået en uventet regning. De skal betale milliarder af kroner til deres deltidsansatte, der har arbejdet over de seneste 5 år. Det skal de efter en EU-dom har afgjort, at deltidsansatte er blevet underbetalt. Pengene skal blandt andet gå til landets sygeplejersker.
4: Jeg sætter sådan en her på, så når jeg klipper den, så ryger den igen i maven.
5: På Rigshospitalet er sygeplejerske Emilie Brander ved at skifte et dræn efter en mave-tarm-operation.
4: Og det er meget harmløst.
5: Hun er godt nok ansat på 32 timer, men det sker af og til, at hun arbejder lidt over.
4: Men det ved vi jo godt, når vi er i det her fag, at det, du kan ikke være sikker på, at du kan gå på slaget.
5: En EU-dom har afgjort, at deltidsansatte som hende er blevet underbetalt for deres overarbejde.
4: Så kan der lige sidde en pose der nemlig.
5: Så hun har pengene til gode.
4: Jeg vidste ikke, jeg skulle have dem.
5: Og selvom det ikke drejer sig om mange timer for Emilie Brander, så betyder det noget, at hun nu får den rigtige løn.
4: Jeg synes, overarbejde er overarbejde. Så det er godt, at alle får det samme. Fordi jeg synes ikke, at det at være deltidsansat betyder, at man skal kompenseres mindre end de fuldtidsansatte. Jeg kommer ind lidt senere, siger der.
5: Ja. Lidt længere vestpå i Assens tæller socioassistent Charlotte Wegeberg sit overarbejde på plejehjemmet sammen.
6: Det er fra den 1. i 6. 24 til den 30. 6. 24, der har jeg 16 timers overarbejde.
5: Hun skyder på, at hun har haft op mod 400 timers overarbejde de seneste 5 år.
6: Altså, der er ekstra timer på hver måned. Det er sjældent, der ikke er ekstra timer på. Det er kun, hvis jeg selv siger nej.
5: Så nu glæder hun sig til snart at se de penge, hun er gået glip af.
6: Jamen, jeg synes kun, det er ret og rimeligt, fordi at vi er blevet underbetalt. Altså, kommunerne vil jo også trække dem fra os som borgere, hvis vi har glemt at betale noget.
0: Det var Lærke Rahr Futtrup, der havde set på den sag. Det bliver dog ikke lige forløbig, at Emilie Brander og Charlotte Wegeberg får deres penge. For kommunerne og regionerne står med en kæmpe opgave med både at finde ud af, finde de medarbejdere, der har penge til gode, og også regne ud, hvor meget de så skal have. Og størrelsen på den samlede regning vækker bekymring. Fra Kommunernes Landsforening lyder det, at det godt kan løbe op i 2,5 milliarder kroner, mens Danske Regioner regner med, at de skal af med 860 millioner kroner. Og derfor skal den nye regering hjælpe med at dække regningen, mener Michael Siler, der er formand for KL's løn- og personaleudvalg.
7: Det håber jeg da, at vi kan, fordi det er jo helt skørt, hvis vi skal ud og fyre lærere i folkeskolerne og pædagoger i daginstitutionerne. For så om 1 eller 2 år at ansætte dem igen, når vi har betalt den her regning.
0: Den nyudnævnte økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr vil ikke kommentere sagen i dag. Økonomikorrespondent i DR, Kasper Schrøder, hvor stor en opgave er det her for kommunerne og regionerne?
8: Det bliver helt sikkert bøvlet, rigtig bøvlet. For det første så er der jo tale om rigtig mange mennesker, hvis vi bare tager kommunerne. 4 ud af 10 ansatte i kommunerne. De er på deltid, og rigtig mange af dem har haft mere arbejde. Og så kan der også være nogen, der har sagt op, hvordan finder man dem, og står de overhovedet i systemerne længere? Jeg tror, det er derfor, man nøjes med at sige, at pengene de kommer hurtigst muligt, i stedet for at give en dato.
0: Kan man finde pengene til den her regning, uden at få hjælp fra staten?
8: Ja, det kan man i princippet godt, hvis vi bliver ved kommunerne. De har et budget, der samlet er på mere end 450 milliarder kroner. Der er 2-3 milliarder jo ikke så meget, men det vil betyde, at man skal spare andre steder. Det vil kunne mærkes fremadrettet, så er der taget højde for det, men det er det bagudrettede, der er et problem, og det tager man helt sikkert med til økonomiforhandlingerne, hvor at Pia Olsen Dyhr, jo som ny økonomiminister, hun sidder for bordenden i sidste ende.
0: Og så kan man jo undre sig over, hvordan det overhovedet har kunne lade sig gøre, at deltidsansatte er blevet underbetalt i så mange år. Hvad er forklaringen på det?
8: Jamen, fordi fagforeningerne og arbejdsgiverne har været enige om, at det ikke var under betaling. Det var sådan, det skulle være. Det var det, der stod i overenskomsterne. Det er heller ikke noget, fagforeningerne som sådan har kæmpet hårdt for at få lavet om. Det kan lyde underligt. Vi hører også ansatte her, der synes, det er rart at få nogle penge, men fagforeningerne elsker ikke nødvendigvis den her afgørelse. Den dikterer, hvad man skal gøre ved forhandlingsbordet, hvordan pengene skal fordeles. Det bryder man sig ikke om. Det er at gribe ind i den danske model.
0: Tak skal du have, Kasper Schrøder. Og hvis du tror, du har krav på efterbetaling, så kan du kontakte din fagforening. I dag bliver startskuddet til det danske demokrati, nemlig grundloven, fejret over hele landet. Det er præcis 177 år siden Danmark fik sin første grundlov, der afskaffede kongens enevældige magt, gav stemmeret, i hvert fald til nogen, og betød valg til Danmarks første parlament, Rigsdagen. Og det bliver i dag hyldet i de festtaler, nutidens politiske ledere holder ved grundlovsfestlighederne landet over.
3: Kære alle sammen!
9: Hvor er det bare helt utrolig dejligt at være samlet her i dag.
10: I dag er det jo 177 år siden, at Danmark fik sin første grundlov.
3: Vi har skabt en unik demokratisk sammenhængskraft.
11: Grundlovsdag er for mig noget helt særligt. For det er nemlig dagen, hvor vi markerer vores dybe demokratiske rødder.
10: Tænk sig efter knap 200 års enevælde, at ture forestille sig, at verden kunne se så anderledes ud.
9: Tusind tak for ordet, og rigtig god grundlovsdag.
0: Ja, vi havde syet et lille medley sammen. Det var Mona Juul fra De Konservative, Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne, Pia Olsen Dyhr fra SF, og så var det Martin Lidegaard fra De Radikale Venstre. Et af de mange steder, hvor demokratiet i dag bliver fejret med fællessang og taler, det er i den fynske landsby i Odense. Signe Wolters, du med. Hvad sker der?
12: Lige nu så er der en lille pause i programmet, men ellers så er det, kan man sige, landsbyens amfiscene, altså en friluftsscene, der ligger ramme om grundlovsdagen i dag. Og det er så altså, ja, demokratiet, der bliver luftet her. Birdal Hansen, du er en af dem, der er mødt frem i dag. Hvorfor blev ved med at markere sådan en dag her? Grundloven er 177 år gammel.
13: Det er, fordi jeg synes, det er yderst, yderst vigtigt, det der står i grundloven. Det betyder meget for os alle sammen, alle danskere og ytringsfrihed, og hvad vi har brug for i den her verden, vi lever i. Så det er yderst vigtigt, vi er her i dag.
12: Og helt kort, er den så helt up-to-date også, grundloven, stadigvæk?
13: For mig ja, men jeg tænker nogle gange, så kunne de unge måske godt tænke sig, at den valgretsalderen blev sat længere ned. Men for mig er den okay.
12: Tak skal du have.
0: Hvis vi lige løfter blikket lidt, så er der mange demokratier rundt om os, der er under pres. Politiske attentater, fake news og mistillid til myndighederne er for eksempel det, der flere steder hvor er der lande i Europa, der døjer med. Over 75% af befolkningen i lande som Frankrig, Spanien og Holland udtrykker dyb bekymring for tilstanden af deres demokrati, det viser tal fra det internationale analyseinstitut Ipsos. Anne Skurkær Binderskrantz, du er professor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet og medforfatter til Magtudredning 2.0, der tager temperaturen på vores demokrati. Hvordan vil du beskrive det danske demokratis sundhedstilstand?
14: Jeg starter med at sige, at internationalt der ligger vi i den absolutte top. Vi har robuste institutioner, og vi har en meget stor opbakning til demokratiet i Danmark. Men også hos os er der faktisk en del sprækker. Og i det arbejde, vi har lavet i Magtudredningen, der har vi peget på, at der er udfordringer i demokratiet i virkeligheden hele vejen rundt. Både noget, der handler om borgerne, noget, der handler om medierne, noget, der handler om vores politiske institutioner.
0: Kan du give nogle konkrete eksempler på, hvor det er, der er sprækker?
14: Ja, noget af det, der bekymrer det, er, at der er kommet en større afstand mellem borgerne og det politiske system. Vi kan se, at der er flere, der har mistillid til vores politikere, som føler en form for demokratisk afmagt. Og vi kan også se, at der er mindre deltagelse. For eksempel har partierne meget færre medlemmer. Og så kan vi også se, hvis vi sådan kigger ind i politik, der hvor den nye regering og Folketinget skal arbejde, at tingene går simpelthen hurtigere. Dagsordnerne flytter sig hurtigere. Der er mindre tid til at skabe en god debat om de politiske løsninger, vi skal have.
0: Tusind tak skal du have, Anne Skurkær Binderskrantz. Du kan se og høre en lang række af de øvrige grundlovstaler på DRTV. år kan blive revet ud af familiekalenderen på at vente på bare at blive udredt for eksempel autisme. Og det skal der gøres noget ved, og det skal være nu, skriver den nye regering i sit regeringsgrundlag, hvor der lægges op til, at der skal gøres noget med det samme. Den nye socialdemokratiske sundhedsminister Ida Auken vil blandt andet se på, om regionerne kan finde personale uden for børnepsykiatrien.
2: Vi vil have en dialog med Danske Regioner, og den begynder jeg allerede i løbet af et par uger, for at få en samtale om, hvordan kan vi både få nogle af voksenpsykiaterne i spil, men måske også nogle, der er gået på efterløn. Er der noget modregning, der skal ses på? Er der noget, som psykologerne kan tage? Vi bliver simpelthen nødt til at tænke nyt her, fordi problemet er så stort.
0: Der er egentlig en garanti for, at børn og unge skal udredes inden 30 dage, og at de inden 60 dage skal tilbydes behandling. Men i virkelighedens verden venter børn og unge i gennemsnit over 160 dage på det første møde med en psykiater. Morten Bender Adamsen er far til en dreng med atypisk autisme og ADHD, og han kender alt til lange ventetider, for han ventede 1,5 år på at få sin dreng udredt.
15: Man vil jo gerne have en afklaring på, hvad det er for noget af det hele. Så det er hårdt.
0: Men når man så er blevet udredt, så skal man vente endnu en gang på den egentlige hjælp.
15: Når du får din diagnose, så går du ud derfra med et stykke papir i hånden, hvor der står, at du har sådan og sådan, og held og lykke med det. Altså, på samme måde, lad os sige, at du kommer ind på skadestuen med en brækket arm, og så siger, ja, den er god nok, den er brækket. Her har du et røntgenfoto. Held og lykke med det. Selvfølgelig vil man lægge gips på. Selvfølgelig vil man hjælpe de her mennesker. Det gør man bare ikke i psykiatrien.
0: Problemet er, at der mangler personale. En analyse fra Lægeforeningen vurderede, at man i 2024 manglede 444 speciallæger. Det svarer til omkring 33% af det, der er behov for. Så løsningen bør ikke være at flytte psykiatere fra voksenpsykiatrien over i børnepsykiatrien, siger Jane Alry, der er generalsekretær i Pårørendeforeningen Bedre Psykiatri.
16: Voksenpsykiatrien mangler lige så meget personale, som børne- og ungdomspsykiatrien gør. Så det at rykke personalerne rundt, det er at rykke problemerne rundt. Det bliver de allermest syge voksne patienter, der kommer til at betale prisen for det her, og det kan vi faktisk ikke leve med.
0: Sundhedsminister Ida Auken er helt med på, at det ikke er optimalt, men lige nu ser hun ikke anden udvej.
2: Jeg forstår godt bekymringen, fordi det er selvfølgelig vigtigt, at der er psykiater også til de voksne. Lige nu har vi bare så mange børn og så mange familier, der sidder fast i systemet, så hvis der er nogle steder, hvor man kan frigive noget kapacitet, hvor man kan have nogle psykiater, der også kan hjælpe børnene, så er det en af de løsninger, vi kommer med, men der er også en lang række andre svar.
0: 10 lande står og banker på EU's dør. Det er for eksempel Serbien, Montenegro, Makedonien, Bosnien-Herzegovina, Kosovo, Albanien og så selvfølgelig også Ukraine og Moldova. De helt grundlæggende kriterier for at kunne blive medlem, det er, at landet ligger i Europa, lever op til EU's politiske og økonomiske krav og indfører EU's fælles regler. Og hvis det lykkes dem at komme ind, så vil det styrke Europa i en usikker tid, siger DR's EU-korrespondent Ole Ryborg, som jeg talte med kort før udsendelsen.
17: Lige nu så er der en situation, hvor USA, hvor Rusland, hvor Kina alle sammen agerer mere aggressivt over for landene i Europa. Og i den situation, der er det jo sådan, at hvis de europæiske lande står samlet i flok, så står man stærkt over for eksempelvis USA. Det så man i forhold til Grønland i januar. Hvis europæerne er splittet, ja, så er det let for et land som USA eller for Kina at lægge pres på europæerne. Derfor er det helt afgørende for europæerne at få samlet hele Europa. Jo større og mere samlet Europa, jo stærkere.
0: Der er jo mange, der mener, at EU i forvejen er et tungt apparat. Skaber det ikke problemer, hvis der kommer endnu flere lande i EU?
17: Det skaber enormt mange problemer. Vi så det jo i forhold til Ungarn, som igen og igen blokerede for en stærk EU-position over for Rusland eksempelvis. Så man er fuldt opmærksom på, at hvis du skal udvide fra EU fra de nuværende 27 lande til måske op til 37, ja, så bliver man nødt til at ændre på den måde, EU-samarbejdet fungerer på. Men når du så taler med politikerne, så siger de, der er ikke noget alternativ. Man er nødt til at optage nye medlemslande, og derfor bliver man også nødt til at reformere EU-samarbejdet.
0: Det er vejrvært. Anders Brandt, kan vi få vejret?
18: Det håber vi da i hvert fald på, og det er i dag med stadigvæk de her byer, som kan være med torden, og de her byer, de rykker længere mod øst, så det er især øst for Storebælt ud på eftermiddagen. Indimellem byen, der er altså også lidt sol indimellem, og så får vi temperatur i dag op omkring 15-20 grader.
0: Frederik Sundby havde lavet Radioavisen.
19: Velkommen til Top 100 på B2. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Mathias Hammer.
20: Og på denne smukke grundlovsdag er det mig en fornøjelse direkte fra Studie 5404 i Koncerthuset i DR-byen at kunne byde velkommen til den store Husk nu lige at stemme klassisk på falderæbet kampagne her på P2. For det er nu, at vi har allermest brug for dig. Dig, der også holder af den klassiske musik, de gode fællessange og salmer, og som håber, at vores genre kommer højt på listen over de bedste danske sange og musikstykker nogensinde. I sidste uge søsatte DR denne top 100-kampagne på tværs af alle mediehusets 6 musikradiokanaler, P2, P3, P4, P5, P6, Beat og P8, Jazz, og ugen igennem indstillede de enkelte kanaler deres foretrukne sange til den enorme bruttoliste, som alle danskere i denne uge opfordres til at gå ind på dr.dk og stemme ud fra. Her på P2 måtte vi nøjes med at udvælge 15 sange, salmer og satser. Jo, en helt urimelig fravalgsproces, men vi gjorde det, og vi har ført det bedste af det bedste frem til listen. Og derfor, fordi P2's lytter og vi her i redaktionen har, hvis vi selv skulle sige det, ekstrem god musikalsk smag, så drømmer vi om, at vores sange kommer med på den endelige top 100-liste, og gerne højt placeret. Men det gør de ikke, hvis ikke du, kære lytter, husker at gå ind og stemme, før det er for sent. 5 sange kan du i alt stemme på. Fristen er søndag kl. 14, og de kommende timer vil jeg gøre alt, hvad jeg kan for at minde dig om, hvilke skønne sange og satser du kan vælge, og hvor vigtigt det er for vores musiks udbredelse, synlighed, popularitet og genklang, at du får stemt, inden det er for sent. Men for at jeg ikke kommer til at lyde som sådan en desperat teleabonnementssælger eller en beruset brugtvognsforhandler, så får jeg også studiet fuld af gode gæster. Jeg tror faktisk, det her det bliver en gedigen grundlovsfest. Ja, skal vi ikke bare lade champagnepropperne springe?

Der var champagneproppen Tivolis Symfoniorkester under ledelse af Giordano Bellincampi i H.C. Lumbys monsterhit Champagnegaloppen, som altså er en af de musikstykker, du kan stemme på inde på Top 100. Vi sender Top 100 her på B2 frem til kl. 14. Jeg får besøg af en masse kolleger, der kigger ind undervejs, men kollegerne får kun den hårde træstol over i hjørnet, for i de bløde puder på ærespladserne, der sidder mine to gæster, som vil være med mig fra start til slut i dag.

0: jo ikke reserveret til P2. Når man kigger ned over den endelige top 100 liste, så er der masser af sange fra Højskolesangbogen, som andre kanaler har indstillet. Dansevise og Forårsdag og Lyse Nætter og så videre og så videre og så videre. Og Rasmus, du kan jo din sangkanon forfra og bagfra. Men hvad så den med P2-genren her, den klassiske musik? Hvor velbevandret er du i den?
1: Ja, nu starter du lige med det spørgsmål. Altså, det er jo, nu så bliver jeg nødt til at krybe til korset og sige, at jeg er jo sådan lidt en hybrid, musikalsk hybrid. Fordi jeg elsker jo folkekultur og klassiske fællessange, men jeg er også lidt af en popdreng. Altså, jeg har jo spillet masser af funk og soul og pop og 80'er og alt muligt. Så hele top 100-listen kan jeg godt genkende mig selv i på forskellig vis. Men det klassiske musikrepertoire er mere noget, jeg kender fra film og koncerter og den slags. Så det er også det, jeg for eksempel forbinder den her med Champagnegaloppen. Det er de der hurtigheder i filmen, hvor det kører bagved, og det hele kører derudad.
0: Filmisk musik her, ja. Men jeg synes, det er helt fint, og på den måde har vi jo visse ligheder, du og jeg. Jeg kan også godt lide det hele. Mm. Altså, det vil i virkeligheden sige, at sådan en top 100-liste her, det er lige vand på din mølle, at genre mødes på tværs af tidsalderen.
1: Ja, det synes jeg er fedt, og jeg synes, det er sjovt at se, hvor rigt et musikliv vi har i Danmark, når den er så bred, listen. Mm. Og det klassiske jo influerer det rytmiske, og det gamle også influerer det nye, og der bliver lavet remakes, og jeg synes, det er fedt, der er nogle af de gamle, sådan originale hits, der er med. Fordi i musiklivet i dag, der er der meget remakes. Ja. Og det er fedt, det er de originale versioner.
0: Dejligt. Dorte på en top i Dan. Du er jo den fortabte søn her i P2 i dag. Jeg har simpelthen glædet mig så meget til at se dig. Der udbrød nærmest jubelscener ude i redaktionslokalet, da du for lidt siden trådte ind. Du var nemlig en kær kollega her i et par år. I dag er du projektleder og freelanceproducent ude i kulturlivet. Men du startede som studentermedhjælper her i P2 for snart 10 år siden, i 2018 tror jeg det var. Og så derefter blev du voksen ansat og var her nogle år. Og vi to sad blandt andet sammen i redaktionen bag Morgensang med Kaja og Ole. Så jeg ved, du kender og elsker sange og sangskatten. Og jeg ved, du selv synger virkelig godt. Du har tidligere været medlem af DR Pigekoret, og i dag synger du i det unge kvindekor, som hedder Vokalensemblet Vigtigst, der både synger nyt og gammelt repertoire. Men nu er vi altså i P2, Dorte. Tilbage i P2. Hvad betyder den danske sangskat for dig?
2: God gamle P2. Yeah. Jamen, den danske sangskat ligger jo mig jo meget nært, fordi jeg voksede op i kirkekor og sunget i korskolen og blev ved med at synge. Og en ting er sangskatten og melodierne og teksterne, men en anden ting er fællesskabet ved at synge sammen. Og det er jo det, vi alle sammen elsker. Mm. Og derfor vi bliver ved med det.
0: Nej, hvor er det godt. Ja. Dorte, må jeg lige spørge om noget?
2: Ja.
0: Det er meget privat her. Det er meget upassende at tage dig med ind i radiostudiet, så begynder med at være meget privat. Er det noget med, at du skal giftes lige om lidt?
2: Det er helt rigtigt. Ej, det skal jeg.
0: Tillykke med det.
2: Tak.
0: Ej, der er det en, der er heldig. Ej, det kan jeg godt forstå. Så får du lige et stykke musik fra listen, et man også kan vælge. For du skal til at lære dansen.
2: Det er rigtigt.

0: Det er Symfoniorkestret og Michael Schønwandt i Niels W. Gades Brudevalsen fra balletten Et Folkesavn.
1: Jeg må kridte danseskoene.
0: Det er du nødt til, Dorte. Det er du nødt til. Du må tage en video. Jeg vil meget gerne se dig danse rundt i det her.
1: Ja, det kan du få. Ja.
0: Det er altså en af dem, man kan stemme på til top 100, Brudevalsen her. En dør er gået op, og hvem er kommet ind? Det bliver et spørgsmål, jeg kommer til at stille mange gange i løbet af næste halvanden time her, fordi udsendelsen igennem får jeg besøg af kolleger, kære kolleger fra P2, der har en yndlingssang eller sats blandt de 15 P2-numre, der er på DR's top 100-liste. Og som kommer ind og advokerer for den, kan man vel godt sige. Den første, der får lov til det, det er dig, Benedikte Granvig.
2: Goddag med jer.
0: Vær velkommen hjemme i din radio. Ja, tak fordi du vil. Ja. Det er skønt, Benedikte. Du har kigget på den her liste, og så har du sagt, at der er en af de her sange, jeg har et særligt forhold til.
2: Ja, jeg er kommet for at sælge alt, hvad jeg har, for at sikre mig, at Solen er så rød, mor, kommer på top 100-listen. Oh. Jeg kommer til at græde i månedsvis, hvis den ikke kommer derhen. Det kan ikke være rigtigt.
0: Hvor længe kommer du så til at græde, hvis den vinder det hele?
2: Af lykke? Ja. En dag.
0: Okay.
2: En dag, tror jeg.
0: Hvorfor er den så vigtig for dig?
2: Hjemme hos mig, så har vi indført noget, jeg ved ikke, om I har hørt det, et fænomen. Vi er meget stolte af det. Vi har næsten selv fundet på det. Vi kalder det godnatsang.
0: Gud, hvor er du pædagogisk.
2: Ja, jeg ved det godt. Jeg synger mine børn i søvn, ligesom jeg selv er blevet sunget i søvn. Og da jeg blev mor, så valgte jeg en anden sang, end den, jeg selv er blevet sunget i søvn til. Mm. Og efter nogle år som mor, var jeg klar til at vælge Solen er så rød, mor. De første år var det for svært. Den var for mørk. Solen var død, reven gik derude, det var for uhyggeligt, jeg kunne ikke selv være i det. Forældreskabet var nyt og et eller andet. Og så skete der noget, og jeg tror både, at jeg blev lidt klogere og fik lidt mere hård hud, og så begyndte jeg at synge den på den måde, som den skal synges. Og så blev det også en bedre sang.
0: Og den måde, det skal, altså i tredelt takt?
2: I tredelt takt. Ja. Altså, jeg ved ikke, hvad der var sket. Altså, jeg kan ikke engang synge den, ikke sådan.
3: Nej,
2: nu.
3: Den skal synge sådan, ikke helt enig.
2: Ja.
0: Carl Nielsens melodi.
2: Ja. Ja.
0: Altså, det er meget, meget fint. Jeg har også synger og har sunget den for mine børn om og om igen, og har også selv fået den sunget. Og jeg forstår godt det der argument med, at den også kan være lidt mørk og lidt dyster. Der er mange, der synes det der. Hmm. Er den for dyster for jer?
3: Altså, jeg har faktisk lige brugt den i Aarhus på teateret, hvor jeg var sangvært, hvor den var med i programmet. Mm. Og der snakkede vi faktisk meget om den skulle være med. Og det handlede ikke så meget om, det ikke er en god sang, men mere dens konnotationer i forhold til Harald Bergstedt.
0: Yeah.
3: Og hans censur her også i forhold til DR og mange år, hvor han ikke blev spillet.
0: Som er tekstforfatteren, som han skrev den her i omkring 1920 eller sådan noget. Ja. Og han var så op igennem 30'erne under 2. verdenskrig erklæret nazist og tog aldrig rigtig afstand fra det, heller ikke bagefter. Og derfor har han været blacklistet i DR i mange år. Og Solen er så rød, mor, er først kommet med i den nyeste udgave af Højskolesangbogen.
3: Ja, så den rejser en spændende diskussion, synes jeg, i forhold til det her med kunsten og værket og kunstneren bag, og hvordan det kan løsrives fra hinanden. Jeg synes også, det er en fantastisk sang, så den skal helt sikkert synges. Men det handler meget om rammesætning og hvordan man så præsenterer den. Og der valgte jeg jo også at lade være med at sige noget om det, fordi det var ikke det, der skulle fylde. Men jeg synes, at når vi nu har anledning til lige at løfte altså de her refleksioner, så er det jo noget, man bliver nødt til at forholde sig til.
2: Præcis.
3: Og derfor så kan jeg godt forstå, at den nogle gange måske har været lidt svær for nogen.
0: Ja. Ja.
1: Og samtidig er det jo en af dem, hvis man synger dem til en koncert, man ser publikum, man kan mærke det, fordi den ligger der, hvor den gør. Vi er alle sammen blevet lullet i søvn til den. Så den har, jeg tror, den har et specielt plads i hjertet, og jeg synes også, man skal stemme på.
0: Ja.
2: Og kompleksiteten, altså også dens historiske kompleksitet, bor på en eller anden måde virkelig fint i den her sang, ikke? Altså den her Carl Nielsenske dur-mol.
0: Ja.
2: Det her, det er bare, det er en meget kondenseret måde at være i verden på, synes jeg, den her sang.
0: Det er den. Skal vi ikke høre den?
2: Jo.
0: Benedikte Granvig, tak.
2: Tak til jer. Gode sender.
0: Tak.

0: kort og godt og bare dejligt. Solen er så rød, mor. Ulrik Kold blev akkompagneret af Johannes Mikkelsen. Altså denne her dejlige, fine børnesang, som Carl Nielsen satte melodi til i 1925, som sådan en makkerpar, den og så Jeg ved en lærkerede. Og Jeg ved en lærkerede kunne da også have været med på top 100-listen her, og det fortjente den måske i lige så høj grad som Solen er så rød, mor. Men nu blev det Solen er så rød. En dør er gået op, og hvem er kommet ind? Men sanden, det hele er sket en gang til. Benedikte Granvi har forladt studiet. Nina Ørum, kære Nina, du er kommet i studiet og har også en sang, faktisk en salme med til os fra listen.
1: Og tak fordi jeg lige må komme ind og tale om min yndlingssalme af alle. Dejlig er jorden. Selvfølgelig skal den stemmes ind på danskernes top 100.
0: Ja.
1: Top 20, har jeg tænkt.
0: Ja, det,
1: top 5.
0: Ja, jeg tænker også nogle gange til det med, at vi skal være med på top 100. Det er da en sølle ambition. Ja. Vi skal da vinde.
1: Præcis. Ja. Dejlig er jorden, et godt bud, en salme, alle mennesker kender. Vi synger den til jul, ja. Men det er jo en salme, der passer til altid, til liv og til død. Rigtig mange har sunget den, tror jeg, til bisættelser og begravelser. Jeg har også sunget den til et bryllup, der dur den også rigtig godt. Yeah. Der er noget med melodien, som er så logisk. Den er så dejlig at synge, dejlig af jorden. Den ligger bare rundt og varmt i munden. Ordene, altså første vers, dejlig, prægtig, skøn. Altså den glans, der er bare i første vers.
0: Ja, ja, men det er
1: og
0: godt.
1: Så jeg holder så meget af den. Jeg har sunget den så mange bisættelser, dejlig af jorden, bare som deltager i bisættelsen. Og jeg elsker den så højt, at jeg har lavet aftalen med mig selv om, at jeg skal kunne gennemføre syngen. Altså af respekt for det menneske, som ikke er her mere. Fordi jeg elsker den sang så meget.
0: Ja.
1: Og jeg har lyst til lige at fortælle en... Altså der, hvor jeg mærkede sangen allermest, var til min fars bisættelse. Lige et par måneder inden min far døde, havde min mand og jeg fået vores tredje barn. Og så sad jeg i kirken. Min far lå i kisten, var død. Min lille bitte, fine datter lå i barnevogn. Og så der i andet vers, tider skal komme, tider skal henrulle. Slægt skal følge slægters gang. Aldrig forstummer tonen fra himlen. Det var bare sådan...
0: Ej,
1: det er det salme, man kan.
0: Jeg tænker også, nej, jeg kan næsten ikke. Jeg får tårer i øjnene nu.
1: Vi skal bare høre den.
0: Skal vi gøre det?
1: Og stemme på den.
0: Tak, Nina.

0: Dejlig er jorden, sang Holmens Kirkeskor, Gråbrødre Kammerkor, og det er pigekoret, Jakob Lorentzen spillede orgel, og Michael Bøjesen dirigerede. Den her salme, det er B.S. Ingemann, der har skrevet den. Det er jo ikke en dansk melodi, det er sådan en eller anden traditionel melodi fra et eller andet sted nede i Europa. En slesisk folkemelodi, tror jeg nok, man kalder det. Dorte og Rasmus, top 100 her i DR, ligger nu engang her i begyndelsen af juni, det er grundlovsdag i dag, og der er et eller andet med, at det kan godt være, at listen havde været lidt anderledes, hvis vi havde lavet listen i december. Altså, men jeg tror måske netop den her salme, altså, nej, lad mig spørge på en anden måde, er det her en julesalme for jer?
1: Ikke udelukkende for mig. Det er klart, jeg har sunget den til 1000 julekoncerter, vi har også været kirkesanger i 10 år, og der er noget ved at synge den til begravelser. Jeg tror, der er mange mennesker, som, når man hører Dejlig er jorden, tænker på en person, man har elsket. Mm. Og det er jo bare virkelig fint.
0: Ja, altså tænk engang, at vi har, de bedste sange har jo sådan en særlig linje, som bare ligesom er indprintet sådan i hele vores måde at være mennesker på. Og det der med, slægt skal følge slægters gang, det er meget, meget stærkt.
2: Det er meget stærkt, og det er jo der, hvor vi lige bliver mindet om, at der er nogen, der har gjort et forarbejde for os andre, og at vi også har en opgave nu, det er det, vi er i gang med. Nu synger vi videre til de næste, der kommer. Og det er også en sang, som er fuldstændig fast repertoire hos mig i juletiden. Jeg forbinder den så faktisk mest med jul, vil jeg sige. Men jeg anerkender 100% det her med, at den har meget mere livet på godt og ondt, hvad jeg lige vil sige, eller med alt, hvad det indebærer.
0: Ja.
2: Og derfor så bliver den jo brugt også i mange sammenhænge i løbet af året.
0: Ja.
2: Men jeg slutter altid med den. Altså det der med at gå ud af døren og sige tak for i aften, og så lige have været sammen i den her.
0: Ja, men det er så smukt.
2: Det er særligt.
0: Gå ud af døren i sjælens glade pilgrimsspor, der til sidst. Ja, det er flot. Rasmus Skov Boring og Dorte på en top af mine to gæster her i Top 100-studiet i dag, hvor vi spiller de sange og satser, som P2 har med på Top 100 brutolisten, som vi jo gerne vil have dig, kære lytter, til at gå ind og stemme på, så vi også er med på den endelige liste, der bliver afsløret bid for bid i næste uge. En af de sange, der er et kæmpe stort hit, en nyere sang fra Højskolesangbogen, som sikkert også andre radiostationer eller kanaler gerne ville have haft, men vi er løbet med den, det er den, der hedder Du kom med alt det, der var dig, eller Forelskelsessangen, som Jens Rosendahl har skrevet. Og inden vi hører den, Rasmus, så synes jeg lige, du skal lige have lov til at sætte nogle ord på Jens Rosendahl, fordi ham, han døde for et par år siden.
2: 2,5 år siden, ja.
0: Inden da, i mange år, havde du et meget nært samarbejde og venskab med Jens Rosendahl. Hvad gjorde Jens Rosendahl til noget særligt?
2: Jamen, han har været noget for mange igennem sit digterskab, uden at han egentlig havde det som intention, forstå mig ret. Altså, han håndterede sig selv i den poesi, han skrev. Og det ved vi jo alle sammen godt, at den her sang kommer et svært sted fra. Og samtidig med, at det er det lykkeligste, der skete i hans liv, at den her kærlighedshistorie sprængte alle rammer, og han turde endelig til sidst at være sig selv. Mm-hmm. Og give sin kærlighed til den mand, han skrev den her sang til, som tog under et kvarter for ham at skrive den. Den fløj ud af hænderne på ham. Og han sagde til sin kærlighed, at jeg har en gave til dig, det er den her sang. Og når folk finder ud af, hvad den handler om, så vil de nok ikke synge den, men så er det bare vores sang. Og nu ved vi jo i dag, at den er en af de mest sungne i nyere tid, og den er jo også oversat til 18 sprog.
0: Nej, hvorfor?
2: Så den har et vildt liv. Men Jens blev jo, fordi jeg arbejdede sammen med ham i næsten 10 år, jo både en ven og en ekstra bedstefar for mig, og jo også en samarbejdspartner. Jeg har komponeret til flere af hans tekster.
0: Og flere af dem står også i Højskolesangbogen, bliver sunget i vores fællessangsrepertoire. Men altså, den her melodi, den kunne du ikke nå at komponere.
2: Nej.
0: Der var du ikke ret gammel, da Per Warming han skrev den her i midt-80'erne eller sådan noget.
2: Ja.
0: Men altså, det er Jens Rosendahls største hit, og den er blandt de mest sungne i Højskolesangbogen overhovedet. Til gengæld, Rasmus, så har du så kunne indspille den.
2: Ja.
0: Og det har du gjort, og fået Peter Borg til at spille. Og
2: vil du til at synge.
0: Det er det, jeg mener. Til at synge lige præcis. Det er dig, der spiller.
2: Ja.
0: Og ved du hvad? Det er det, vi skal høre her.

0: Forelskelsessangen. Du kom med alt det, der var dig. Af Jens Rosendahl, melodi af Per Warming. Her indspillet med Peter Borg som sanger, og med dig, Rasmus Grav Boring, ved klaveret. Og med gode musikere var der med. Det lyder dejligt.
1: Tak.
0: Skønt. Du kom med alt det, der var dig. Nu har du sunget i kirkekor, Dorte Pontoppidan, og i pigekor osv. Har du en relation til den her sang?
2: Ja, det har jeg, men faktisk, det er en god sang og i forhold til morgensang, og den har været over det hele. Men jeg har næsten fået den nyk op, efter jeg har fået en svensk svigerfamilie, fordi de elsker den. Og det er ikke mig, der har introduceret den, men det er bare en sang, som, ja, som kommer ud over landegrænser.
0: Ej, hvor er det fantastisk. Ja. Altså, sagde du, den er oversat til 18 sprog?
1: Til 18 sprog, ja. Selv fundet vej tilbage til Danmark fra ambassader, kirker, konsulat og kulturliv i udlandet, som gerne ville bringe den her historie videre.
0: Nej, hvor er det sjovt. Jeg bliver helt nysgerrig. Jeg kan da godt have set den på, hvad ved jeg, italiensk.
1: Jeg kan huske, at Jens fik en italiensk oversættelse. Han kunne ikke forstå, hvad der stod, så den blev nødt til at blive oversat tilbage til dansk, og så kunne han sammenligne, om det passer nogenlunde.
2: Nej, hvor er det sjovt.
0: Det er en meget smuk historie. For, altså meget kan man jo sige om Jens Rosendahl, men altså, han var jo ikke sådan på de sociale medier. Han var ikke sådan en hip fyr, der promoverede sig selv og sit eget arbejde i stor stil.
1: Slet ikke fra den generation. Det er jo det, vi andre gør, var lige ved at sige. Men hans sange har fundet deres egen vej af sig selv, og det er jo også det, der gør det til virkelig en folkekultur. Ikke? Altså det er simpelthen imponerende.
0: Ja.
1: Og det er jo hans kernefortælling. Alt, hvad han har lavet efterfølgende, fører tilbage til den her kamp, der ligger forud for den her sang.
0: Nu stiller jeg lige et spørgsmål i et håbløst forsøg på at lave en elegant overgang.
1: Ja.
0: Oplevede Jens Rosendahl sig som grundtvigianer?
1: Jamen ja. Det vil han sige til sidst.
0: Ja.
1: Han blev i sin tro, han blev født ind i en del af troen, hvor der ikke var plads til ham. Og så kunne man jo fristes til at tro, at han måske ville forlade den. Men i stedet for at gøre det, flyttede han sig i troen, men bevarede den. Og hvis han havde været her, så ville han sige, at han flyttede sig hen til Grundtvig, fordi der var der plads til ham.
0: Åh, hvor fint. Jeg spørger, fordi vi nu skal høre Hild, der frelser og forsoner. En af Grundtvigs helt store salmer. Vi har ikke så mange salmer med på listen her, men vi har nogen, og vi var ret overbevist om, at vi skulle have Grundtvig med. Jeg havde Lisbeth Sagen og Katrine Lilleøre i studiet, og de var slet ikke i tvivl om, at det skulle være Hild, der frelser og forsoner. Du har sunget i kirke, Dorte.
2: Ja.
0: Er det det rigtige valg?
2: Det er det. Men det er også en salme, hvor man som kirkesanger tænker, åh, der er bare så mange vers. Så man skal lige... Men når den så går i gang, så er den jo det hele værd. Så ja. Jeg synes, det er sgu en god salme.
0: Nå, det er godt. Jeg tror nok, at der er så sidder et par vers fra her, og så får vi den lidt mere kunstfærdige udgave. Det er pigekoret og Philip Faber, der synger.

0: Hild, der frelser og forsoner. Her i en kunstfærdig udgave, hvor vi ikke fik alle vers, men altså smukt arrangement her, det er pigekoret Philip Faber, der også har lavet arrangementet. Grundtvigs store salme. Den eneste Grundtvig-salme, der er med på top 100-listen. Man kunne lave en hel top 100 bare med Grundtvig-salmer. Men nu har vi altså helt der frelser og forsoner, så hvis du er Grundtvig-fan, så er det den, du skal stemme på. Det er jo at C.C. Hoffmann, der har skrevet melodien her. En dør er gået op, og en kær kollega er kommet ind i studiet og står nu ved den anden værtsmikrofon, som jeg lige skal have tændt. Det har jeg gjort nu. Lotte Heise. Velkommen til.
1: Tak skal du have, Mathias.
0: Jeg er glad for, at du vil være her. Lotte, ligesom de øvrige kolleger, der kommer ind her i studiet, så har du også kigget på P2's bidrag til top 100-listen, de her 15 sange, og valgt den, du synes fortjener allermest at komme højt på listen.
1: Jeg har valgt Den Blå Anemone af Kaj Munk, som jeg synes er en meget, meget, meget smuk sang, fordi den ikke bare handler om farve og håb, men den jo handler om måske en kvinde, som kommer fra Lolland og ender i Vestjylland. Og jeg har også boet i Vestjylland. Det kan godt være, det er svært at vende sig til. Man skal i hvert fald lige sådan finde ud af, hvordan det fungerer. Yeah. Og jeg synes, det er en fantastisk måde, han har rammet ind på det der med den lille Amazon, der står der i den strid blæs, for det blæser jo altid i Vestjylland. Og samtidig så har den jo den der ømhed og meget poetiske, som jeg synes er meget smuk, et strejf af himlens tone. Yeah. Og så kan jeg jo godt lide, fordi Kaj Munk jo nu var præst, at den også har noget om Gud i sig, for jeg kan godt lide, at snakke om Gud. Og det der med, hvor er din skaber stor. Så jeg synes, det er sådan, den er jo meget kort, men jeg synes, den indrammer danskhed på en fantastisk fabelagtig måde, for vi er jo et land, som selvom det er meget lille, så er der meget forskel på syd og øst og nord og vest.
0: Jeg er også helt fuldstændig vild med Den Blå Anemone, og jeg, altså fra 1. februar til 1. april, der synger jeg den hver dag, fordi så det går nogenlunde. Og jeg er spændt på, om nu skal vi lave top 100 liste i juni måned, at den hører jo til en anden tid end nu. Men altså, hvad siger I, Dorte og Rasmus?
2: Samtidig så kunne der godt være mange derude, som har sunget børnekor. Og det er jo en børnekorsbasker. Så der kunne godt være nogen, som ikke er klassisk P2-lytter, men som alligevel har en lille Blå Anemone i maven.
3: Ja, der tror jeg altså også, den er større end sin årstid. Altså, og den her metafor om det levede liv og naturens måde at beskrive det på, det er jo noget, der er der hele tiden på en eller anden måde.
0: Og så det, ja, og historien om, at den er skrevet under 2. verdenskrig.
1: Det er jo også en vigtig ting. Jeg husker, mine børn, de legede den, da de var små. Når vi var på hotel, så var der de her store dobbeltsenge, og så skilte de dem en lille smule ad, og så kravlede de ind under sengen, og så fandt de et lag, og så voksede de ligesom op igennem de der to sprækker, fordi skulle de lege, de var anemonen.
0: Åh, sikken barndom. Nå, altså, men her skal vi møde anemonen ude i jorden, den sandede jord ude i Vedersø i Kaj Munks præstegårdshave. Lotte Heise, tusind tak, fordi du ville komme ind.
1: Selv tak.

0: Den blå anemone. Du lille anemone, hvor er vores skaber stor, slutter den af. Det er Kai Munk, der skrev den i marts måned 1943. Han var præst i Vedersø i Vestjylland og oplevede altså det der mirakel, at den blå anemone spirede frem af den der golde, sandede jord. Som et tegn på, at selv her i besættelsestiden og i vintertiden, er der ikke noget, der kan undertrykkes og dø. Det gode, livet, håbet, lyset skal nok overvinde. Kai Munk blev myrdet af Gestapo, af tyskerne, i de første dage af 1944. Og straks herefter fik den norskfødte komponist Egil Harder, der boede i Danmark, fik fingrene i digtet her, og skrev melodien til Den Blå Anemone, som blev sunget første gang ved en mindegudstjeneste for Kai Munk i forbindelse med befrielsen i 1945.
1: Så bliver det da ikke små.
0: Nej, det gør det ikke. Det var jo den fynske kammerkor og Alice Granum, der sang her. Det er altså endnu en af de sange, man kan stemme på inde på top 100-listen, Rasmus og Dorte. Jeg ved, jeg har faktisk ikke spurgt jer. Har I selv været inde at stemme?
1: Jeg var inde og stemme, men det var som forberedelse til programmet.
0: Nå, det er godt, det er godt. Men jeg har helt
2: interesseret. Jeg har også stemt.
0: Nå, okay. Det har jeg, ja. Så det er ikke jer, vi kan påvirke nu. Det er for sent.
2: Det er faktisk too late.
0: Ja, det er too late. Men vi ved, der er mange derude, og det er alle jer, der ikke har stemt endnu, vi skal ind og have påvirket. Jeg har faktisk lige fået en liste fra redaktionen bag det her top 100. Der er 200.000 stemmesedler, der er indsendt, altså med 5 sange på hver. Så der er 1 million sange, der er blevet stemt på, men der er 775.000, der har været inde på siden. Det vil sige, at der er 500.000, der har været inde, men ikke har afgivet deres stemmer endnu.
2: What?
0: Det er dem, vi skal have fat på. Ja, det er det, vi er i gang i nu, og det er det, vi går videre med efter en kort radioavis. Men vi skal bare lige have en lille stræk benpause og høre, hvordan det går ud i verden. Det kommer her, hvor klokken den er 13.
3: Der venter kommunerne en milliardregning, når de som følge af en EU-dom skal i gang med at efterbetale en lang række deltidsansatte medarbejdere for deres overarbejde i de sidste 5 år. I en fælles forståelse mellem arbejdsgiver og lønmodtagere har de først fået overarbejdsbetaling, når de har arbejdet over 37 timer. Men de har krav på det allerede, når de arbejder mere end den nedsatte arbejdstid, lyder EU-dommen. Og det er et voldsomt stort beløb, kommunerne nu skal ryste op med, siger Michael Siler, der er formand for løn- og personaleudvalget i Kommunernes Landsforening.
4: Det summer op til noget, vi anslår kan være 2,5 milliarder kroner. Plus en kæmpestor administrativ byrde for kommunerne i forhold til at finde ud af, hvem skal have og hvor meget skal de have.
3: Danske regioner regner med at skulle betale omkring 860 millioner kroner til deres deltidsansatte. 10 lande står lige nu og banker på for at komme med i EU. Det er også et tema ved EU-topmødet i Montenegro i dag. Det er et af de lande, som er godt i gang med processen for at blive medlem. Og der er både for og imod, når det gælder nye medlemmer i EU. Det er vigtigt at stå stærkere over for lande som USA, Rusland og Kina, der optræder mere aggressivt over for landene i Europa, siger EU-korrespondent Ole Ryborg.
5: Og i den situation, der er det jo sådan, at hvis de europæiske lande står samlet i flok, så står man stærkt over for eksempelvis USA. Det så man i forhold til Grønland i januar. Hvis europæerne er splittet, ja, så er det let for et land som USA eller for Kina at lægge pres på europæerne.
3: Til gengæld er der flere ting, der skal ændres, hvis man udvider EU med endnu flere lande, siger Ole Ryborg.
5: Hvis du beholder den nuværende EU-landbrugsstøtte og landbrugspolitik og optager et land som Ukraine, som er et gigantisk landbrugsland, hvis du optager dem i EU, ja, så kommer det, bliver det simpelthen så dyrt og skaber så mange problemer. Så der er en hel stribe af EU-politikker, eksempelvis landbrugspolitikken, som skal reformeres for at kunne gennemføre så stor en udvidelse.
3: Lød det fra DR's EU-korrespondent. 2 17-årige drenge, der i går blev anholdt efter et knivstikkeri mod en 16-årig dreng foran en skole i Rødovre, nægter sig skyldige i drabsforsøg. Det er kommet frem med grundlovsforhøret i dag. De sigtede for i forening og fælles forståelse at have forsøgt at dræbe den 16-årige. En af dem skal have holdt ham fast, mens den anden skal have lavet et dybt knivstik i ryggen på ham, hvilket medførte en punkteret lunge. Den 16-årige overlevede knivstikket. Politiet har ikke oplyst, om det var livstruende. Vejrudsigten lyder på lidt eller nogen sol, men der kan komme spredte byer efterhånden, og de kan også være med torden. Bornholm får tør vejr. Mellem 15 og 20 grader og lidt til jævn vind fra sydvest, drejende til vest.

0: Velkommen til Top 100 på B2. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Mathias Hammer.
1: Ja, her er jeg sandelig. Hold da op, mand. Der fik vi sved på panden herinde. Jeg ved ikke, hvad der sker. Teknikken driller. Vi kunne ikke komme på. Der var nødbånd. Men bare roligt, vi er her endnu, og der er ikke sket nogen katastrofer. Vi er bare lige blevet 3 minutter forsinket. Det er slutspurts tid, og sveden skal tørres af panden, fordi nu er vi i luften. Og kære lytter, frem til på søndag kl. 14, der beder vi dig om at gå ind på top 100-listen på DR.dk. Der er en brutoliste med 400 sange, og vi vil så gerne have, at du stemmer på noget af det, som P2 har indstillet. 15 sange og musikstykker, for de er nemlig rigtig gode, og det er dem, vi præsenterer i den her udsendelse. Vi har en lille time tilbage, og nu kommer vi lidt hovedkuls i gang, så lad os da bare kaste os over musikken. Her er et stort hit, du kan vælge at stemme på.

0: Tango Jalousi af Jakob Gade med Odense Symfoniorkester og violinisten Bjarne Hansen. Altså en af de sange eller musikstykker, du kan stemme på på top 100. Vi sender frem til klokken 14 og skal nå at præsentere, hvad vi har på listen her fra P2's side. Og her i studiet sidder jeg fortsat sammen med Dorte Pontoppidan og Rasmus Skov Boring som mine gennemgående gæster. Og nu er der kommet en ny gæst ind i studiet, og jeg er så glad for at se dig, Carsten Wolf Andersen, min kære kollega fra P2. Velkommen til.
1: Tak, Mathias.
0: Carsten, ligesom de gæster, vi havde besøg af i den første time af den her udsendelse, så har du kigget på listen over de sange, vi har indstillet fra P2's side, og valgt den, du har et helt særligt forhold til.
1: Ja.
0: Hvad skal vi? Hvad er det for en?
1: Jamen, det er Se nu stiger solen. Altså, det er den kondenserer alt omkring liv og død. Og jeg var en purk i gymnasiet og kom til at synge den her, og så gik der en pros op for mig. Altså, hvad musik og tekst kan sammen. Det er så fuldstændig vildt, at den starter med mørke og dramatik, og så bryder lyset ud, og det ligger i teksten, og teksten og harmonierne følges så godt ad. Så det slog benene væk under mig. Mm. Og jeg er jo sådan en, der ikke har vokset op med salmer, fordi jeg kommer fra en ateistisk familie flere generationer, så jeg har jo slet ikke mødt det der rigtig før. Men jeg har jo sådan mit eget personlige forhold til salmer, og når der står Gud, så tolker jeg det på min måde. Mm-hmm. Den kondenserer det bare. Altså, den taler om liv og død, og derfor var det også her, da min mor døde for 3 uger siden, mit første valg overhovedet, at vi skulle synge den her salme.
0: Ja. Så den er også helt præsent for dig?
1: Ja, fuldstændig.
0: Det er smukt. Tak skal du have, Carsten. Den kommer her.

0: Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums spørgende kor under ledelse af Margrethe Enevold i Se nu stiger solen, som Olof Ring har skrevet melodi til, men som Jakob Knudsen har skrevet den her meget, meget smukke salmetekst til. Jakob Knudsen, der var valgmenighedspræst
1: lige præcis
0: i Mellerup.
1: Nemlig.
0: Op ved Randersfjord.
1: Yes.
0: Hvor du har gået på efterskole, Rasmus.
1: Ja, og lige ved siden af valgmenighedskirken ligger efterskolen, så når man kommer der og bliver elev, så får man den her fortælling med det samme, at det var der, han stod og så ud over fjorden, da solen steg op, og så lærer man den i fire stemmer. Altså, jeg kan stadigvæk tenorstemme, hvis du vækker mig om natten. Altså, den sidder i kroppen. Jeg kendte den jo hjemmefra. Jeg er vokset op i efterskoleverdenen, og derfor så, jeg har kendt den altid, føler jeg. Men jeg fik en ny, jeg fik jo et nyt forhold til den, på grund af den nye fortælling, og det fællesskab, jeg var en del af.
0: Ja.
1: Og det er også det, der er fedt, at man godt kan kende noget, og lære det på en ny måde at kende, fordi man oplever det sammen med nogen.
0: Ja, men jeg synes, den er så smuk, og den er også mørk og alvorlig, som Carsten fortalte, men det er så flot, det der billede af solen, der stiger op. Vi har det også den sinede dag af Grundtvig, ikke?
1: Altså,
0: herligt, den kan man også stemme på. Man kan også stemme på den nyeste sang, vi har med på listen her. Den er skrevet af Stine Pilgaard og Katrine Muff. Den hedder Fortabt er jeg stadig, og min kollega Malene Rønnow kunne desværre ikke være her i studiet lige nu, men hun har sendt os en lille hilsen.
2: Min top 100 favorit, det er Fortabt er jeg stadig af Katrine Muff og Stine Pilgaard. Det er egentlig sådan et lidt nyt bekendtskab, men den fejede bare benene væk under mig fra første strofe, og jeg bliver rørt hver gang jeg synger den eller hører den. Dels fordi den er sindssygt elegant konstrueret, både teksten og musikken, og især de to i forening. Det er så fint lavet, at det jo bare nærmest trodser naturlov og fatteevne. Så er det en moderne kærlighedssang, men især en ærlig kærlighedssang. Den elsker trods årenes gang. Den er ikke sukkersød, den er ikke jubeloptimistisk. Den er bare sikker. Så det er en sang om voksen kærlighed. En sang til og om så nogen som mig selv. Og derfor så rører den mig, og derfor skal den med på listen.
0: Siger altså Malena Rønnow. Dorte Pontoppidan, det er en ærlig kærlighedssang. Har du nået at få et forhold til Stine Pilgaards Fortabt er jeg stadig, som er fra 2018, tror jeg?
3: Altså, det har jeg, den er jo blevet helt vildt populær, men det er ikke en, der ligger mit hjerte helt sindssygt nær.
0: Okay.
3: Det er en melodi, jeg godt kan lide, men ja.
0: Ja. Hvad siger du, Rasmus, når du er ude med højskolesangbogen? Altså, jeg er jo lidt farvet, fordi jeg laver radio, og den er makker og par med Katrine Muff, der har skrevet melodien, så jeg skal passe på med at udtale mig alt for meget. Men jeg holder meget af den. Altså, hvad med dig?
1: Jamen, det gør jeg bestemt også, og det er jo helt sikkert en af de nye sange, der er kommet med i højskolesangbogen, som på rekordtid har fået fat i rigtig mange derude, og folk elsker at synge den, og jeg har også lyst til lige at hejse et flag for kvinderne, fordi at de har været totalt oversete i vores folkekultur igennem historien, og derfor er det her, udover det en god sang, også et statement på en eller anden måde. Altså, kvinderne er med ombord nu, fordi de kan også skrive sangen.

0: Fortabt er jeg stadig. Katrine Muff har skrevet melodien og sang også her.
1: Han er ærlig i sine tekster. Han har
0: Stine Pilgaards smukke
1: sang.
0: Han er
1: sindssygt musikalsk, ikke?
0: Og nu
2: du skal I høre. Ja. Vi banker stille og roligt på døren over hos Mathias Hammer på P2 for at høre, om der er nogen hjemme.
0: Hallo? Er der nogen?
3: Hej,
0: hvor er det godt.
2: Det er,
0: der
2: vi sidder simpelthen hjem. Ja, der er nemlig.
0: Er det Søren og gæster, vores venner over på P5, vi har med her?
2: Det er lige præcis.
0: Ej, hvor er det
2: unge gangen. Magnus er her, og så er det Jette Schandorf, vores, jeg vil sige, en af Danmarks bedste bassister. Og Poul Halberg, en af Danmarks bedste komedister, sangskriver, producer, guitarist, you name it.
0: Ej, Søren, sidder du i selskab med dem?
2: Jeg kan love dig for, og det er det fedeste selskab, jeg har fået så mange gode historier.
0: Ja, det kan jeg da godt forestille mig. Altså, hvis ikke det var, fordi jeg sad her og sendte direkte, så ville jeg da lytte med på P5. Men jeg vil bare sige, jeg kan faktisk godt, jeg ved ikke, om jeg kan slå den, men jeg kan i hvert fald godt, vi kan godt få uafgjort her, for jeg sidder her i studiet sammen med Dorte Pontoppidan, som er korsanger og sangspecialist i Den Danske Sangskat, og Rasmus Skov Boring, som er pianist og sangskriver og mister fællessang i hele det her kongerige. Så vi er altså et godt selskab, Søren.
2: Ja, og det kan jeg da også godt forstå. Og Mathias, jeg har et par ting til dig, skal jeg nok vende tilbage til, men allerførst så vil jeg bare lige fortælle dig, og dine gæster i øvrigt, at Jette Schandorf jo er, hvad hedder det så, klassisk violinist.
1: Jeg er vokset op med klassisk musik, for jeg var 6 år, og jeg har bare spillet violin sammen med min kære far.
0: Nej, hvor er det godt. Og spiller stadigvæk?
1: Ikke så meget. Jeg vil sige, at han var klassisk uddannet pianist, og utrolig entusiastisk. Han var musikanmelder på Politikken, også i klassisk musik. Så jeg har hørt så meget klassisk musik. Jeg fik det jo ind med modermælken.
0: Nej, hvor er det godt.
1: Og det sætter sig jo i en. Altså, det sætter jo dybe spor,
0: ja,
1: på den gode måde.
0: Ja, det er jeg glad for. Jeg håber ikke, at det er traumatisk for dig.
1: Nej, det er traumatisk at høre på en violin i starten.
0: Ja, det er.
1: Ikke indtil, at katten hopper ud, og tonen kommer ind.
0: Ja, men du kan.
4: Det var grunden til, at jeg ikke fik lov til at spille violin.
3: Ja, du sidder og holder op.
0: Det tager lige lidt tid, men altså, man bliver belønnet i det lange løb.
2: Og Mathias, du skal have en mere. Vi topper den lige her, fordi en af de vante gæster hjemme hos Jette i de ungdomsår, det var jo altså, en vi kender på fløjte.
1: Min far, han underviste i hørelærer, og han kunne enormt godt

0: lide at lære mig at sætte en akkord på klaveret, så skulle jeg ligesom sige, er det dur, er det mol, mm-hmm. og hvor vi hænder, alt det her. Men han havde så lige Michala Petri.
1: Nej.
0: Jo, det er altså ondt, fordi hun er jo på alder med mig.
1: Og lille, hun er god til hørelærer.
0: Hold nu kæft, altså. Lille Jette her. Lille Jette, som troede, at når hun kunne høre det her G ikke var et A på klaveret, ja. Ikke? Synes jeg jo selv, jeg havde vundet ja. Det helt store lottospil. Så kommer Michala.
1: Så kommer lille Michala og siger, at det ikke er 442 hertz.
0: Nej, nej, det er 441, fordi du har ikke stemt klaveret. Altså, det var fuldstændig crazy. Og den leg, kan man sige, der var så vidunderlig, det var, at Michala og min far, det var legebørn. De sad jo og græd af lykke. Det var ikke sådan, de var i skole. Det var jo en stor fornøjelse fra... Det kom, altså på det øjeblik, hun kommer ind i stuen, så begynder han jo bare, og så siger hun et eller andet til ham, så kører bussen, ikke? Og så står lille Jette der med sin sure violin og opdager, hvad det vil sige at have talent. Og det, var, det sad simpelthen ikke på mig, det der. Det er ikke en klage, det er også en beundring over, hvad musik kan, når man virkelig er oppe i det helt høje navler, ikke?
1: Michala Petri vil vi alle sammen tabe til, hvis vi begynder at samle. Jeg vil sige, Jette, du har da også ført det til noget. Det...
0: Ja, men jeg gik over til fire strenge. Snyd.
1: Men altså, måske så kan vi...
0: Jamen, snyd, det er, det er båndet på bassen. Du skal ikke intonere, sødvend. Du skal bare stemme. Nej, det er detaljer.
1: Ja, det er, jeg forstår til fulde. Altså, men jeg håber til gengæld, om bare lige et enkelt sang, Jette, så når du har den der baggrund, at du måske skiler lidt til B2's repertoire, når du skal ind og afgive dine stemmer i top 100.
2: Altså, prøv at høre, Mathias. Jamen. Hun har haft partout-kort til Radiohusets gamle koncerttaler. Ja. Torsdagskoncerter.
0: Jeg har hørt dem alle sammen.
1: Så kan det være, at du og også i øvrigt andre P5-lytter har hørt Ulrik Kolds, nu desværre afdød Ulrik Kolds, meget, meget smukke stemme. Fordi jeg har en lille gave med til jer.
0: Ja, tak. Kom med den.
1: Jeg er helt sikker på, at I godt kender den. Vi skal simpelthen høre en helt klassisk fortolkning for bassanger og klaver af Jeppe Aakjær og Carl Nielsens gennembrudssang. Altså en dansk sang, der har defineret, hvem vi er. Nemlig sangen om den stakkels Jens Weimann.
0: Selvfølgelig.
3: Ej, fantastisk.
0: Åh, tak.

0: Ja,
1: hold da.
0: Stakkels Jens Weimann, der fik et gammelt frønnet bræt på sin grav i døden efter et langt liv med sten. Ja. Jeppe Aakjær var socialt indigneret og skrev det her fine digt og fik derefter sin kollega, sin ven, Carl Nielsen, i 1907 til at skrive melodien her. And the rest is history, har jeg lyst til at sige. Et af musikhistoriens helt store samarbejder mellem Jeppe Aakjær og Carl Nielsen begyndte med Jens Weimann, som vi her hørte med Ulrik Kold og Johannes Mikkelsen på klaver. I den her smukke sammensætning mellem P2 og vores venner over på P5.
2: Yeah. Og vi lukkede mikrofonerne, for ellers så kunne den også have været med Jette Schandorf og Poul Halberg. Vi sang med. Dejlig gave, Mathias.
0: Det var godt.
2: Ved du hvad, vi har selvfølgelig også en gave til jer.
0: Dejligt.
2: Og det er faktisk en sang, som jeg har jo bedt Poul og Jette om at lave hver deres top 5, som de ikke ved. Altså, de kender ikke hinanden, så skal vi se, om vi kan få det samlet i en fælles top 5. Altså de 10 sange, men nu skal du høre. Mm-hmm. Poul har valgt et nummer, som jeg tænkte, det skal Mathias og hele P2 have som gave i dag. Og Mathias, vi skal i kælderen i DR Koncerthuset til et lokale, som jeg tænker, du har et specielt forhold til. Studie 2.
0: Ja, du kan tro, jeg har optaget mange sæsoner af den klassiske musikquiz nede i Studie 2.
2: Lige præcis. Ja. Og denne her live optagelse her er lavet i Studie 2.
0: Åh. Oh.
2: Ja. Med hedengangene DR Underholdningsorkestret.
0: Ja.
2: Og så hedder solisterne Rosted og Kreuzfeldt.
0: Ja, var det dejligt.
2: Og jeg ved det godt. Så prøv lige at høre den her kombination af popmusikken og det her kæmpe orkester. Er I klar derovre?
0: Vi har aldrig været mere klar.
2: Så sætter vi i gang i Studie 2.

0: Ja, jeg ved det godt, men det er for sent nu. Rusted og Kreutzfeldt, en hit fra 1978. Her i en liveoptagelse, altså fra DR-byens Studio 2 i Koncerthuset, sammen med Danmarks Underholdning, eller DR Underholdningsorkestret hed det dengang. En gave til P2's lytter fra P5, og det er vi da glade for, er vi ikke det?
1: Jo, det var det dejligt.
2: Fed sang.
0: Men altså, nu lukker vi ned for den, fordi tiden har det med at gå, og den er fremskreden, og vi skal nå lidt endnu, og en dør er gået op, og hvem er kommet ind? Jubi,
3: det er mig.
0: Celine Haastrup.
3: Yes.
0: Så kan man næsten ikke være i bedre selskab.
3: Nej.
0: Velkommen til.
3: Tak skal du have, Mathias.
0: Celine, jeg ved ikke, hvor mange gæster vi har haft nu, men vi har haft mange gode, men altså, nu bliver det rigtig godt, gør det ikke det?
3: Ulalalala, nu tør jeg ikke sige noget som helst.
0: Du har nemlig også fået til opgave at komme ind og præsentere en sang eller en sats fra P2's liste over sange til top 100, som ligger dit hjerte nært.
3: Det er morgensang af Elverskud. Ja. Og det er det, fordi at jeg som korsanger, gammel korsanger, har et minde om den, som en korsats, hvor jeg opdagede, at det kan være ret mirakuløst, når man synger i kor. Fordi jeg sang i gymnasiekor på min skole, Kildegård Gymnasium i Hellerup, nord for København. Det var ikke noget dårligt kor, men det var heller ikke noget særligt godt kor. Og det var ikke særlig godt lige på det her tidspunkt i foråret 1900, et eller andet i sen 80'erne, hvor vi skulle til Frankrig på udveksling og møde andre kor og synge på nogle andre skoler. Og vi lavede generalprøve på vores egen skole med familier, og det lød simpelthen så rædselsfuldt. Og man ved det jo godt, hvis man har børn, der har sunget i kor. Det der med at sidde til sådan en musikskoleeksamen og krumme til at tænke, at børnene der syder alligevel. Ikke? Og det var lidt den vibe, vi fik op der fra familierne. Og jeg godt forstå det. Og inkarnationen af den oplevelse, det var Morgensang af Elverskud. For den begynder jo så flot unisont, altså alle stemmer synger helst sammen. Ikke? Og så efter nogle toner, så begynder de at dele sig.
0: Ja, det er, sådan er det jo.
3: Helst kun i fire.
1: Men, smukt billede, du
3: men der, var ikke, der var ikke noget af det, der lykkedes. Jeg tror, vi startede sådan måske femstemmigt, ja. Og så delte
0: det
3: sig
0: så 12.
3: Til utallige stemmer, da det endelig forgrenede sig. Så vi var jo med livet i halsen, at vi satte os i bussen der til Paris. Og så skete der jo noget, fordi så skete der noget med koncentrationen, der skete noget med ambitionen, der skete noget med nærværet, og der skete det, at folk steppede op. Så da vi nåede Paris, så havde folk siddet lidt med noderne. Da vi nåede til koncerten dagen efter, havde folk holdt små prøver for sig selv. Da vi nåede ind i salen og begyndte at synge for publikum, hvad skete der så med Morgensang og Elverskud?
0: Den sad lige i øjet.
3: Den sad lige i øjet, unisont. Og så forgrenet til fire smukke stemmer. Jeg kan kun alt stemme stadigvæk, men den er også god.
0: Jeg slukker for din mikrofon nu, men du må gerne synge med.

0: og så fortoner det sig morgenstemningstonerne her. I østen stiger solen op. Morgensang af Elverskud. Af Niels W. Gade, fra hans kantate Elverskud, hvor han altså bruger dele af B.S. Ingemanns meget berømte salme, som C.F. Weise lidt et par år tidligere havde skrevet melodi til, I østen stiger solen op. Her var det Collegium Musicum og Canzonekoret under ledelse af Frans Rasmussen. Det her, det er jo en korbasker, og Celine har altså sunget den i Frankrig. Du har sikkert også sunget den mange gange, Dorte.
1: Tusind gange.
0: Ligger den dit hjerte nært?
1: Ja, den er sjov at synge. Det lyder godt. Folk er glade. Det er bare... Det er en basker. Ja. Det er bare smør i ørerne.
0: Ja, det er nemlig smør i ørerne. Rasmus, vi har jo valgt den her frem for den klassiske salme, altså børnesalmen af Weise. Mm. Og det har vi jo spurgt os selv 5.000 gange om lige siden, om det var det rigtige eller det forkerte valg, og det svar får vi jo aldrig. Men altså, det er da smukt det her, er det ikke det?
2: Det er meget smukt. Altså, man kan sige, at den kræver lidt mere kendskab og viden på en eller anden måde, hvor hvis man havde valgt den anden, så ville alle jo vide, hvad det er for en. Men nu er der også en anledning til at få fortalt, at tingene jo hænger sammen, når noget kommer et sted fra og er lavet, fordi noget andet også var der.
0: Ja,
2: så den har jo, den er særlig.
0: Og tanken er jo lidt, at der er et kor Danmark derude, som ligesom Celine og du, Dorte, har sunget den her og tænker, den her, den har vi altså gode erindringer med.
1: Der er mange gymnasiekor, der har været den igennem.
0: Jo, det er der nemlig, det er der. Der er endnu flere, der har været den næste igennem. Vi skal nemlig høre H.C. Andersens I Danmark er jeg født. Altså, kommer den til at vinde top 100, tror jeg?
1: Det tror jeg ikke, nej. Men den er god.
0: Den er god.
2: Og hver gang man spørger om sådan noget her, og det har DR jo også gjort før, altså top 50 for en del år siden, ja, der var den jo også på som den mest elskede. Altså, ja. Den er bare særlig for mange, og samtidig så skal vi også lige huske, at når alt det rundt om jo også forandrer sig, så er det måske også en af de sange i repertoiret, som kræver en vigtig rammesætning. Altså, hvorfor bruger man den? Hvad vil man med den? Hvem synger den? Hvor er vi henne?
0: Ja.
2: Fordi der kan også gå noget galt der. Så det minder den også lige om. Sådan har det i hvert fald, når man er sangvært, så skal man tænke over det.
0: Ja,
2: men elsket, det er den. Det er der ikke nogen tvivl
0: om. Vi har valgt at indstille den på Paul Schierbecks melodi. Ja, der er jo ligesom de der tre gængs, ikke? Henrik Rungs originale, Sebastians nyere, og så Paul Schierbecks fra 1926, tror jeg, eller sådan noget.
1: Godt valg.
2: Det synes jeg også er det rigtige valg. 100%.
0: Skal vi så ikke bare høre den?
2: Det gør vi.

0: Danmark er jeg født. H.C. Andersens kæmpe hit fra 1850 i forbindelse med treårskrigen, at H.C. Andersen lige skulle markere, at han altså var meget, meget dansk. Henrik Rung skrev samme år melodi til, senere skrev Poul Schierbeck melodien, og det er, vurderer vi, den mest populære og udbredte. Det var den, vi hørte her. Det er den, man kan stemme på top 100-listen. Ars Nova Copenhagen blev dirigeret af Bo Holten. Og ja, du sagde også det der, Rasmus, at altså, den skal lige kontekstualiseres lidt.
1: Og man kan sige, at nu skal jeg lige tænde for dig.
2: H.C. Andersens fortælling er jo, altså hvis man kender den, så har den jo allerede en kontekst der, men det er klart, når den ligesom bliver taget ud af den og ind i andre, så er det første spørgsmål jo, altså skal man være født i Danmark for at kunne synge, eller for at kunne være med i fællesskabet? Mm. Og der er jo mange, der skal være med i fællesskabet, som jo ikke er det, og derfor har de måske svært ved at komme ind i fællesskabet igennem den her sang, og det skal man bare lige huske, når man er sangvært, og mennesker blander sig mellem hinanden. Ja. At det der med lige at få fortællingen med, at det er længslen, den handler om, om at høre til.
0: Mm, lige præcis. I Danmark er jeg født, det har altså ordet Danmark som ord nummer to i sin titel, så det er Danmark er meget centralt, men vi kan godt slå den, fordi nu skal vi nemlig til en sang, der har Danmark som ord nummer et. Rie Koch, ja. Min kære ven og kollega, velkommen i SK5404.
3: Tusind tak skal I have.
0: Ligesom alle tidligere gæster, så har du også kigget på den store liste over...
3: Ja, altså, og jeg vil sige, at jeg er også sådan en, der har sunget rigtig meget og brugt meget af også mit professionelle liv på at synge også. Og ja, altså, jeg kunne jo vælge så mange fra den liste, som virkelig ligger mit hjerte nær. Men jeg er glad for eksempel, Carsten valgte den med
0: Se nu stiger solen,
3: fordi det var sådan noget, der lå virkelig tæt. Den ligger jo også som sådan en begravelsesang hos mig, for eksempel. Jeg elsker morgensang af Elvers Gud. Men nu valgte jeg så en, som andre ikke havde taget, som jeg godt kan lide, og jeg gerne vil stå på mål for.
0: Ja, det er godt.
3: Og jeg synes, den passer fremragende ind i jeres snak om, hvad det sangen kan, og hvor det pludselig bliver et problem. Og den næste, Danmark nu blunder, er jo virkelig også arkaisk. Altså, det er et skønmaleri af natur, som jo knap nok er der. Ja. Og pigernes latter og lyse hår. Og, altså, den kan gå helt galt, der var også andet.
0: Ja.
3: Bølger over det hele. Men man kan sige, det som jeg synes, den står for, og som, hvor fællessang jo samtidig også bliver sådan et inkluderende fællesskab, det er det der med, at man får muligheden for at komme ind i en drøm, som er og knytter sig til et sted. Og det gør Danmark nu blunder ved, at ja, nu er vi her, hvor nætterne pludselig bliver lyse. Carpe diem, vær med, grib det lige nu her, ikke?
0: Ja, jo.
3: Og det gør den jo virkelig.
0: Jeg elsker den sang. Altså,
2: det gør jeg også. Det er det bedste, og når man er pianist, du ved det, Mathias, ens fingerspidser begynder at krible, når vi når hen mod den 1. juni. Nu skal den snart på programmet.
3: Ja, præcis,
2: yes, nu er den der. Hvor er det godt.
0: Åh, det er så dejligt. Og man går lige nok tæv op, når det kommer det med lærkerne, der hoppede af ikke
3: ja, i morgen. Ja, ikke i morgen. Ja.
0: Det er en sommersang, Basker Thøger Larsen har skrevet.
3: Han har jo virkelig formået at gribe nu. Altså, det er så skønt.
0: Det må man sige.
3: Og det er det. Altså, den er meget, meget aktuel. Det er nu. Og jeg skal virkelig sige det til mig selv, fordi der er så meget arbejde, og jeg ved godt, den er forbi lige om lidt sommeren.
0: Ja. Men det er så små, og han griber virkelig nu ud. Jeg kan så godt lide, at han griber nu ud, men jo også binder det sammen med det
3: der
0: altså, ja, det er den samme sang som i 1000 år, og det er en leg, der aldrig får ende.

0: Ars Nova Copenhagen, Bo Holten. Danmark, nu blunder den lyse nat. Altså sommersangen over alle sommersange, hvis I spørger mig. Mm. Tør Larsen har skrevet den, Olof Ring har sat melodi til. Det er godt, det er det ikke?
1: Ja, det er rigtig godt. Er og den blev faktisk kåret som århundredes sang ved seneste århundredeskifte. Der lavede man også en konkurrence.
0: Gjorde den det?
1: Som nu. Og det var jo fuldstændig klart dengang, at det skulle være den her. Ja, så den har en særlig plads.
2: Så mange geniale one-liners. Byer, som går og kommer, det er den danske sommer.
0: Ja, det er ret godt. Det var sjovt, jeg spillede den i sidste uge, der havde jeg klimaprofessor Sebastian Mernil med i studiet, da vi spillede den her. Og det der med byer, der går og kommer, det er den danske sommer. Jeg sad bare og sagde, yes, det er så fedt. Og han sagde, det er ikke sjovt, det er ikke noget at grine af, det bliver meget værre det der. Så sådan kan sådan en sang også skifte betydning. Vi nærmer os afslutningen på denne udsendelse, og vi har også kun et stykke musik tilbage af de 15, som P2 har indstillet til top 100-listen, som du kan stemme på. Og vi slutter med et brag. Det gør vi også her i studiet, fordi altså som rosinen i pølseenden, nu topper vi. Esben Tange, velkommen til.
3: Ja, men altså, det er så skønt at være her og fejre den danske musik.
0: Ja, lige præcis, lige præcis. Og det er også en fest, du vil være med til. P2-vært og kære kollega her på P2, som ligesom den perlerække af kære kolleger, vi har, som har været inde i studiet inden, har fået lov at vælge et stykke musik, som betyder noget særligt for dig, blandt de 15, vi har på listen her.
3: Ja, men altså, og det er selvfølgelig Carl Nielsen, han er jo vores nationale komponist,
0: det er det.
3: Ikke?
0: Det er det.
3: Han har lavet 6 symfonier, men nummer 3, Espansiva, den kan altså noget særligt. Altså, den starter med en eksplosion, simpelthen en eksplosion, altså, ud af det, så kommer der sådan et fantastisk, en livsvals, vil jeg kalde det. Og der er sådan en opsparing af energi, der bare fortæller, jamen altså, inde i et hvert menneske, der er der energi, som skal ud, og der er sådan et højdepunkt i tilværelsen, og den skal simpelthen bare, den bliver til musik, den bliver til liv, og det spreder sig så i 4 satser. Ja. Anden sats, der kommer der menneskestemmer, der blander sig med symfoniorkestret, så ligesom, okay, vi mennesker er en del af den her store historie, og synes jeg, at den sidste sats, vi nu ikke del her, jeg ved det godt, men det kan man høre på et andet tidspunkt, sidste sats, den går for at være lidt kedelig. Men det er den måske også, men jeg synes, det er så smukt, for han siger, Carl Nielsen, at den er ligesom sådan en, den er ligesom en hyldest til arbejdet. Mm. Det der gode, jævne arbejde, som gør, at verden går fremad, og vi bliver modne alle sammen, forhåbentlig. Ja, men det er, så jeg synes, vi har det hele i den her symfoni.
0: Og den har det der melodiske. Den er jo skrevet nogenlunde samtidig med, at han også skrev Jens Weimann, som vi har hørt tidligere. Så måske hænger det hele sammen. Men jeg kan godt lide det, Esben. En eksplosion og hvad siger, en livsvalg.
3: Ja, det synes jeg. Ja. Det, og det der med, at der er bare noget, der kommer indfra, og det skal ud, det skal ud, det skal ud. Og han er altså 45 år, Carl Nielsen. Han måske ikke helt moden, han er 45 år, lad den nu være. Det er en anden historie. Men man kan mærke, at der er noget, der skal ud. Men det, der kommer ud, det er så bare så smukt og så stærkt. Altså, det står virkelig på egne ben. Så det synes jeg, det er en hyldest til livet. Og jeg synes, hvis vi i Danmark kan stå for sådan noget som det, der er i den her symfoni, så er vi kommet langt.
0: Så er vi godt med. En hyldest til livet, stor musik. Vi slutter på toppen. Esben, tak fordi du kom.
3: Selv tak.

0: Espansiva, Carl Nielsens symfoni nummer 3, som begynder altså med en eksplosion og en livsvals. Den fortsætter i mange minutter, en halv time endnu, og det er et hovedværk, det er et mesterværk, og den fortjener at blive hørt i sin helhed, men det må du gøre på andet tidspunkt, for nu skal vi til at runde af. Kære P2-lytter, vær sød og gå ind på top 100 på dr.dk og afgiv din stemme inden på søndag kl. 14. Så vi kan komme med på listen. Listen, der bliver afsløret i næste uge. Jeg er tilbage mandag kl. 12.15. Men her er jeg færdig for i dag, og vil gerne sige tusind tak til mine to gæster. Dorte Pontoppidan, korsanger og medlem af vokalensemblet Vigtis. Rasmus Skov Boring, pianist, sangskriver og fællessangsformidler derude i hele landet. Tak, fordi I vil være med.
1: Tak, fordi vi måtte. Det har været så dejligt.
2: Fornøjelse. Det har været så hyggeligt.
0: Og nu er klokken 14.
3: Kommuner og regioner har fået en ekstra milliardregning. For ifølge en EU-dom har deres deltidsansatte fået for lidt overarbejdsbetaling, og de har krav på at få den betaling, som de er gået glip af i de sidste 5 år, udbetalt. Kommunernes Landsforening og Danske Regioner anslår, at det samlet set drejer sig om over 3 milliarder kroner. Og det bliver ikke nogen nem opgave for kommuner og regioner at udbetale pengene til de ansatte, siger DR's økonomikorrespondent Kasper Schrøder.
4: Det bliver helt sikkert bøvlet. Rigtig bøvlet. For det første, så er der jo tale om rigtig mange mennesker, hvis vi bare tager kommunerne. 4 ud af 10 ansatte i kommunerne, de er på deltid, og rigtig mange af dem har haft mere arbejde. Og så kan der også være nogen, der har sagt op, hvordan finder man dem, og står de overhovedet i systemerne længere? Jeg tror, det er derfor, man nøjes med at sige, at pengene de kommer hurtigst muligt, i stedet for at give en dato.
3: Norges kronprinsesse Mette Marit har på det seneste fået det værre. Og nu er hun sat på venteliste til en lungetransplantation så hurtigt som muligt, det oplyser det norske kongehus. Mette Marit lider af den kroniske sygdom lungefibrose, og den senere tid har hun haft et iltapparat med sig. Tidligere på ugen fortalte hendes mand, kronprins Håkon, at han vil trække sig mere fra offentlige arrangementer. Og det betyder, at kongehuset bliver mindre synligt, og at de ældre kræfter må tage over, siger DR's kongehusredaktør Karen Lerbæk.
5: Det er kongeparet, den 89-årige kong Harald og 88-årige dronning Sonja, som egentlig bliver de primære kræfter til at udføre den her repræsentative funktion, som det norske kongehus har. Og det er om ikke andet lige en svækkelse af institutionen.
3: I forvejen er det en svær tid for det norske kongehus, og det kan blive værre om lidt. For om 10 dage bliver der afsagt dom i straffesagen mod Mette Marits søn, Marius Borg Højby, som er tiltalt for 40 forhold, blandt andet 4 voldtægter.
5: Så vil det jo, kan man sige, genoptænde hele den debat, der har været om kongehuset, og jo bare, kan man sige, at det, så kommer vi til at tale om den dårlige sag for kongehuset igen.
3: Mens resten af Folketingets partiledere har travlt med at rejse land og rige rundt og holde taler på grundlovsdag, er statsminister Mette Frederiksen rejst til Montenegro for at mødes med EU-stats- og regeringschefer. Her skal de mødes med de 6 ansøgerlande på Vestbalkan for at drøfte deres vej mod et EU-medlemskab. Ifølge Mette Frederiksen holder Danmark fast i, at landene først kan optages, når de har gennemført de nødvendige reformer. Men Rusland forsøger at trække dem væk fra Europa, så det er vigtigt at holde gang i de her forhandlinger for at støtte de pro-europæiske kræfter i landene, siger Mette Frederiksen. Lidt er der nogen sol, men der kan komme spredte byer. Bornholm får tør vejr mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
6: Klassisk mix på P2.

gamle hegn i sommerhumør. Her, hvor de leger så sjovt og nærmest som en slags et-to-fat, og så er der nogen, der lige stopper her, det her trætalat i gang med. Hov, hov, det kan også blive lidt for sjovt. Men så bliver de alligevel viblet ind i hinanden til sidst, og det hele, det ender med sådan en stor, elegant tummel. Det var et punktum, en finale af symfoni nummer 96, som jeg havde til dig, der åbner ballet her i dagens klassiske mix. Der er Mette Greiffenberg, og Heidelberg-symfonikerne var så fulde af pep her under ledelse af dirigenten Thomas Vey. Det er så grønt derude på engene og viderne, og hypnotisk er den svenske sommer. Og skal vi bare tænke på smultronsteller og jordgubber og grønkransede unge i hvide kjoler og hvidt tøj, der ler og hygger sig i den lyse nat. Ah ja, de har det bare godt, svenskerne, med deres lyse svenske sommermusik.

Og så går spillemændene for os, når brudefølget skal til kirke. Jeg tænker, det er det, musikken er skrevet til. Han hedder Ole Jansson, ham der har lavet melodien, og her var det to violinister, Olof Flodin og Mats Arnberg, der spillede. Men allerførst, før de når så langt, så skal de jo lige have ligget og hygget sig i en lille båd på vandet. Og det sørger Cæsar Franck for at skabe det billede her, hvor vi får en sats fra hans sonate for violin og klaver.

Øj, hvor det gynger. Man bliver helt varm i kinderne. Det var Martha Argerich ved klaveret, og Renaud Capuçon var det på violin. Og sonaten var af César Franck, sonate i A-dur, en af satserne var det her. Så er det Bononcini, der melder sig på banen. Italiener er han. Han er violinist. Han er komponist. Jeg tror faktisk, han er cellist og ikke violinist. Og han er sanger. Han tager den ene by efter den anden, for os og fremmest Bologna, der er han allerførst, så til Modena og Rom og arbejder for royalty i Wien og Berlin. Og han kommer til London, hvor han er en værdig konkurrent til Händel. Så han kan noget med at skrive opera smukt. Og her får vi en duet at høre, hvor to stakkels kvinder jamrer over deres utro kærester.

Ballade er titlen på det her stykke af Leo Weiner, som blev spillet af István Kassai klaver og Csaba Klenyan klarinet. Og forinden der var det to sangere, vi fik at høre, Filip Jaruzelski og Max Emanuel Ciencik, de to kontratenorer, der sang Pietoso numero Asia af Giovanni Bononcini.

kunne lyde, som om det er kolibrier, der svirrer i luften. Det er i hvert fald det, jeg kommer til at tænke på, når Andreas Brantelid spiller solostemmen i den alfalette syngende anden sats af Elgars cellokoncert. Og han spillede med Det Kongelige Kapel, og de blev her dirigeret af Thomas Søndergaard. En af Polens allerstørste komponister, det er Grażyna Bartkiewicz. Og hun har blandt andet studeret i Frankrig, og hun har en meget, meget lejende facon her, hvor vi skal høre tredje sats i hendes symfoni nummer 3, som er skrevet i 1950'erne.

Vin- og café-stemning er der nogen, der sammenligner klangen af Dora Perjacevics musik. Hun er glemt, men der er nogen, der så finder hende frem, og det gør blandt andre Søren Rastogi her og så cellisten Janne Fredens. Vi hørte en sats fra hendes cellosonate i E-mol. Og hun døde i 1923, men ensemblerne og musikerne er ved at finde frem til Dora Perjacevic, kroatisk komponist. En af de andre glemte i skufferne. Der er mange skuffer rundt omkring. Det er for eksempel Palchau, det hedder komponisten. Og her skal vi høre en sats fra en cembalo-koncert af Palchau. Og det er Lars Ulrik Mortensen her sammen med Concerto Copenhagen.

0: Klassisk mix på B2.
1: Og det er mig, Mette Greiffenberg, der er i dag den, der blander de forskellige klassiske stykker. Og her er det allerførst Bruce Liu, der kilder klaveret.

0: fejrer grundloven og vores demokrati i dag den 5. juni. Mange demokratier er under pres. Politiske attentater, fake news og mistillid til myndighederne er eksempler på, hvad flere lande i Europa døjer med. Danmark er blandt de bedst fungerende demokratier, men det er også udfordret, siger Anne Skovkær Bindekrans, der er professor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet.
1: Vi har robuste institutioner, og vi har en meget stor opbakning til demokratiet i Danmark. Men også hos os er der faktisk en del sprækker. Og i det arbejde, vi har lavet i magtudredningen, der har vi peget på, at der er udfordringer i demokratiet i virkeligheden hele vejen rundt. Både noget, der handler om borgerne, noget, der handler om medierne, noget, der handler om vores politiske institutioner.
0: De demokratiske værdier i Danmark er blandt andet presset af, at mistilliden til politikerne vokser, og at færre og færre vil være medlem af et politisk parti, siger Anne Skovkær Bindekrans.
1: Og så kan vi også se, hvis vi sådan kigger ind i politik, der hvor den nye regering og Folketinget skal arbejde, at tingene går simpelthen hurtigere. Dagsordnerne flytter sig hurtigere. Der er mindre tid til at skabe en god debat om de politiske løsninger, vi skal have.
0: 185 krigsfanger er vendt hjem til Ukraine efter en fangeudveksling med Rusland. Blandt de udvekslede fanger er én civil, skriver den ukrainske præsident Zelensky på X. Arbejdet fortsætter. At få vores folk hjem er en konstant prioritet for Ukraine. Hver dag arbejder vi på at befri alle ukrainske mænd og kvinder fra fangenskab, skriver præsidenten. Tidligere på dagen oplyste det russiske forsvarsministerium, at 185 russiske krigsfanger nu befinder sig i Belarus, hvor de bliver behandlet, inden de transporteres til Rusland. I aften kan kvindelandsholdet i fodbold spille sig meget tæt på VM-slutrunden næste år, når de tager imod Sverige i Odense. Og der er tæt på at være en VM-billet på spil. Med point i aften mod svenskerne kan vi selv afgøre det mod Serbien senere. Der er bare det problem, at det svenske kvindelandshold er rigtig, rigtig godt, siger fodboldekspert Amalie Bremer.
2: På kvindesiden der er svenskerne altså uhyggeligt gode, men det der jo skete i Göteborg for ganske nyligt, det var, at Danmark tog sejren fuldstændig ufortjent. Så det er jo det utrolige held og dygtighed, som Danmark skal bygge videre på.
0: Danmarks landstræner Jakob Mikkelsen kalder også Sverige for en af de sværeste modstandere, men han er optimistisk.
3: Man kan sige, at vi har ikke tabt en fodboldkamp i 11 måneder, og det giver automatisk noget selvtillid og noget tro på egne evner. Men samtidig med, så er der jo en sund respekt og for Sverige, som er et verdensklasse fodboldhold.
0: Der er kampstart 7:15 i aften, og du kan se kampen på DR1 og DRTV. Lidt eller nogen sol og spredte byer, der kan være med torden. På Bornholm er der sol og tør vejr mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.

Og fra den alvorlige indledning i overturen til Mozarts Don Giovanni, så er han her på vej ud af det alvorlige og ind i det legende. Sinfonia, det er når overturen den lever sit eget liv som koncertstykke. Det gør den her, hvor det var Manchester Camerata, der spillede.

Der er lidt klovnenæse og ballade over Sjostakovitsj første sats i den 9. symfoni med det her kvikke og legende. Og muntert er det, og det er musik, som blev til lige efter 2. verdenskrig. Symfoni nummer 9 af Sjostakovitsj. Chiaroscuro. Tusmørke, det er et flot ord på italiensk. Og der er en kvartet, der har taget det til sig, det ord Chiaroscuro-kvartetten. Og dem får vi at høre. De spiller her musik af Schubert. Schubert strygkvartet nummer 13. Og det er sidste sats, vi får at høre. Og medlemmerne af kvartetten er blandt andre Alina Ibrahimova og Claire Tirion på cello.

en hæmsko. Han havde svært ved at finde fodfæste i Danmark, og han var nok mere kendt i det tyske. Et af de værker, han har skrevet, det er en overture, der hedder Hakon Jarl, som er, forbinder sig til Adam Oehlenschlägers skuespil, tragedien Hakon Jarl. Og det er altså en norsk sagnhistorie om en jarl, som holdt fast i den gamle asatro, hvor der var altså nye kræfter, der ville have den moderne kristne vogn spændt for. Og der kom der altså til at blive et skuespil ud af, at de her dramatiske situationer i den tid, det er så noget, som Emil Hartmann søger at fange i sin overture. Og den skal vi høre her. Du kan så lytte efter, om du kan fange noget nordisk i klangene. Det er Bo Holten, som dirigerer Copenhagen Phil.

Overturen Hakon Jarl af Emil Hartmann. Så skal vi på tur tilbage til renæssancen, tidlig barok. Vi skal til Bologna, og her er der en komponist, som gør sig bemærket. Maurizio Cassati. Bologna-skolen, det var en særlig skole ud i det musiske, og han har skrevet stykket, der hedder Skyggernes Dans, Ballo della Ombra.

Valentin Silvestrovs musik, den er som om, den bevæger sig i vand. Det er som om, der er noget, der flytter lidt, og så står det stille, og der er hele tiden altså en enorm rumklang. Det er en særlig ting ved hans sange, at den er, der er det her på en måde lidt rubato over dem. Og det var et Ave Maria, og det var Letlands Radiokor. Sigvard Klava dirigerede. Nu er det så her som det sidste i dagens Hype 2. Jeg tror, det må blive det sidste. Det er så musik af Konstantin von Sternberg. Sternberg, ja. Han døde i 1924 i Philadelphia. Han var oprindeligt fra St. Petersborg, men i Philadelphia fik han succes. Og det gjorde han blandt andet, fordi han grundlagde der en musikskole. Sådan her lyder hans klavertrio nummer 3, tredje sats. Den får vi med Brahms-trioen.

0: Det er helt uacceptabelt, hvis heste i dansk galopsport bliver dopet. Det siger den nyudnævnte minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, efter at have set DR-dokumentaren Galopbanens hemmeligheder.
1: De forhold, der beskrives i jeres dokumentar, de er for mig som dyrenes minister uacceptable. Jeg mener, at det vidner om, at der er nogle hesteejere, der har glemt, at de først og fremmest har et ansvar for hestene.
0: Dokumentaren afslører 16 potentielle dopingsager, hvor det ser ud til, at galopheste imod reglerne har fået medicin få dage før et væddeløb. Og flere danske toptrænere, dyrlæger og hesteejere er involveret i sagerne. De senere år har der været kritisk fokus på dyrevelfærden i hestesport. For eksempel har der også været flere sager i dansk dressur. Og det kunne tyde på, at der er et generelt problem, siger Christian Rabjerg Madsen.
1: Og derfor så gør det selvfølgelig også de ting, der kommer frem i dokumentaren, ekstra alvorligt. At det ligner, at der kan være nogle mere strukturelle problemer.
0: De 16 sager i dokumentaren betegnes som potentielle dopingsager, fordi det er galopsporten selv, der skal afgøre dem. Den opgave ligger hos organisationen Dansk Hestevedløb, der også har udvidet undersøgelsen, for at finde ud af, om der er andre sager, man har overset. Det siger administrerende direktør, nordmanden Poul M. Tung.
2: De fleste af de sakerne her er jo lidt ældre saker. Altså, det er jo ting, som har sket for flere år siden. Og det er klart for os og for vores integritet og vores retssystem, så er vi jo nødt til at undersøge det lidt dybere.
0: Hvis du vil vide mere om de her sager, kan du finde dokumentaren Galopbanens hemmeligheder på DR TV. Folk, der abonnerer på en avis, skal have et skattefradrag. Det foreslog de konservatives formand Mona Juul, da hun holdt grundlovstale i dag. Ifølge Mona Juul er tiden præget af ensidig kommunikation, falske AI-videoer og nyheder uden faktatjek på sociale medier. Derfor skal folk belønnes for at abonnere på et af de traditionelle medier, sagde hun.
3: Jeg mener, at tiden er kommet til at se på, om vi skal lave et skattefradrag, så alle familier lettere kan holde én ordentlig avis, om den så er trykt eller elektronisk, efter eget valg.
0: De etablerede medier er bundet af regler om at tjekke fakta og lade begge parter i en sag komme til orde, og derfor styrker de den demokratiske debat, mener Mona Juul. Og statsminister Mette Frederiksen tager umiddelbart godt imod ideen om skattefradrag for at holde avis.
4: Jeg synes, det er en god idé. Jeg kan ikke lige sådan stå og forhandle et skattefradrag her, men jeg synes, det er rigtig, rigtig positivt, at vi har en partileder for de konservative, der stiller sig op. Og i stedet for at kritisere nogle andre, så kommer med et forslag til, hvordan vi kan styrke vores danske demokrati.
0: Du kan få et overblik over, hvad partilederne siger i deres grundlovstaler i dag i vores liveblog på DR.dk. Norges kronprinsesse Mette Marit er kommet på venteliste til en hurtig lungetransplantation. Det oplyser det norske kongehus. For 8 år siden blev kronprinsessen diagnostiseret med den kroniske sygdom lungefibrose. Den senere tid har hun haft iltapparat med sig rundt ved offentlige arrangementer. Og Mette Marits tilstand er blevet værre, siger Arne Martin Holm, overlæge på lungeafdelingen ved det norske Rigshospitalet på et pressemøde.
5: Lungetransplantation er en stor og krævende operation, og man må være syk nok for at trænge det, og samtidig frisk nok til at tåle operationen.
0: Men lungetransplantation er en stor og krævende operation. Man skal være syg nok til at have brug for den, og frisk nok til at klare operationen og det krævende forløb bagefter, siger han. Selvom Mette Marit er en del af kongefamilien, bliver hun ikke prioriteret foran andre.
5: Vi har retningslinjer for, hvordan vi prioriterer. Og de følger vi.
0: Vi har retningslinjer for, hvordan vi prioriterer. Vi følger protokollen, og vi prioriterer altid den, der er mest syg. Den, der ikke har tid til at vente, lyder det fra overlægen. Situationen påvirker både kongefamilien og kongehuset som institution, siger DR's kongehusredaktør Karen Lerbak. Blandt andet kommer kronprins Håkon til at neddrosle sine aktiviteter.
6: Dermed står vi altså tilbage til, at det er kongeparet, den 89-årige kong Harald og 88-årige dronning Sonja, som egentlig bliver de primære kræfter til at udføre den her repræsentative funktion, som det norske kongehus har. Og det er om ikke andet lige en svækkelse af institutionen.
0: Sagde vores kongehusredaktør Karen Lerbæk. I dag har Marius Borg Højby bedt om at blive løsladt fra sin varetægtsfængsling, fordi hans mor er syg. Lidt eller nogen sol og spredte byer, der kan være med torden. På Bornholm er der sol og tørvejr, mellem 15 og 20 grader og lidt til jævn vind fra sydvest. Erling Tisted er redaktør. Jeg hedder Nina Høsberg.
7: Hej Mathias.
8: Hej Muff.
7: Mathias, ejer du et par sandaler egentlig?
8: Ja, det gør jeg. Det gør jeg, det gør jeg faktisk. Et par Birkenstock.
7: Du er en Birkenstock-pige.
8: Er det egentlig meget sejt at være, eller er det lidt kikset?
7: Nej, det er fint. Det er meget sådan klassisk, vil jeg sige.
8: Ja, men det er jeg vel også.
7: Ja, på en måde.
8: Altså, ja, det gør jeg, og jeg bruger dem også.
7: Har du købt nogle nye, eller bruger du bare dem fra sidste år?
8: Jeg skal købe nogle nye, fordi der er en knap, der er gået stykker i dem.
7: Ja.
8: Ja, så jeg skal have købt nye sandaler.
7: Går du også i shorts?
8: Kun, når jeg ikke er på arbejde. Men så gør jeg.
7: Okay. Så er det derfor, jeg aldrig har set dig i shorts.
8: Ja, jeg går... det gør jeg. Og mine ben bliver blege og blege. Jeg har meget blegefødder også, så det er sådan lidt. Men altså, ja, sådan i sommerferien går jeg i shorts.
7: Ja, jeg er jo ikke en, der sådan overholder dresscodes.
8: Du går jo i sandaler.
7: Altså, i talende stund, der har jeg bareben, crocs. Ja. Og så ligner jeg lidt en konfirmand op på toppen, fordi jeg har en
8: hvid kjole. Du ser meget smuk ud.
7: Men det er... Det er fordi, det er sommer, Mathias.
8: Jubi!
7: Og nu er det jo den 31. maj, og det vil sige, at i morgen, der er jeg en rigtig fødselsdagspige.
8: Ja. Ej, hvorfor du også fødselsdag i morgen?
7: Jeg har fødselsdag på årets første sommerdag, og derfor, sommeren betyder meget for mig. Og jeg kan mærke, med alderen, der er jeg mindre optaget af, om solen skinner. Og det glæder mig lidt. Jeg går ind til den her sommer, på trods af det faktum, at jeg bliver i Danmark hele sommeren.
8: Ja.
7: Vi skal ikke ud og rejse, men jeg er ikke sådan desperat efter solskinstimer. Og det tror jeg er et rigtig godt udgangspunkt, fordi man ved aldrig, hvad man får med
8: man
7: det.
8: Man ved jo simpelthen aldrig. Så sommeren er for dig, Muff, nu mere en følelse, end det er en solskin.
7: Den er simpelthen både yndig og frydfuld.

0: så er der sommerstemning. Mathilde Bondo sang her den danske folkesommersang, en yndig og frydefuld sommertid. Det er da en dejlig sang, er det ikke det?
1: Jo, det er det. Og det er også en lidt svær sang, vil jeg sige, fordi det er ret svært at synge ordet yndigt. Altså, det er et fonetisk paradoks, synes jeg.
0: Et fonetisk paradoks.
1: Ordet yndigt er ikke pænt.
0: Nej.
1: Yndigt.
0: Yndigt, ja. En ø-yndig.
1: Og så, når man så ovenikøbet også skal, en yndig, altså der skal man næsten sådan overdrive y'et for, at det ikke bliver yndig.
0: Ja. Men altså, det er jo et godt dansk sangord. Vores nationalsang handler også om et yndigt land.
1: Ja, der er et yndigt land.
0: Ja, det er ønslæger for pokker.
1: Ja.
0: Yndige ønslæger.
1: Ja, men det, og så har vi jo slutningen, som også er, det er en lille kæphest af min, det der med, når man rimer sødelig med lykkelig,
0: ja.
1: Eller sådan, det er sådan lidt et negativ-rim.
0: Det er lidt et negativ-rim. Men altså, den findes, den her sang, og jeg synes, den er dejlig, og den passer godt til, at vi i dag skyder sommeren i gang i sangbogen med Muffe Hammer med sange om sommer. I øvrigt. Omtrent næsten kun sange, vi ikke har haft med tidligere. Fordi der er jo så mange sommersange, og vi har, hver sommer kommer vi omkring sommersange, men nu prøver vi lige at se, om der er noget, vi mangler.
1: Ja, og det bliver en hitparade, særligt i det klassiske repertoire, kan jeg godt love. Men nu skal vi lukke øjnene, og så skal vi forestille os, at vi sidder og dypper tæerne. Altså, nu er det solskin. Og vi dypper tæerne ud over kanten, nede ved sådan, der er et sted, det er så godt nok i København, der kan vi så alle sammen rejse til nu i vores tanker, som hedder La Banquina, hvor man kan hoppe i vandet, og så kan man sidde samtidig med et glas vin og en lille hapser, og sidde og kigge ud over den københavnske havn. Og man kan bare bade og have det sådan her.

0: Lamine var det her med de her timer. Jeg synes, det er sjovt at lytte til en sang, hvor man kan mærke, at den her er specialdesignet til at blive spillet fra orange scenen og få folk til at synge med på den ved første lyt. Altså, der er både hooket, som er det der, hvor man bare kan høre mange mennesker inden i, ikke? Og så er der lige nu, altså, det er bare skræddersyet til at få folk med.
1: Ja, det er det da, og det, men på en dejlig måde. Ja. Altså, jeg kender faktisk ikke Lamine. Jeg ved, han er et kæmpe hit lige nu, ikke også?
0: Jo, altså, det har han været i nogle år. Ja. Altså, det er, han har ligesom, han har taget over også efter Chili og nogle af de der Sivas og nogle af de lidt mere sådan hårdkogte drenge, og jeg har en fornemmelse af, at der er lidt mere smil på.
1: Det er,
0: med
1: det,
0: ham.
1: Det er jo sådan set det, jeg gerne vil hen til.
0: Fordi... Lidt mere smil, lidt mindre skattely.
1: Ja, præcis. Altså, dansk gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, okay, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
0: Det er så inviterende. Ja. Det er bare sådan, de her timer har vi brug for, og vi skal bruge dem fornuftigt. Ja. Det er en rigtig Carpe Diem-sang.
1: Det er en rigtig Carpe Diem-sang. Dejligt at få Lamine med i sangbogen med Muff og Hammer. Nu skal vi have Grundtvig med, Muff.
0: Ja.
1: Det er jo også dejligt.
0: Det er det.
1: Det er ikke en debut for Grundtvig.
0: Nej. Og det er faktisk teknisk set heller ikke en debut for I al sin glans, nu stråler solen. Nej. Men jeg kan ikke have et sommerprogram, uden at vi har den med. Og så sad vi og forhandlede lidt frem og tilbage. Mm. Og så blev vi enige om, at den måde, vi havde den med på, sidst vi havde den med, det var, hvor vi sang den
1: det var
0: med
1: til,
0: et publikum.
1: Lige præcis. Det var til et live-event ned fra Rønnebæksholm, ned ved Næstved, hvor vi var på Grundtvig-tur rundt i landet og lavede en række live programmer med publikum og fællessang med fokus på Grundtvig for, er det 2 år siden?
0: Ja.
1: Jeg skulle lige sige, var det sidste år eller 2 år siden? Jeg kan ikke huske, jeg tror nok, det er 2 år
0: siden. Ja, det tror jeg faktisk også,
1: ja. Men og det var jo skønt, og der havde vi publikum med, og det gik godt. Men det går også godt.
0: Men vi har jo ikke lyttet til den, og det er det, vi blev enige om. Ja. At vi kan ligesom putte den ind under den paraply. Og så det, at det bare er en super vigtig salme, den er... for der findes ikke mange sådan deciderede pinsesalmer. Påskesalmer er der masser af. Lad os lige minde os selv om, hvad det er, pinsen handler om. Det er Helligånden, der kommer ned som tungere ild, efter Jesus er faret til himmels, og disciplene står og tænker, hvad i alverden skal vi gøre med den missionsbefaling, han ligesom får afsted med.
1: Efterlod os med, ja.
0: Vi ved ikke, hvad vi skal gøre, og så kommer Helligånden, og så har de ligesom mulighed for og evnerne til at gå ud og gøre alle folkeslag til mine disciple, som Jesus havde sagt. Ikke? Så det her med, det volder alt den ånd, som daler, det virker alt den ånd, som taler, ej af sig selv, men også til trøst af kærlighed og sandhedsryst. I ordets navn, som her blev kød og får til himmels hvid og rød. Ikke? Så får han lige flettet noget Danmark ind der, men det er også fint.
1: Jamen det er da rigtig fint, at det er så smukt, og det er så rigtigt. Men og det er jo det, han gør. Altså, den hvide og røde, vi er røde, vi er hvide, vi står sammen side om side. Vi er næsten der. Men det, som pinsen jo er for Grundtvig, og det, som den her salme udtrykker, er jo, altså, at paradis med Helligåndens komme er også jordriget. Altså, vi skal ligge i Grundtvigs billede længes efter at komme til paradis. Vi skal leve i det paradis, som jorden også er, særligt i en dansk sommer.

0: det her i ørerne, og det er sommer. Og det er en af de der sange, som bare ramte mig lige i hjertekuglen og frontallapperne og mit, altså også alt det der gør, at jeg synes, at musik er spændende. Dengang i 2010, da det her nummer kom ud, det er et nordjysk indieband. Jeg var godt begravet i den danske indie-scene på det her tidspunkt. Det vil jeg gerne.
1: Indieband, ja.
0: Ja, det vil jeg gerne medgive.
1: Du er 25 år gammel.
0: Jeg elskede Oh No, Oh No. Jeg elskede alt, hvad der var sådan lidt mærkeligt og lidt, og det måtte helst ikke være sådan super duper populært. Og derfor så var det her band Tree Fight for Sunlight. Det var bare lige mig. Og også bare titlen på bandnavnet, ikke? Tree Fight for Sunlight. Det er godt.
1: Ja, det er rigtig godt. Altså, det er gået min næse forbi. Jeg har simpelthen aldrig hørt om et nordjysk indieband, der hedder Tree Fight for Sunlight.
0: Men så har jeg lyst til at sige Indie Mission Accomplished,
1: ja.
0: På en eller anden måde.
1: Ja, præcis. Ja.
0: Fordi så populært var det heller ikke, men den her sang, ikke? Tilbage til mig, ja. På cyklen, med det her i ørerne, og så bare ud over stepperne. Altså, det er indbegrebet af en følelse af sommer for mig. Og så lyt lige til den her lille tekstbid, ikke? Mm. Everything in everyone should be facing the sun. Er det ikke smukt?
1: Alt i alle skal
0: vende sig mod lyset, ligesom en solsikke.
1: Så smukt.

0: Facing the Sun med gruppen Tree Fight for Sunlight fra 2010.
1: Ej, er du...
0: Kunne du mærke det?
1: Ja, det er, du har da fået helt røde kinder, hvorfor du har nærmest studiecyklet her.
0: Jamen, det er også bare fordi, jeg bliver teleporteret tilbage til den følelse. Og jeg lyttede også til det her nummer 3 gange på repeat sammen med mine børn i morges i køkkenet, inden at jeg skulle herhen for ligesom at varme op til i dag.
1: Nå, hvor
0: og sådan
1: hyggeligt.
0: Kunne mærke sommerstemningen. Jeg synes, det er så fascinerende, hvordan den... Den cykler sådan, så at man ikke sådan tænker, den cykler hen over et slag på en eller anden måde, fordi der er den der altså det er ligegyldigt, hvor et slag er, og så kommer det der, altså den der sætning, everything in everyone should be facing the sun, let the grass grow on everything, you know I know I know. Det er bare virkelig effektivt, fordi de så også laver en frase, der sådan bypasser et slag på en eller anden måde, og laver bare sådan en lang bue henover. Og det passer bare meget godt til sådan en rigtig god gammeldags sommerstemning.
1: Tree Fight for Sunlight, findes de nu?
0: Nej, altså jeg tror ikke, det var ikke nogen af dem der, hvor man sådan ligesom læste om, at de var gået i opløsning, men sådan, jeg tror bare, at det er gået lidt i sig selv.
1: Yeah.
0: Men den sidste single, de udgav, var i 2014. Og der er også lige den der kendetegnende lyd ved, altså 2010 dansk musikscene, som var det der sådan lidt mæ-mæ-mæ-agtige. Altså det er sådan en meget særlig måde at synge på, altså som er sådan lidt 10 tegneseriefigurer, der synger oven i hinanden med en masse effekter på. Og det kan jeg ikke rigtig stå for.
1: Nej, det er også skønt. Dejligt. Nu skal vi til noget andet, som jeg heller ikke rigtig kan stå for. Det tror jeg ikke, der er så mange, der kan. Altså, en dansk sommersang er de helt store, som vi aldrig har spillet i sangbogen mod for Hammer.
0: Nej.
1: Nemlig Du Danske Sommer, Jeg Elsker Dig. Som Thyra Larsen jo har skrevet tekst til. Og Thyra Larsen, det er vores helt, helt centrale, store sommerdigter, fordi det er også ham, der har skrevet Danmark nu blunder den lyse nat, som vi har spillet, og så altså Du Danske Sommer, Jeg Elsker Dig, og i øvrigt også en ny, eller den er jo ikke ny, for den er 100 år gammel, men en ny i sangrepertoiret, for den har fået en ny melodi, en sang, der hedder Tordenbyen, som også er en sommersang, der er blevet optaget i højskolesangbogen. Og det er, altså man kan sige, hvis vi har årstidssangene i Danmark, så er de ofte sådan lidt stiliseret. Altså, vores traditionelle vintersange, de tager for givet, at vinteren, den er hvid. Der er sne. Og jeg tror, det som Thyra Larsen gør i den her sang, det er, at han ikke lovpriser sommeren for at være fuld af sol og varme, men for at være lunefuld og at svigte og at være det, som den også er. Altså, det er jo så en anden sang, han skriver, Byer, der går og kommer, det er Den Danske Sommer. Men det er en kærlighedserklæring til sommeren på trods. Og det er jo virkelig noget, vi kan spejle os i her til lands, fordi du har været inde på det. Det er ikke, vi må ikke forvente lykke og lyse nætter hele sommeren igennem. Og samtidig så er der jo det med Thyra Larsen, som måske er lidt umoderne, men det er jeg jo også nogle gange. At det er jo...
0: sagde ham, der sagde nyt om noget, der var 100 år gammel.
1: Ja, ja, præcis.
0: Men fortsæt bare.
1: Det er fordi, altså... Thyra Larsen er jo notorisk kendt for, og har også på nogle måder været sådan lidt bandlyst for jo at være helt ekstremt sådan erotisk. Mm-hmm. Altså, det handler jo om, at sommeren er en kvinde. Lunefuld og utilregnelig som en kvinde, men alligevel så dragende og umulig at holde sig fra, og umulig ikke at elske. Og i alle hans sommersange handler det om nøgne kvinder ved hver en strand. Det handler om tordenbyer og tordenkiler. Det er, altså Thyra Larsen er jo bare, han beskriver jo bare den der besjælede natur som noget, der er helt vildt erotisk.
0: Mm-hmm.
1: Og på en eller anden måde er det jo også det, der får poesien til at løfte sig over sådan banale lærkesangsmetafor.
0: Men er der ikke tit nogen, der springer lige det der med damerne over verset?
1: Altså indtil, jeg tror, altså op til 80'erne, 70'erne, 80'erne, var det helt ude af højskolesangbogen og fællessangstraditionen.
0: Det var sådan baslige nedtyrer.
1: Ja, lige præcis. Jamen altså, den dag i dag er der nogen i Danmark nu blunder, der tager det sidste vers ud om pigernes latter og lyse hår. Det må man ikke synge om. Men altså, snart nøgne piger ved hver en strand. Det går vel nok, gør det ikke det?
0: Åh, det gør.
1: Det gør det. Otto Mortensen har skrevet den her helt enormt simple og sangbare melodi, og Akademisk Kor Aarhus synger her.

0: Ja, ja, ja. Jeg ved, dit hjerte er guld endda. Akademisk Kor Aarhus under ledelse af Ole Fagerskov i Du Danske Sommer. Jeg elsker dig, som Thyra Larsen har skrevet teksten til, og Otto Mortensen har skrevet melodien til. Og som er en ret præcis beskrivelse af Den Danske Sommer.
1: Det må man sige. Og det der unisone. Og så spreder det sig ud. Det kan jeg rigtig godt lide. Normalt i salmer eller i højskolesange, hvor der er sådan et unisont stykke, så er det bare, det her det er virkelig en af dem, hvor det er allerlængst. Og det er så smukt.
0: Ja.
1: Og apropos unisont, Mathias.
0: Ja.
1: Og apropos ikke altid at være fryd og gammel og solskin, men også en gang imellem tordenbyer og dårligt vejr og kulde, så skal vi nu til en sang af Peter Sommer. Og det er så der, at det med sommer, det ligesom stopper. Fordi det her, det er en kærlighedssang, som bliver sunget fuldstændig unisont, lige med undtagelse af et par enkelte afstikkere, som Celina Jin laver i omkvædet, hvor hun synger en anden stemme. Så er det altså det her par, der står over for hinanden, og starter ud med den her virkelig, virkelig stærke sætning, der lyder sådan her. Lad os få det overstået. Til sidst sagde vi ikke noget. Vi blev elastik i kilometermål. Altså, det er så stærkt.
0: Ja.
1: Vi blev elastik i kilometermål, og nu slipper vi hinanden. Ikke? Altså, ja, meget, meget fin lille sang, som kommer her.

0: Åh, mand, hvor er det fint.
1: Peter Sommer og Selina Gin, vi slipper nu fra pladen De Uforelskede i København fra 2022.
0: Ja, det kunne næsten ikke være mere simpelt. Gud, var det smukt.
1: Er det ikke flot?
0: Jo, det er meget rørende. Det er det.
1: Der er faktisk ikke rigtig så meget andet at sige til det, end det der, det er bare sådan, det er bare flot.
0: Er det sådan et afslutningsnummer på en plade? Eller?
1: Ja.
0: Ja, det er sgu stærkt.
1: Ja. Lad os få det overstået, ikke?
0: Jo.
1: Hvor er det bare hjertesorg. Men på sådan en fin måde.
0: Ja, meget.
1: Altså, fordi man slipper hinanden. Ja. Der er ikke nogen, der holder fast. Det er ligesom sådan...
0: Ja. Ja, det er da en fin afsked.
1: Ja.
0: Ja. Det kan vi kun komme efter ved at gøre noget helt andet.
1: Præcis. Ja. Ligesom vi plejer på
0: ligesom
1: en eller anden
0: plejer.
1: Måde.
0: Ja. Fra Peter Sommer til Den Danske Sommer. Muff, du og jeg, vi bor begge to i byen. Det gør statistisk set de fleste af vores lyttere også, fordi det gør de fleste danskere. Men når det er sommer, nu har du lige sagt, at du skal være i Danmark hele sommeren. Det har jeg også altid været. Jeg har lige en lille afstikker i år på et par dage, fordi jeg er inviteret afsted. Men ellers så er det, altså Den Danske Sommer, det er, eller sommeren er for mig Danmark. Det er sommerhuse, det er det simple liv, og det er alle de der steder, hvor jeg ikke kan komme til hverdag, men som jeg holder så meget af, som altid er ude i naturen. Altså jeg skal til Mols, og jeg skal til Als, og jeg skal til Fyn, og jeg elsker det bare. Og det er at være derude og have land for og by bag, som Jeppe Aakjær, han siger. Altså, det gælder om, nu det er sommer, at få landet foran dig og få byen bagved dig. Jeppe Aakjær, han boede i en 8-10 år i København, men kunne slet ikke holde ud og vente hjem. Og i 1905, der skrev han det digt, der hedder Se dig ud en sommerdag, som altså er en opfordring til at bruge sommeren på at vende ud til landet, og der er alt muligt. Der er færger, og der er tog, og der er teknologi, og landet, altså det er også sådan en kampsang for landbruget og for landmændene, der ligesom, de har altså noget at byde på. Men det slutter så fint med, altså det sidste vers lyder sådan her: Slider byen, danske mand, alt for stærkt din trøje. Tag et mål af Danmarks land fra dets egne høje. Synet fjernt af banker lugt, bliver frit mod bælt og bugt, stemningsfyldt som hejre flugt, om kvæld, når sol går under.
1: Åh, fedt.
0: Er det ikke fint?
1: Jo, men det er også det, du ved, hvordan jeg elsker det der. Da-dam, da-dam, da-dam, da-dam, da-dam, da-dam, da-dam, da-dam, da-dam, da-dam, da-dam, da-dam, da-dam, da-dam, da-dam, da-dam, da-dam. Så jeg bare sådan, yes!
0: Ja, men ingen kunne det der, som i hvert fald ikke ret mange, som Jeppe Aakjær kunne, og på det her tidspunkt havde han knyttet bånd til Carl Nielsen, og i 1917 skrev Carl Nielsen melodien til som en del af En Snes Danske Viser, bind 2, og den skal vi høre her. Johannes Mikkelsen sidder ved klaveret, og det er Ulrik Kold, der synger.

0: Ulrik Kold, akkompagneret af Johannes Mikkelsen i Se dig ud en sommerdag, Jeppe Aakjær og Carl Nielsen. Er det ikke en fin sang?
1: Det er en rigtig fin sang.
0: Ja.
1: Og det er også, der er også et eller andet over at få sådan et klimaks, som virkelig, altså hvor at han trykker speederen i bund og sænker, altså, eller sænker farten, men du ved, trykker ja. Volumen i bund.
0: Fuldstændig. Fuldstændig.
1: Det der, åh, det kan altså noget.
0: Vel kan det så.
1: Ja. Og Mathias, når man ikke bliver i Danmark, så kan man jo tage rundt i Europa på en form for roadtrip. Og i 2006, der skrev Rasmus Nøhr vel nok det største danske sommerhit. Mm. Sommer i Europa. Og der er jo den her tur rundt til Prag og Rom og Alsace, og så er der jo den klassiske at få det nice i Nice, som også var vejen.
0: Åh, det er så dumt. Ja,
1: men det er ja. Simpelthen så 2006, som det overhovedet kan være.
0: Yes.
1: Og så er det her jo også en sådan en bekymringsløse, igen sådan Carpe Diem sommersang. Ikke? Det er gitaren på store, åbne strumming-akkorder, hvor det bare sådan er, altså, og rive ost, eller hvad
0: ja.
1: Man siger.
0: Ja,
1: det så, siger man. Lad os, det har jeg aldrig ikke, før, men lad os høre Rasmus Nøhr rive noget parmesan på en guitar, og så synge os igennem hele Europa. Ja.

0: Sommer i Europa, Rasmus Nøhr.
1: Ja, der fik vi den sommer. Var det et glædeligt genhør?
0: Altså, jeg vil sige, at jeg havde glemt, at Rasmus Nøhr også ligesom havde noget Thøger Larsen-lummerhed gemt i sig der i sidste vers. Men det...
1: Altså, det der med kjolen, hvad er det nu, han siger?
0: Ja, det der med at mærke mig tegne solen, når du rødmer under kjolen.
1: Ja.
0: Airlines skrappe ras, hurtigste madras på molen. Altså, han kunne godt være blevet i bilen for min skyld, og bare kørt videre til en anden by. Og skrevet om den.
1: Nå, altså, det er jo et sommerhit. Jeg kan godt forstå, at det blev et stort hit. Der er noget utroligt dejligt i den her sådan umiddelbare sommerglæde.
0: Ja.
1: At tage, bare tage rundt og være bekymringsløs og rejse rundt. Ja. Altså, det er jo også, han tager også meget til Indien. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor. Indien ligger jo altså ikke i Europa, Muff.
0: Nej.
1: Nej.
0: Det var en afstikker. Det er ligesom Eurovision, der var også mange ueuropæiske lande med.
1: Det er lidt det samme. Det er ja. Lidt, ja, det er...
0: Nå, men Mathias, vi skal videre ud i sommeren, ikke?
1: Okay, så lad os komme videre. Nu skal vi videre ud i Europa, men ikke et af de steder, hvor Rasmus Nøhr tager hen og har det nice in is, eller til Prag og sejler på Moldau. Prag, Moldau.
0: Ja, det er fedt.
1: Ja, mellem. Vi skal til Norge, og det her det er en helt anden boldgade. Vi skal høre en ret smuk norsk sang, der hedder Vi skal ikke sove bort sommernatten. Som jo, altså ja, og det er jo smukt. Sommernatten er lang i Norge, og vinternatten er ditto lang. Så når det er sommer, altså sommeren er livet, sommeren er glæden, sommeren er der, hvor vi ikke må spilde tiden, fordi vi er her, sommeren er så kort, vi er her kun nu. Det skrev en digter, Aslaug Lostad Lygre, om i 1950, og historien bag den er, at hun var på et sanatorium og var dødssyg af tuberkulose. Og i det lys er det jo ret smukt det der med, vi er her nu, lige om lidt er det forbi. Og det samme gælder sommeren. I morgen begynder sommeren i kalenderen, så er det 1. juni, men før vi får set os om, så slutter den. Hvad nu, Tobias Rahim synger, en dag i september er det hele forbi med Birthe Kjær.
0: Før den ender en dag i september.
1: Ja, det er det. Og sådan er det, så det gælder om at holde sig vågen nu og de næste 3,5 måned, fordi det er nu, vi lever, det er nu, det er sommer.
0: Der er noget i det der med at få at vide af nogen, der er, altså, er syge, at man skal huske at nyde livet, ikke? Mm. Som faktisk er det eneste tidspunkt, jeg sådan rigtig fatter, at jeg skal dø på.
1: Mm.
0: Altså, og det er så underligt, at jeg forstår det ikke. Jeg forstår ikke, at det er faktisk det eneste, der er helt sikkert, det er, at vi alle sammen skal dø. Og når jeg nu har sagt det på den her måde, så kan det være, at vi forstår det lidt mere, og så husker på det, når vi lytter til den her fine sang.
1: Yeah.

0: Vi skal ikke sove bort sommernatter. Skrevet af Aslaug Lustad Lykre og med musik af den norske komponist Geir Tveit, her sunget af Isa Katharina G. Rikke. En smuk sommerud sang. Den er også at finde i den danske sangskat i højskolesangbogen.
1: Mathias, vi skal sige tak nu.
0: Vi skal skynde os at sige tak til Tina Rømer, vores kære producer. Til vores teknikerteam, som består af Emil Mortensen og Søren Krabbe. Det er godt gået derude, drenge.
1: Og så skal vi endnu en gang, det er for tredje gang, har jeg lyst til at sige i det her program, luk øjnene og forestille os noget.
0: som er dig.
1: Som er mig. Ej, det må faktisk godt være dig. Det må gerne være, at I forestiller jer en hængekøje imellem to palmer, og så hører vind, der suser. Det kommer I faktisk også til at lytte til i det her nummer. Og så bare Mathias, der ligger i hængekøjen med en lille drink med en paraply i, og så at det svejer lidt fra side til side. Det her, det er ikke nødvendigvis sommervarme i teksten, men det er det i viben, for at bruge et godt gammeldags dansk ord.
0: Ja.
1: Og den hedder My Temptation, og den er skrevet af The Late Great Fitzcarraldus, og med det vil vi gerne sige rigtig god sommer. Vi lyttes ved lige om lidt.
0: Ja, vi gør så, og tillykke med fødselsdagen i morgen.
1: Nej, tak.

0: Der er kommet dybe furer i panden på flere borgmesterkontorer, fordi kommunerne har udsigt til en regning i milliardklassen. En EU-dom har afgjort, at deltidsansatte har ret til overarbejdsbetaling allerede fra den første time, de arbejder over deres normtid. Det har de ikke fået, så nu skal både kommuner og regioner til lommerne og betale det, de har til gode fra de sidste 5 år. Beregninger fra Kommunernes Landsforening og Danske Regioner viser, at regningen kan løbe op i mere end 3 milliarder kroner. Og det bliver ikke let i Faaborg Midtfyns kommunekasse, siger den socialdemokratiske borgmester Anstina Krog.
1: Vi er jo ikke nogen rig kommune, og vi har en mindre ubalance i forvejen, for at sige det mildt. Så ja, jeg er meget bekymret, og det tænker jeg, at vi alle sammen er i kommunalbestyrelsen.
0: Og i Herlev mener borgmester Marco Damgaard, der også er socialdemokrat, at ekstraregningen vil gå ud over borgerne.
2: I Herlev har vi prøvet at regne på det, og der er det i omegnen af 25 millioner, vi lige pludselig skal finde i et budget. Og det er altså ikke noget, vi bare kan finde på konsulentbistand. Det er noget, hvor vi vil skulle spare på skole, daginstitution eller ældrepleje, og det vil vi meget nødigt.
0: Michael Siler, der er formand for Kommunernes Landsforenings løn- og personaleudvalg, mener, at den nye regering bør hjælpe med at dække regningen. Derfor vil KL tage ekstra udgiften med til de kommende økonomiforhandlinger med regeringen. Den nytiltrådte økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr har ikke ønsket at kommentere sagen i dag. EU-stats- og regeringschefer er i dag samlet i Montenegro for at tale om at udvide unionen med Vestbalkanlandene, der presser på for at blive optaget. 10 lande har søgt om at blive medlem af EU. 5 af dem ligger på Balkan. Og på grund af den sikkerhedspolitiske situation i Europa, er der god grund til at kigge mod Balkan, siger statsminister Mette Frederiksen, der er med til mødet.
3: Ligegyldigt om man kigger på det geopolitisk, om man kigger på det sikkerhedspolitisk, hybridkrigen fra Rusland, så de lande, der omkredser her, er alle sammen under et massivt pres fra Rusland, som forsøger at trække dem væk fra Europa. Så det er vigtigt også at holde gang i de her forhandlinger for at støtte de pro-europæiske kræfter i landene, blandt andet her.
0: De helt grundlæggende kriterier for at kunne blive medlem er, at landet ligger i Europa selvfølgelig, lever op til EU's politiske og økonomiske krav og indfører EU's fælles regler. Udover Montenegro er det Albanien, Bosnien-Herzegovina, Nordmakedonien og Serbien, der har søgt om at blive medlem, mens Kosovo er muligt kandidatland. Vores EU-korrespondent Ole Ryborg, der følger topmødet, fortæller, at spørgsmålet om udvidelse fylder meget. Og sammen med Albanien er Montenegro nok det land, der er tættest på at blive et EU-land, siger han.
4: I Montenegro så håber de selv, at de kunne blive EU-medlem allerede fra 2028. Lad os se, om det kan lade sig gøre, men de er nået meget langt. Og så er Montenegro jo så lille et land, der bor 600.000 mennesker i det her land. Så det er jo ikke noget, det er jo ikke noget stor, skal vi sige, økonomisk udfordring.
0: Lød det fra DR's EU-korrespondent Ole Ryborg. De danske fodboldkvinder kan spille sig snublende tæt på en billet til verdensmesterskabet i aften, når de møder Sverige i VM-kvalifikationen. Landsholdet er nemlig kommet rigtig godt fra start og fører deres pulje med 1 point ned til naboerne fra Sverige. Danmarks anfører Pernille Harder er godt tilfreds med den position, som holdet er i forud for kampen.
5: Jamen, jeg synes, det er en god følelse at gå ind til de her kampe. Vi har sat os selv i en rigtig god position, hvor man kan sige, at vi har mulighed for at spille os til VM allerede nu. Ja, det er der jo ikke ret mange hold, der kan, så at vi står der, det er virkelig et stort cadeau.
0: Kampen spilles i Odense, og her i eftermiddag er der højt humør hos fodboldtilhængeren Lis Krarup, som vi mødte uden for stadion inden kampen.
6: Jamen, det er jo en meget stor dag. Det er grundlovsdag. Der er kvindelandskamp. Det er fodbold. Fodbold er det skønneste, jeg ved.
0: Ifølge DR's fodboldkommentator Henrik Lenniger er det en smule overraskende, at Danmark står så godt i kvalifikationen, og at deres gode start lægger et positivt pres på holdet forud for kampen i aften.
7: Det, man skal huske, er, at hvis Danmark ender på førstepladsen i den her pulje, så er det en direkte billet til VM næste år. Men skulle det mislykkes, så er alt ikke tabt, så er der stadigvæk mulighed for via playoff-kampe til efteråret at komme med til VM-slutrunden.
0: Kampen begynder 7:15 i aften, og du kan følge den på DR1 og DRTV og i Liga på P4. Vi får sol til den går ned, og kun enkelte byer. Det bliver tørvejr i nat og mellem 7 og 12 grader. Svag til jævn vind omkring sydvest.
8: Værket på P2. med Helle Christensen.
9: Carl Nielsen skrev symfonier hen over det meste af sin karriere. Den første, da han var i 20'erne, og den sidste, da han var omkring de 60. Og det er netop den 6. og sidste symfoni, du kan høre om et øjeblik med musikerne i DR Symfoniorkestret og deres chefdirigent Fabio Luisi. En symfoni, der nok uden tvivl er den mærkeligste af alle Carl Nielsens symfonier, men også en symfoni, der blev modtaget med så forskellige reaktioner som kras modernisme, kompliceret og enartet på den ene side, og ren skøn musikfølelse og ægte dansk lune på den anden. Nielsen arbejdede med symfonien i over et år, og før han begyndte, beskrev han i et brev sin vision om en symfoni af helt idyllisk karakter. Altså helt uden for alt tidsbetinget smag og mode, men bare fin og inderlig musikalsk hengivelse i tonerne, dog alligevel med fortidsmidler. Men at han har haft sine overvejelser, fremgår af et andet brev, hvor han skriver: "Jeg er ganske flittig med at komponere noget. Gud ved, hvordan det bliver." Det blev til det, Nielsen selv kaldte en enkel symfoni. Jeg har givet den navnet Sinfonia Semplice, fordi den i hovedsagen er af lysere farve end mine andre symfonier, der er lystige ting deri. Og han uddybede i et andet interview på dagen for uropførelsen i 1925. Det er fordi, jeg i dette arbejde har tilstræbt den størst mulige enkelhed. Jeg har denne gang komponeret ud fra instrumenternes karakter, har søgt at skildre instrumenterne som selvstændige individualiteter. Jeg betragter de enkelte instrumenter som personer, der ligger og sover, og som jeg nu skal vække til live.

Et kosmisk kaos, hvis atomer over temaet fra det dunkle til det lyse klarer op og samles til en klode. Sådan har Carl Nielsen selv beskrevet den afsluttende variationssats i 6. symfoni, Sinfonia Simplice, som her blev spillet af DR Symfoniorkestret og dirigenten Fabio Luisi. En del af deres samlede indspilning af alle Nielsens symfonier. Noderne til alle Carl Nielsens symfonier og også hans øvrige værker ligger frit tilgængelige på Det Kongelige Biblioteks hjemmeside, hvor der også er rig mulighed for at nørde løs i udgivelsernes fyldige forord og mange andre informationer om musikken. Så der er nok at dykke ned i, hvis Nielsens mærkværdige, men på samme tid dybt fascinerende sidste symfoni skulle have givet dig lyst til at vide mere. Fra Carl Nielsens sidste symfoni til den anden ende af hans karriere, nemlig til den suite for strygeorkester, han komponerede i slutningen af 1880'erne, og som blev opført med stor succes, først i Tivoli i København og siden mange andre steder. De tre satser var, ifølge en anmelder, i ordets bedste forstand ungdommelig musik, og kunne ikke andet end at indtage både musikkyndige og lægfolk. Bifaldet var stormende.

Ensemble Esperanza spillede Carl Nielsens svite for strygere. Godt nok ikke det allerførste, han nogensinde komponerede, men dog det værk, der har fået æren af at være opus nummer 1 i listen over hans værker. Du har lyttet til en udsendelse i serien Værket. Du kan finde mange flere af samme slags, hvis du søger på titlen i DR Lyd.

0: Partiledernes taler grundlovsdag viser, at det bliver en udfordring for de blå partier at finde fælles fodslag i opposition til den nye centrum-venstre-regering. Det vurderer DR's politiske analytiker Jens Ringberg efter at have fulgt dagens taler. Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh opfordrede Venstre og de konservative til at stå ubrydeligt sammen mod regeringen i økonomiske forhandlinger.
1: Jamen så lad os stå sammen som minimum Venstre, Konservative og LA og også komme med nogle klare krav. Herunder, at vi forhandler sammen. Vi vil ikke lade os splitte.
0: Venstreformand Troels Lund Poulsens fokus er til gengæld at levere resultater. Han siger, at Venstre vil arbejde konstruktivt med regeringen.
2: Jeg er formand for Venstre, og jeg lægger op til, at Venstre søger politisk indflydelse.
0: Og formændene for Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti talte i deres taler mere entydigt om klar modstand mod den nye regering end både Venstre og Liberal Alliance. Det tegner et broget billede af oppositionen lige nu, siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
3: Det vi ser konturerne af her, det er, hvis vi går op i den lidt højere den blå helikopter, kan man sige, at dagen i dag giver os også et billede af, hvor står den samlede blå opposition over for den her nye regering. Og noget tyder på, at den står ret splittet.
0: Den nye minister for dyrevelfærd går nu ind i sagerne om mulig doping i dansk galopsport, som vi her i DR har sat fokus på med dokumentaren Galopbanens hemmeligheder. Dokumentaren afslører 16 sager, hvor det ser ud til, at galopheste mod reglerne har fået medicin få dage før et væddeløb. Flere danske toptrænere, dyrlæger og hesteejere er involveret i sagerne. Og det er uacceptabelt, hvis heste bliver dopet, siger Christian Rabia Madsen, der er nyudnævnt minister for natur og dyrevelfærd.
4: Hvis dyrene og konkurrencen de støder sammen, så er det konkurrencen, der har vigepligt. Alle heste, og det gælder selvfølgelig også sportsheste, de skal behandles ordentligt.
0: De her mulige dopingsager er ikke afgjort endnu, men organisationen Dansk Hestevæddeløb er i gang med at undersøge dem. Og det arbejde kommer den nye minister til at følge med i, siger han.
4: Det er klart, jeg kommer ikke til at fare ud nu og sige, at vi skal have nye regler, men jeg kommer til at tage en dialog både med de ansvarlige aktører på området og med mit system i forhold til at sikre, at vi har det rigtige setup, også regelmæssigt. Fordi det er afgørende for mig som dyrenes minister, at heste, og det gælder også heste der i ridesport, at de bliver behandlet ordentligt.
0: Hvis du vil vide mere om de her sager, så kan du finde dokumentaren Galopbanens hemmeligheder på DRTV. Astronauter ombord på den internationale rumstation har fået besked på at søge ly i deres rumkapsel, som er tilsluttet rumstationen, og forberede sig på en mulig evakuering. Det oplyser den amerikanske rumfartsorganisation NASA ifølge nyhedsbureauet Reuters. Årsagen er en luftlækage i den russiske del af rumlaboratoriet, og den forsøger en kosmonaut nu at reparere. Fodboldkvinderne møder i aften Sverige i en vigtig kamp om billetter til næste års verdensmesterskab. De danske kvinder er kommet overraskende godt fra start i deres kvalifikationspulje, men op til dagens kamp har det været usikkert om anfører Pernille Harder er sluppet af med sin skade og er i stand til at spille. Det har landstræner Jakob Mikkelsen krydset fingre for.
5: Og især når vi har modtaget så tilpas mange afbud, som vi har, også vigtige spillere, så er det selvfølgelig rigtig, rigtig vigtigt, at vi kan se, om vi kan få Pernille klar.
0: Henrik Lenniger, kommentator på DR Sporten. Du er med fra Odense, hvor kampen begynder om en god times tid. Er Pernille Harder så blevet klar?
6: Nej, det er hun ikke, og det betyder altså, at den danske anfører ikke er med i den startopstilling, som vi netop har fået tildelt her på stadion i Odense. Det er selvfølgelig en svækkelse af det danske landshold. Harder er den store stjerne, har også været rigtig god i den her kvalifikation. Hun sidder på bænken, og det vil sige, at hun kan muligvis komme ind senere i kampen og få minutter, men hun er altså ikke med i den danske startopstilling.
0: Hvad betyder det for holdet i aften?
6: Jamen, det betyder en del, også fordi, som vi hører Jakob Mikkelsen sige, at der er et par andre afbud. Så det er lidt nogle nye navne, der skal ind og vise sig i aften. Og opstillingen er også sådan lidt alternativ i forhold til, hvad vi har set tidligere. Så det bliver spændende at se, hvordan danskerne kommer til at agere på banen mod de stærke svenskere. Og man skal jo huske, det er ikke bare nogen tilfældig landskamp, som jeg også siger. Det er en kamp, der med en sejr kan sende Danmark meget, meget tæt på en VM-slutrunde. Og uafgjort i aften er faktisk også et rigtig brugbart resultat for Danmark. Så er man kun én sejr fra at booke en billet til næste års VM.
0: Du kan følge kampen på DR1 og DRTV og i Liga på P4. Der kan stadig komme enkelte byer i de nordlige og østlige egne, ellers bliver det tørvejr og sol 3-4 timer endnu. Svag til jævn vind omkring sydvest. Erling Thisted var redaktør på eftermiddagens radioaviser i studiet Nina Høgsberg.
7: P2. velkommen til Spørg om alt, der er DR's brevkasse om klassisk musik.
8: Her i programmet kan du spørge om alt, der vedrører klassisk musik i videste forstand, både de store og de små ting. Det kan være spørgsmål om komponister, instrumenter, musiktraditioner, mærkelige fagord osv. Alt, hvad du gerne vil vide mere om. Hos os findes der ingen dumme spørgsmål.
7: I dag ser vi nærmere på den grufulde tradition med kastratsangere, som fandtes engang, men som heldigvis er gået ud af brug igen. Vi skal også tale om komponister, der krydser grænser og flytter fra land til land, for hvor kommer de så egentlig fra? Og så svarer vi på et spørgsmål om, hvordan man spiller på violin uden violinbruger. Mere om det lige om lidt.
8: Og vi hedder Jens Cornelius og Anne Termansen, og det er os, som hjælper dig med at få svar på dine klassiske spørgsmål her i Spørg om alt.

0: Ja, hørte man et helt strygeorkester, men hvor var violinbuerne, hvor var cellobuerne, bratsbuerne, kontrabasbuerne? Der var ikke nogen, for musikerne sad og pillede ved strengene med deres fingre. Stykket hedder Plink, Plank, Plunk og skrevet af amerikaneren Leroy Anderson, og det var BBC's underholdningsorkester, som spillede. Og det der med at pille ved strengene i stedet for stryge på dem, det handler dagens første spørgsmål om. Det kommer fra Willem Kulk i Frederikshavn, som siger et kort spørgsmål. Når violinisten bruger fingrene på violinen, jeg kender ikke det rigtige udtryk, ødelægger det så ikke strengen, så tonen bliver anderledes, når de bagefter skal stryge igen?
1: Ja, vi er ret sikre på, at det, du tænker på her, Willem, det er den spilleteknik, der kaldes pizzicato. Når man laver pizzicato, så slår man strengene an med fingrene, i stedet for at stryge med buen. Altså, det minder lidt om den måde, man spiller på en guitar på, for eksempel. Man plukker ligesom strengene. Og man kan lave pizzicato på alle strygeinstrumenter, violin, cello, brat og kontrabas. Det er en meget markant effekt at bruge i musik, for som vi også hørte før, det her Leroy Anderson-musik, det var en pizzicato-sats, hvor de alle sammen sad og slog strengene an med fingrene i orkestret, og som man kunne høre på det stykke musik, så ændrer instrumentet fuldstændig karakter, når man spiller pizzicato. Det giver sådan en meget kort, skarp lyd. Og inden for den klassiske musik, så er det ikke bare noget, man bare kan gøre efter for godt befindende i orkester. Jeg synes, den her melodi, den tror jeg lige, jeg spiller som pits. Det er noget, komponisten skriver ind i noderne, når han eller hun ønsker, at musikken får den her lidt stakkaterende karakter. Den kan bruges til mange forskellige ting, men bruges, det skal den i hvert fald kun, hvis komponisten skriver det ind i noderne, i hvert fald i klassisk musik. I jazz, der er en anden sag, der kan man vælge lidt mere frit, og der må man faktisk opleve, at for eksempel kontrabasserne, de som regel spiller pizzicato, altså plukker strengene med fingrene i stedet for at bruge buen.
0: Så får man det der typiske bum, bum, bum, bum, bum, der altid kører nedenunder i jazzmusikken. Nogle gange, hvis der er en jazzviolin, så spiller violinen måske mest med buer, så nogle gange med pizzicato. Der må man vælge selv. Er det så problematisk eller ligefrem skadeligt for strengene, hvis man spiller pizzicato? Det har vi talt med forskellige stryger, musikere om, blandt andre violinisten Johannes Søe Hansen, som er her fra DR Symfoniorkestret. Og svaret er faktisk, at der er ikke de store problemer ved det. Strenge er meget robuste, selv de tyndeste af dem, og selvom de er spændt virkelig hårdt op, at der er meget stor spænding på sådan en violinstreng. De tager ikke skade, medmindre man altså virkelig hiver og flår i strengene, og det gør man selvfølgelig ikke, når man har en kostbar violin. Johannes siger, at hvis man som violinist for eksempel hypotetisk set skulle spille pizzicato hele tiden, fra man kom til man gik i orkestret, så ville man nok være nødt til at skulle skifte strengene oftere, end man ellers gør. Men som regel kommer en violinist ikke ud for så meget pizzicato-spil. Det er der kun sådan en gang imellem som effekt, så derfor kommer der ikke sådan et slid på strengene. Til gengæld så kan intonationen ændre sig, altså tonen kan blive lidt falsk. Hvis man piller meget ved strengen, så bliver strengen slappere, og så bliver man nødt til lige at stramme strengen op igen, så den spiller rent.
1: Og det, der faktisk giver det største besvær ved at lave pizzicato, det er i virkeligheden det dilemma, man er i forhold til, hvor man så gør buen, mens man knipser på strengene. Johannes Søe Hansen siger, at violinister har en teknik med at faktisk beholde buen i hånden, for det kan være, at de skal bruge den igen, sådan efter man lige har haft sådan en pizzicato-sekvens. Så kan man beholde buen i hånden, dreje den sådan lidt opad, samtidig med, at man altså bruger enten pegefingeren eller langefingeren til at spille pizzicato med. Det ser lidt sjovt ud for publikum, fordi så står de her buer bare og vipper op direkte op i luften. Men det kan altså være nødvendigt, fordi man så hurtigt kan begynde at stryge igen, hvis det er det, noderne kræver af en.
0: Så alt i alt, det er lidt besværligt, det her pizzicato, men det er ikke farligt, det er heller ikke skadeligt. Det går ikke ud over instrumentet at spille pizzicato. Og så lyder det altså bare rigtig godt, når det endelig bliver brugt, og man dosere effekten rigtigt. Her kommer et brillant stykke musik af Tchaikovsky, hvor han med meget stor effekt lader alle strygerne spille pizzicato, og så kommer der sådan nogle sprøde blæser bagefter. Så den har han virkelig nailet, den her sats, Tchaikovsky.

0: fuldstændig fantastisk musik af Tchaikovsky, tredje sats fra hans symfoni nummer 4. Og her skal strygerne spille pizzicato hele tiden. Det er nok en af de længste sådan, symfonisatser med pizzicato-spil, der sådan er generelt i omløb rundt omkring i verden. Her blev det spillet af Göteborg Symfoniorkester, dirigeret af Neeme Järvi. Tchaikovsky havde virkelig styr på effekten her. Nu skal vi til et spørgsmål fra Alice Føns, og det drejer det sig om sangstemme, en særlig slags sangstemme. Alice skriver til os, i dag findes der mange kontratenorer. Hvorfor brugte man ikke dem tidligere, men gik til det drastiske og invaliderende greb at kastrere små drenge for at bevare deres sopranstemme? Jeg kan godt høre forskel på en drengesopran og en kontratenor, men forskellen er for lille til at retfærdiggøre en kastrering, skriver Alice.
1: Ja, det er jo, altså for os moderne mennesker virker det jo fuldstændig vanvittigt, at man i kunstens navn hen over en periode på flere hundrede år faktisk lemlæstede drengebørn. Altså man kastrerede dem, man ødelagde deres testikler, så de gik i puberteten, og deres stemme ikke gik i overgang. Og det er jo især vanvittigt at tænke på, for som du ganske rigtigt skriver, Alice, så brugte man faktisk også på det her tidspunkt kontratenorer. Altså man har godt vidst, at mænd kunne synge i det høje kvindeleje ved at synge i falset. Men alligevel foretrak man altså at kastrere drenge for at få den her helt lyse stemme. Og for at finde svar på, hvorfor man rent smagsmæssigt foretræk det, og hvordan i hulen man kunne slippe af sted med den praksis, som i øvrigt aldrig har været lovlig, vil vi godt lige understrege. Der har vi altså blandt andet konsulteret det store internationale musikleksikon Grove Music Online, som har en virkelig god artikel om netop kastratsangere, som de hedder, de her sanger, der er kastreret. Og Ugeskrift for Læger har sørme også en rigtig god artikel om emnet, hvor de ligesom gennemgår, hvad der sker fysiologisk set, når man kastrerer. Og i de her artikler, der kan man altså læse, at der taler om sådan en slags perfect storm i forhold til sociale forhold, religion og æstetik, der altså gjorde, at flere tusind drenge hvert år blev kastreret i Italien i en årrække, altså så deres stemmer ikke gik i overgang. Og man begynder at gøre det her. Det er en praksis, der mest foregår i Italien og ovenikøbet, altså visse steder i Italien, især i Rom, starter i midten af 1500-tallet cirka, og man gør det primært for at bruge de her sanger som sopraner i kirkekorne. Idealet for kormusik på det tidspunkt var musik i flere stemmer med høje virtuose overstemmer, sunget af sopraner. Og på det tidspunkt, der måtte kvinder ikke synge i kirkekorne. Og selvom mænd jo godt kan synge falset og komme op i det høje leje, det kalder man falsetister, dem, der synger på den måde, så var holdningen altså, at de her falsettisters stemmer ikke var den ægte vare. Drengesopranlyden blev simpelthen opfattet som mere ren og ægte, og især sopranlyden, som en kastrat kunne producere, blev anset for særlig fin og ægte. Så kastraten, altså en voksen mand, der blev kastreret som barn, havde en drengesoprans klang, men lungekapacitet og volumen som en voksen mands. Og ifølge samtidens kilder, der skulle den her kombination af sådan en større volumen og lungekapacitet, altså en styrke, de kunne synge kraftigt, samtidig med, at de kunne synge ekstremt lyst, det skulle give en enestående klang og styrke i sangstemmen. Altså sådan en helt overjordisk lyd nærmest. Og samtidig så havde de her kastratsangere gået til sang siden barns ben. De havde sunget i kor siden de var børn, hvilket ofte gjorde dem vildt dygtige og virtuose. Så de var simpelthen nogle eftertragtede superstjerner. Og senere hen blev de altså også virkelig store stjerner inden for operaens verden. Hvis man havde evnerne som kastratsanger, hvis man var virkelig dygtig, så kunne man altså gå ind i operabranchen, og der kunne man altså tjene styrtende med penge.
0: Men det er jo svært for os at fatte i dag, at man i Italien, det her dejlige land, i flere hundrede år synes, at det her det var en vidunderlig ting, og at kastrerede drenge var gav en særlig kvalitet til musikken og kunsten. Men man skal så måske forstå en baggrund, blandt andet af fattigdommen dengang i Italien, var så stor, at nogle familier så det som en slags sådan investering i familiens økonomi, en vej ud af fattigdom. Hvis nu man kastrerede sin søn, så kunne man måske skaffe ham fast arbejde i et godt kirkekor, og så var ligesom en søn, der var kommet godt på vej. Og så var der det religiøse aspekt fra katolicismen, at man kunne se den her lemlæstelse som sådan et offer. Et offer til kirken, ligesom man offrede noget ved at gå i kloster og give afkald på den ydre verden, så var det sådan et afkald. Altså lemlæstelsen havde et højere religiøst formål, og sådan en underkastelse, den var sådan socialt accepteret og gav en form for status. Det var, som du sagde, det var ikke lovligt det her, men altså man så gennem fingre med det. Forældrene, de måtte tit finde på sådan en søforklaring, sådan, hvorfor deres dreng pludselig så ud, som han gjorde. Det var sådan med, at han var faldet over en gammel, en skåret flaske eller et eller andet.
1: Ja, ja, og lægerne skrev jo altså i deres, de her journaler nogle helt andre forklaringer på, hvorfor de lige pludselig var blevet nødt til at knuse den her stakkels drengs testikler. Mm.
0: Men altså, der var ikke nogen større kritik af, at man havde de her drengesopraner, eller drengesopraner, som blev til voksne sopraner. De var der, og man nød den stemmeklang, de havde. Og så gav kirken jo som institution, altså til en slags det blå stempel, sådan, de

0: en lang karriere som sopran i det Sixtinske kapel i Peterskirken.
1: Men der findes faktisk en brasiliansk sanger, der hedder Bruno de Sá. Hans stemme gik simpelthen bare aldrig i overgang. Han er en høj, flot mand med skæg, og så har han bare en stemme, som stadig er en sopranstemme. Så han er måske nok det nærmeste, vi kommer i dag på en kastratsanger, og heldigvis kan man sige. Han synger oppe i det her sopranleje, og det lyder, at man må bare sige, det lyder helt vildt. Vi skal lige høre ham her i en barokarie af den italienske komponist Rinaldo di Capua.

0: Ja, det her synes jeg er helt utroligt at høre. Den brasilianske sanger Bruno Dessart, som er fra naturens side sopran. Meget smuk mand, sort fuldskæg og det hele. Vidunderlig musiker, der er bare født med den her stemme. Den er faldet på plads som sopran. Han synger ikke i falset her.
1: Det næste spørgsmål er fra Ludmilla Christensen, der skriver til os: Jeg lytter med glæde og nysgerrighed til jeres program. På et tidspunkt behandlede I et spørgsmål, hvor det musikalske indslag var et stykke musik af komponisten Krumpholz, der blev omtalt som en fransk komponist. Jeg er opvokset i en musikerfamilie i Tjekkiet og har altid opfattet Krumpholz som en tjekkisk komponist, der godt nok på et tidspunkt flyttede til Paris og virkede der, men forblev en tjekkisk-bøhmisk komponist. Det fører mig til et spørgsmål. Hvilke faktorer afgør, hvilken betegnelse en komponist får i forhold til nationalitet? Er det fødsels- eller dødssted, ansættelsessteder, indholdet i komponistens musik eller noget helt andet?
0: Det er jo virkelig et dilemma, du står ned på der, Ludmilla, og det findes jo ikke kun i kunstens verden. Tag på dansk politik for eksempel, der har man i mange år diskuteret, hvad der skal til for, at man kan kalde sig dansker. Og det kan bringe meget ophidsede følelser op, også hvad angår personer, som er døde for længst. For eksempel de her personer, der var født i dengang Danmark og Norge var et samlet rige. Holberg, Tordenskjold, Hans Egede, de var født i Norge. Var de så danske eller norske? Den diskussion holder aldrig op. Man skal i hvert fald ikke kalde Holberg for dansker i Norge, så får man en på siden af hovedet.
1: Man skal heller kalde ham hverken dansk eller norsk. I radioen har jeg i hvert fald også erfaret. Jeg simpelthen bare holdt op med at sige nogen som helst nationalitet på ham, fordi det er altså noget, der bringer os ind i går.
0: Og det har også ramt mange komponister og musikere, som har boet i mere end et land, og det er jo gennem historien været meget almindeligt, at musikere rejser rundt, fordi god musik og gode musikere er efterspurgt overalt, og musik har til alle tider krydset landegrænser. Hvis nu vi tager komponisten her, Krumpholz, fra Bøhmen, som er en del af Tjekkiet. Han kom til Frankrig som barn med sine forældre, og i leksika og på nettet, der kan man finde ham både med det franske navn Jean-Baptiste Krumpholz og det tjekkiske navn Jan Křtitel Krumpholz. Han gjorde karriere både i Paris og i Prag, og begge steder, der hævder man, at han var en af deres. Om han selv har følt sig mest som tjek eller mest som franskmand, det er svært at vide i dag. Måske gik han i virkeligheden ikke så meget op i det, fordi dengang i 1700-tallet, der dyrkede man ikke nationaliteter og nationer særkende på den måde, man begyndte at gøre det i 1800-tallet. Det er faktisk en lidt senere opfindelse, at man overhovedet sætter etiketter på den måde, som man gør.
1: Vi har også et eksempel fra vores egne breddegrader. Det finder vi i barokken i 1600- og 1700-tallet. Der har man et lignende tilfælde med komponisten Buxtehude, der voksede op i Helsingør og i Helsingborg. Dengang Helsingborg var dansk og ikke svensk, som det er i dag. Som 30-årig så kom Buxtehude til Lübeck i Tyskland, og der arbejdede han resten af sit liv. Og det gør altså, at både danskere, svenskere og tyskere i dag på en eller anden vis kan tillade sig at regne ham for en af deres. Men en ting er jo, hvad der står i passet eller på fødselsattesten. Noget andet er, at en komponist også kan føle et tilhørsforhold gennem sin musik. Altså hvis man flytter til et andet land og begynder at komponere musik, der passer ind i det lands musikalske traditioner, så bliver man måske også nemmere opfattet som en af de lokale. Og det gjorde både Buxtehude i Tyskland og Krumpholz i Frankrig.
0: Og der er et andet godt eksempel, det er komponisten Friedrich Kuhlau. Man kan høre på navnet, han var født i Tyskland, men flytter til Danmark som voksen. Han lærte aldrig at tale dansk. Man kunne sagtens klare på tysk i Danmark dengang. Til gengæld så komponerede han det allermest danske stykke musik, der findes. Det mest nationale, det mest spillede danske musikteater overhovedet, nemlig Elverhøj, som er en forestilling, der bygger på gamle danske folkeviser. Så derfor er Kuhlau set med danske øjne en meget vigtig dansk komponist, mens man nede i Tyskland nok mest regner for at være en tysker, der bare immigrerede.
1: Lad os høre musik af netop Kuhlau fra Elverhøj.

0: En sang for Danmarks nationale festspil Elverhøj. Her var det den gamle folkevise, der vanker en ridder, sat i nye klæder af Friedrich Kuhlau, som kom fra en nordtysk by, og heldigvis flyttede til Danmark, hvor han blev resten af sine dage og berigede dansk musikkultur med utrolig mange fremragende værker. Men dansker det var han altså ikke. I Tyskland synes man, han er tysker. Vi synes, han er dansker, men altså det er på grund af hans gerninger, kan man sige.
1: Du lytter til Spørg om alt, der er DR's brevkasse om klassisk musik, og hvis du har et spørgsmål om klassisk musik i allerbredeste forstand, vi kommer gerne ud i de aller mystiske afkroge af den klassiske musik her i programmet, så skal du altså endelig bare sende dit spørgsmål til os. Vi har en mailadresse, der hedder mail@dr.dk. Vi skal videre med det næste spørgsmål, der er fra Hasse S. Petersen, der skriver: Pablo de Sarasate har lavet utallige kompositioner for violin. Mange er med klaverakkompagnement, andre er med orkesterakkompagnement, og nogle findes i udgaver for både det ene og det andet. Kan I svare på, om Sarasate skrev alle stykkerne med klaverledsagelse, eller om der var nogen, der begyndte som en version med orkester? Og skrev han selv akkompagnementet til de enkelte stykker, eller havde han andre til det?
0: Gode spørgsmål, Hasse, og lad os da endelig tage fat i Pablo de Sarasate. Han var fra Spanien, han levede i anden halvdel af 1800-tallet, og han blev meget berømt som violinist og som komponist. Al musik, han skrev, det var med violin. Ud af de 54 værker, han komponerede, der er der ikke et eneste stykke, som ikke har violinen i hovedrollen. De mest berømte, det er hans fantasi over temaer fra operaen Carmen, og så skrev han endnu et sådan stort, flot potpourri, som hedder Sigøjnervejsen. Og Sarasates musik blev meget populær, og den bredte sig også i form af alle mulige arrangementer, altså nye udgaver af de samme toner. Så det er helt forståeligt, at Hasse, hvis du synes, at billedet af Sarasates musik er lidt tåget, for hvad er originalversioner, og hvad er arrangementer? Vi har gravet lidt ned i Sarasates musik og hans værkliste, og er kommet frem til det svar, at som udgangspunkt så lavede han de fleste af sine stykker for violin med klaverledsagelse. Nogle af dem lavede han senere om, så det blev violin og orkester, men langt fra dem alle. Men uanset hvad, så var det ham selv, som lavede akkompagnementerne, både når det drejede sig om klaverakkompagnement og når det var med orkesterledsagelse. For Sarasate, han var ikke kun en af verdenshistoriens største violinister, han var altså også en fuldbefaren komponist. Han kunne sagtens skrive musik for både klaver og for symfoniorkester.
1: Så Sarasate, han omarrangerede altså sin musik flere gange selv, men der findes altså også ret mange udgaver af hans musik, som er bearbejdet af andre, fordi musikken den var meget populær, hans musik var meget populær, og så var der simpelthen et marked for mange forskellige udgaver af den. Der var mange, der gerne ville spille den på alle mulige andre instrumenter, alle mulige andre udgaver, og det var egentlig helt normal praksis på den her, på det her tidspunkt i 1800-tallet. Markedet for noder var virkelig stort. Musikudforlagene udgav masser af arrangementer af forskellige slags, for eksempel operaer og symfonier, der blev skrevet om til klaverversioner. Og det var slet ikke sikkert, at man gav komponisten besked, når man havde lavet sådan et arrangement af vedkommendes musik. Det blev ofte bare lavet, uden at den oprindelige komponist overhovedet var involveret i projektet. Og et eksempel på det, det er Sarasates potpourri Viva Sevilla, som han komponerede for violin og orkester. Den udkom på tryk i 1896, men samtidig udkom der også en version for violin og klaver, og den havde Sarasate altså overhovedet ikke noget at gøre med. Hvem der stod for den udgave, det er der faktisk ingen, der ved. Formentlig var det en tilfældig arrangør, der løste den opgave for et musikforlag, og så simpelthen uden at få sit navn nævnt nogen steder. Så vi må simpelthen bare konkludere, at det kan være virkelig tricky at vurdere, om noget er ægte Sarasate, eller om det er et arrangement af hans musik. Så vi kan egentlig, ja, vi kan godt forstå din forvirring. Altså, jeg ved ikke, om du blev endnu mere forvirret af vores spørgsmål, men det er altså sådan, det forholder sig, desværre. Her kommer i hvert fald musik Viva Sevilla, som vi jo nævnte her som eksempel, i den oprindelige udgave med violin og orkester.

0: Violin tryllerier af den spanske Pablo de Sarasate, som både var violinist og komponist, og det her var sådan et typisk stykke af ham, det hed Viva Sevilla. Solisten hedder Chanhua Yang. Vi kan anbefale dig, Hasse, hvis du vil gå i detaljer med de forskellige versioner af Sarasates musik, så har hun indspillet 8 albums med alle hans værker i de originale udgaver, både med klaver og med orkester. Det er virkelig sådan, hun har gået meget systematisk frem, og det lyder godt alt sammen. Sidste spørgsmål i dag er fra Per Hansen, og Per skriver, I spørger om alt 17. maj besvarede I et spørgsmål om filmmusik på B2. I svaret fik vi at vide, at DR's musikarkiv har fjernet nogle ældre filmmusiknumre, fordi man fandt dem bedagede. Det fandt jeg interessant, for al musik bliver klassisk mod tiden, som Philip Faber altid siger i den klassiske musikquiz. Det forstår jeg blandt andet på den måde, at han mener, at musik bliver bedre, jo ældre den bliver. Det er nok en overdrivelse, men mit spørgsmål er, hvad mener I egentlig med bedaget? Hvad betyder musiks alder for dens kvalitet?
1: Det vil vi gerne prøve at uddybe, og det er rigtigt, at vi for nogle uger siden fik et spørgsmål fra en lytter, der efterlyste mere filmmusik her på P2. Og den efterlysning sendte vi forbi Tina Rømer, der er redaktør her på P2, og som lige i øjeblikket leder en gruppe, der prøver at kigge på at opdatere musikprofilen her på P2. Og Tina var faktisk enig med den her lytter i, at vi sagtens kan spille mere filmmusik. Og der var det, at bemærkningen om den bedagede filmmusik faldt, at en del filmmusik er blevet fjernet fra P2's musikdatabase, fordi den lød bedaget, sagde Tina altså. Og det vil du gerne have uddybet, Per. Og med bedaget musik, vi har været forbi Tina igen, og lige sikres, at vi bruger hendes ord rigtigt. Med bedaget musik, der mener hun musik fra film, der stammer fra 50'erne, 60'erne og måske også helt tilbage fra 40'erne. Der har vi også haft musik liggende i, tidligere i P2's database. Og grunden til, at nogle af skæringerne fra den tid er blevet fjernet fra databasen, det er simpelthen indspilningskvaliteten af filmmusikken. Den var ikke helt vildt god. Man kan godt høre, at det er indspilninger, der efterhånden har nogle årtier på bagen. Det lyder på en eller anden måde lidt altmodisk. Og det er måske i virkeligheden nemmest at komme med et eksempel på den her lyd. Vi har fundet musik frem til en filmatisering af Jorden Rundt i 80 dage fra 1957, og det har vi kørt forbi Tina. Hun har lyttet til det og sagt, ja, det er den lyd, jeg synes lyder bedaget. Så det lyder altså sådan her.

0: Passepartout hed det her stykke musik, der stammer fra jorden rundt i 80 dage. Musikken var af Victor Young. Han vandt endda en Oscar i sin tid for det her soundtrack. Og det er jo egentlig virkelig skøn musik. Jeg kunne altså godt finde på at sætte det på derhjemme og gå og hygge lidt rundt til det.
1: Jeg synes, det er super charmerende. Jeg kunne også finde på at høre det for min fornøjelse skyld. Og jeg vil ikke slukke for radioen, hvis det kom ud. Men jeg kan sagtens forstå, at det er meget tydeligt, at det her det er en gammel plade. Man kan høre det tekniske optagelsen med forvrænget båndet, man har overført af slidt. Lydkvaliteten er sådan meget sådan studietør på en måde, man ikke ville lave det i dag. Og nogle af instrumenterne lyder bare gammeldags. Man spiller på dem på en måde, man ikke gør i dag.
0: Ja, for eksempel den obo der i starten.
1: Ja, den gik sådan lidt skarpt ind i øregangen.
0: Ja, der spiller man altså anderledes rundt på oboer i dag.
1: Og det, når vi tager sådan en plade ud af rotation, som man siger på B2, så er det på samme niveau, som man gør med andre gamle indspilninger. Vi spiller jo ikke ret mange gamle plader med Jascha Heifetz på violin fra 40'erne og 50'erne, eller Victor Schøler på klaver. Det er jo ikke, fordi de er dårlige musikere, de er fantastiske musikere, de har lavet masser af optagelser. Det er bare en gammel lyd, så når det skal i radioen, så skal det sådan håndteres ret håndholdt, for det sådan falder naturligt. Men der er altså et ønske om, at man skal gå andre veje, hvad angår filmmusikken her på P2. Den skal lyde mere nutidig, og det skal derfor også være for mere nutidig film, som flere mennesker rent faktisk har set og kender. Vi har jo også fået her i DR en ny strategi, hvor der står, at vi skal ramme bredere, end vi gør i dag. Vi skal have fat i 9 ud af 10 danskere generelt. Hvad man end laver i DR, vi skal have fat i 90% af befolkningen. Og der er filmmusik en effektiv knap at skrue på her på P2, fordi mange mennesker har et forhold til filmmusik, flere har et forhold til filmmusik end til klassisk koncertmusik.
0: Ja, og flere vil måske blive hængende, hvis de hørte det her stykke musik, som vi har valgt som det næste stykke filmmusik, som et mere moderne stykke filmmusik, altså musikken fra Harry Potter-filmene. Lad os høre lidt af musikken fra Harry Potter-filmen, den der hedder Hemmelighedernes Kammer, Harry Potter og Hemmelighedernes Kammer.

0: Musik fra en af Harry Potter-filmene, Harry Potter og Hemmelighedernes Kammer, skrevet af John Williams. Musikken her, spillet af et top symfoniorkester, London Symfonikerne. Og det giver jo altså også noget ekstra til musikken. Den er spillet af et virkelig, virkelig godt orkester, og så var det jo altså også virkelig godt produceret. Altså, det, lyden var god.
1: Nu mangler vi faktisk kun at trække en kopvinder, ugens kopvinder. Jer, som har fået et spørgsmål med i dag, vi har skrevet jeres navne på sedler, lagt ned i spørg om alt koppen, som man kun kan erhverve sig ved at sende os et spørgsmål. Og hvad står der på sedlen her? Per Hansen. Det var Per, som stillede spørgsmål her om filmmusik på P2. Hvorfor vi gerne vil høre nogle argumenter for, hvorfor vi egentlig ikke spiller noget mere af den gamle musik, som blev kaldt bedaget. Men jeg håber, vi har været rundt om stoffet på en tilfredsstillende måde, Per. Tak for i dag, siger Anne Thermansen og Jens Cornelius.
0: Og husk, at du kan altid sende en mail til os, hvis du har et spørgsmål om klassisk musik. Du skriver til mail@dr.dk. Vi er tilbage næste søndag, og indtil da, der kan du altså gå ind i DR Lyd, hvor du kan høre Spørg om alt udgaver fra de seneste 6

0: Ugens album på P2.
1: Et album med den italienske violinist Giuliano Carmignola, som blev kendt i år 2000 for at indspille Vivaldis De Fire Årstider, og siden har indspillet mange andre violinkoncerter af Vivaldi, og nu kommer der så 13 mere på et album, så han kommer op på 100. Derfor hedder albumet Vivaldi 100. Men det er jo ikke nok til at kandidere til en ugens album her på P2. De skal lyde godt, han skal spille godt, og det gør han. Her violinkoncert i D-dur.

Giuliano Carmignola i en violinkoncert i D-dur, en hyldest til hans gamle lærer Nathan Milstein. Carmignola er vild med Vivaldi, og det er han, fordi han oplever en enorm frihed. I den næste violinkoncert i A-dur, der skriver Vivaldi ligefrem, at solisten skal spille, som han behager.

0: Violinkoncert i A-dur af Vivaldi, en af 13 på et nyt album med den italienske violinist Giuliano Carmignola og det abruzzesiske orkester i Solisti Aquilani, ugens album. Mit navn er Carsten Wolf Andersen. Tak fordi du lyttede med. Hør mere til albumet i DR Lyd.
1: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
2: I DR Lyd. Vi gror sammen.
3: P2-koncerten.

Som klokker kalder klaveret på os. Kalder på vores opmærksomhed, insisterende og med voksende patos. Det er nærmest umuligt ikke at blive draget ind i dets verden. Men det var også lige præcis sådan, at komponisten bag, Rachmaninoff, havde drømt om, at det skulle være. Men mest bare drømt om. Den her anden klaverkoncert, som det er, og som vi skal høre i aften med Juliana Avdeva, ja, den kom på ingen måde nemt til Rachmaninoff. Det vil jeg, Charlotte Nordholt, rigtig gerne fortælle meget mere om, men jeg vil også først lige nævne, at vi ud over den klaverkoncert skal høre en symfoni skrevet af en anden af de store russere, Dmitri Sjostakovitj. Det er hans 10. symfoni, som Gewandhausorkestret i Leipzig spiller, alt sammen med deres chefdirigent Andris Nelsons.

Tilbage til Rachmaninoff. Prøv at forestille dig, at du som ung studerende har stor succes med noget af det allerførste, du kaster dig ud i. Det giver dig blod på tanden, mening med livet, tro på dig selv og en stor lyst til at gå videre med din métier. Og det næste, du så kommer ud med, ja, det styrter til jorden med raketfart. Det er en total fiasko, og det alle taler om, men på den værst tænkelige måde. Hvad gør man? Hvordan rejser man sig derfra? Giver man simpelthen op? Ja, det blev alt sammen spørgsmål, som Rachmaninoff i flere år grublede over. For det her var netop hans oplevelser med først hans første klaverkoncert, som altså var en stor succes, og derefter den katastrofale første symfoni, hvor kritikere sablede derned ved at sammenligne den med Egyptens 10 plager og skrev, at dette måtte være komponeret af en studerende sendt direkte fra helvede, og kun de, der allerede var der, altså i helvede, ville værdsætte sådan en omgang møg. Okay, det var seriøst. Ikke så mærkeligt. Fiaskoen med symfonien ramte Rachmaninoff så hårdt, at han stort set ikke komponerede noget i 3 år. Han drak, var dybt deprimeret, prøvede at leve af at dirigere, hvilket faktisk bare endte ud i simpel klaverundervisning. Grundlæggende var Rachmaninoff egentlig ret klar til at droppe ideen om at komponere igen. På siden stod familie og venner og så til mere og mere bekymrede.

Du vil begynde at skrive din klaverkoncert. Du vil arbejde med stor lethed. Koncerten vil være af fremragende kvalitet. Og det virkede. Rachmaninoff kom i gang igen. Koncerten, klaverkoncerten nummer 2, den blev fantastisk. Publikum elskede den, og den blev og bliver stadigvæk spillet enormt meget over hele verden. Dens romantiske svungne linjer, den poesi, der er i musikken, den varme, der strømmer fra scenen og ud til publikum hele vejen igennem værket, har gjort det til en af de mest elskede og spillede klaverkoncerter overhovedet. Anden satsen, der med sin næsten sommerlige lethed giver en blidhed til musikken, som man kun kan åbne sig op for. For så til sidst at danse sig igennem tredje satsen, uden at det bliver pågående. Det er virtuost, uden at det bliver ligegyldigt. Alt det har gjort den til en utrolig populær klaverkoncert. Vi skal høre den med solisten Juliana Avdeva. Hun er vinder af den store Chopin-klaverkonkurrence og har netop som sit speciale at spille det her romantiske repertoire. Her gør hun det sammen med Gewandhausorkestret og dirigent Andres Nilsens i Rachmaninoffs anden klaverkoncert.

Pianisten Juliana Avdeva dansede, fortryllede og sang sig igennem Rachmaninovs anden klaverkoncert sammen med Gewandhausorkestret Leipzig og deres chefdirigent Andris Nilsens. En klaverkoncert, som blev Rachmaninovs, ja, egentlig ikke stort gennembrud, men hans tilbagekomst på den klassiske musikscene. Hans første klaverkoncert, som han skrev allerede som studerende, var allerede en stor succes, da den kom frem. Men så var det et kæmpe dyk for ham, at hans første symfoni blev taget virkelig dårligt imod. Og så skulle der simpelthen en hypnotisør til hjælp til at få ham bragt tilbage på den her kurs, hvor han troede på, at han kunne komponere noget godt igen. Det lykkedes han i den grad med den her klaverkoncert, som måske er en af de allermest spillede af alle klaverkoncerterne. Juliana Avdeva, hun ikke så overraskende, fik lov til at spille et ekstra nummer. Publikum kaldte på hende, og det kommer

Kære lytter, du hørte her aftens solist Juliana Avdeva spille et lille ekstra nummer, skrevet af Dmitri Sjostakovitj, og det er på flere måder et direkte link til det næste værk, som er Sjostakovitjs 10. symfoni. Men det er ikke kun komponisten, der binder det hele sammen. For et andet link er det, at Juliana Avdeva og Sjostakovitj er fælles om deres ståsted i forhold til deres egen livstids styre. Juliana Avdeva har nemlig været en af de russiske kunstnere, der åbenmundet og højlydt protesterede mod Putins invasion af Ukraine. En handling, der altså det, at Juliana Avdeva åbnede sin mund, den handling er utrolig nok stadigvæk i dag at forbinde med en vis risiko. For Sjostakovitj var det meste af hans liv en lang dans på en tynd, tynd line for ikke at komme på kant med styret. For i sovjettiden skulle der ikke mere til, end at man skrev et stykke musik, som Stalin eller den allesteds nærværende musikkomité fandt kompromitterende imod styret, imod ånden og det opbyggelige for folket. Og så var man i problemer. Sjostakovitj levede i en konstant angst for at blive arresteret, sådan som han så sine venner omkring ham blive det. Så da Stalin dør i 1953, er det med et lettelsens suk, at Sjostakovitj kan uopføre sin 10. symfoni, den symfoni, vi skal høre om et øjeblik. Den bliver ofte udlagt som Sjostakovitjs respons til Stalins død, men det er altså en fortolkning. For måske belært af de mange år med et styre tungt prustende i nakken, ja, så udtalte Sjostakovitj så sjældent om sin egen musik. Han insisterede på at lade musikken tale, og kun dets eget sprog, ikke det politiske. Så selvom den 10. symfoni kom ud netop i tiden efter Stalins død, og at den kom ud efter 8 års symfonisk pause fra Sjostakovitjs hånd, ja, så skal vi måske bare lytte til symfonien her i sin egen ret. Og hvilket sprog er det så, den taler? Der er 4 satser. Den første er monumental lang. Den er næsten halvdelen af hele symfoniens længde. Det er mørkt, moderat i tempo og med flere langsomt opbyggede dramaer. Efter den er der, jeg har lyst til at sige, selvfølgelig en ægte bidende scherzo, for sådan kunne Sjostakovitj virkelig skrive dem. Og det er bare vildt virtuost orkesterspil, der kræves her. Til gengæld er det hele klaret på omkring 4 minutter. Det er en sats, der virker som et effektivt modsvar til den lange første sats, som en tiltrængt energiudladning. 2 store satser følger efter, og i begge dem har Sjostakovitj skrevet sin signatur ind. For de musikalske motiver er bygget op over tonerne D, som i Dmitri, og S, C og H, de første 3 bogstaver i Sjostakovitj. Det var noget, som Sjostakovitj brugte i flere af sine værker. I den sidste sats mødes vi, endelig har jeg lyst til at sige, af noget rent melodisk stof. Solotræblæserne træder frem på skift, hvilket på det her tidspunkt virker som en lise for sjælen. Næsten som en trøst. Og stemningen er da også betydeligt lettere efterfølgende. Og så er det altså der, vi ender. Med noget, der næsten kan lyde som en glad, lidt for hurtig march. Langt, langt væk fra første satsens mørke. Her kommer den. Sjostakovitjs 10. symfoni med Gewandhausorkestret og Andris Nilssons.

En symfoni, der begyndte i mørket, men sluttede i lyset. Shostakovichs 10. symfoni, skrevet i 1953, samme år som Stalin døde, og derfor har der af mange været en sammenkædning af de to ting. Shostakovich selv, han var helt tavs om den her sag, så jeg vil lade det være op til dig, kære lytter, om du vil sammenkæde de to ting, om du vil fortolke i den retning. Det var i hvert fald Gewandhausorkestret, der spillede med deres chefdirigent Andris Nilssons. Og det gjorde de i den her koncertoptagelse fra Leipzig, hvor de inden Shostakovichs 10. symfoni spillede Rachmaninovs 2. klaverkoncert med klaversolisten Juliana Avdeeva. Mit navn er Charlotte Nuholt, og jeg bliver her ved mikrofonen indtil klokken bliver 22. Jeg har fundet mere musik frem af Shostakovich, men vi bevæger os fra stor symfonisk musik til det, der virkelig er det modsatte. Shostakovich skrev 7 romancer for sopran, violin, cello og klaver over tekster af Alexander Blok. Og det er musik, der er nærmest minimalistisk. Det er så enkelt, som det næsten kan være. Meget, meget smuk musik, som her bliver spillet af Florestan Trioen og sunget af Susan Gritton.

Den fineste udtønding afsluttede Sjostakovitjs 7 romancer for sopran, violin, cello og klaver, skrevet over tekster af Alexander Bloch. Det var Florestan Trioen og Susan Gritton, der spillede og sang. Nu skal vi høre musik skrevet af Gustav Mahler. Det er de første 4 satser fra hans Das Lied von der Erde. Og dem skal vi høre, fordi Sjostakovitj lyttede til netop dette værk, mens han komponerede sin 10. symfoni, som jo har været på programmet med Gewandhausorkestret her i aften. De 4 satser, som vi skal høre her, det er først en drikkevise om jordens jammer. Dernæst den ensomme

efteråret, så skal vi høre en sats om ungdommen for til sidst at nyde en om skønheden til at slutte den her P2-aften dejligt og smukt af. Det er tenoren Stuart Skelton, der synger sammen med mezzopranen Magdalena Kutsenar, og det bliver akkompagneret af Bayerns Radiosymfoniorkester, og Simon Rattle er i front for det hele. Rigtig god fornøjelse.

0: Satsen von der Schönheit, om skønheden, var den sidste, vi fik fra Gustav Mahlers Das Lied von der Erde. Vi hørte tenoren Stuart Skelton og mezzo-sopranen Magdalena Kotzener sammen med Bayerns Radiosymfoniorkester og dirigent Simon Rattle. Mit navn er Charlotte Nordholt, og jeg siger tusind tak for, at du har lyttet med i aften, hvor vi har været i Leipzig med Gewandhausorkestret, hvor de har spillet musik af Rachmaninoff og Shostakovich. Og så skal jeg jo, inden vi lukker og slukker, helt minde dig om, at det lige nu er muligt at stemme på DR's top 100, for I lyttere kan afgøre, hvilken dansk musik, der skal lande på listen over de 100 allerbedste. Du kan gå ind på dr.dk eller ind i DR's nyhedsapp og stemme på i alt 5 titler.
1: P2-koncerten. Du lytter til Natsværmeren.
2: God aften. Velkommen til Natsværmeren. Jeg hedder Peter Albrechtsen, jeg er lyddesigner, og jeg er jeres vært her i aften.

Sidste år udkom den smukke engelske film The History of Sound, som handler om et par, der efter 1. verdenskrig rejser ud for at optage lyden af lokale folkesange. Derfor er lyden også noget særligt. Musikken er også noget særligt. Den er skrevet af dygtige Oliver Coates. Den skal vi høre noget mere af her.

Nu skal I være i stue med en af mine favorit strygekvartetter, Kroners Kvartetten. De spiller G-Song af den amerikanske komponist Terry Riley. Elegant og raffineret.

Et af mine absolute favoritorkestre, skotske Boards of Canada, har netop udsendt deres første album i hele 13 år. De har deres helt egen sværiske dragende lyd, som vi skal høre et lille uddrag fra her. Albummet hedder Inferno, men det her er alt andet end infernalsk.

tyske Hans Zimmer er en af Hollywoods allerstørste filmkomponister. Det er ikke al hans musik, der er lige fantastisk. Men hvis jeg skulle nævne et soundtrack, som for mig står som en af hans helt store kraftpræstationer, ja, i det hele taget er et af mine all-time favorit-soundtracks, så er det hans musik til Terrence Malicks anden verdenskrigsfilm The Thin Red Line. Vi hører her Journey to the Line, og hvis I kan genkende den, er det nok fordi den er blevet brugt som inspiration til mange andre stykker filmmusik og mange andre stykker musik i diverse trailere gennem tiden. Det er et helt særligt magisk stykke, som løfter sig og løfter sig og løfter sig i poetisk majestæt.

Vi skal også lige fejre en fødselsdag her til aften. Selveste Marilyn Monroe ville være fyldt 100 år forleden. Det skal lige markeres med en lille sang. Måske ikke så klassisk i sit udtryk, men ikke desto mindre skønt og charmerende. Marilyn Monroe var på en gang sexsymbol og samtidig multitalent, der talte kvindernes sag i et mandsdomineret Hollywood. Og så kunne hun bundesørme også synge.

0: Det internationale atomenergiagentur undersøger en alvorlig hændelse ved atomkraftværket Zaporizjzja i det sydlige Ukraine. Ifølge Ruslands statslige atomenergiselskab Rosatom blev to ingeniører såret, da en ukrainsk drone ramte et område omkring værket, hvor de var i gang med at rydde miner. Oplysningerne er ikke bekræftet fra Ukrains side. Det internationale atomenergiagentur oplyser dog, at Ukraine har forsikret agenturet om, at landet fortsat vil respektere våbenhvilen omkring atomkraftværket. Zaporizjzja er Europas største atomkraftværk og har været under russisk kontrol siden marts 2022. Siden da har både Rusland og Ukraine flere gange beskyldt hinanden for handlinger, der kan true sikkerheden omkring anlægget. De danske fodboldkvinder er meget, meget tæt på at gøre det, som herrerne ikke kunne, nemlig kvalificere sig til VM. For et par timer siden sendte de Sverige over sundet med et 2-1-nederlag. Så landstræner Jakob Mikkelsen er selvfølgelig tilfreds, både med resultatet og med det, som holdet viste på banen.
1: Kvalitet, hårdt arbejde, gode på bolden, nogle topaktioner og så et fantastisk kollektiv. Så vi er meget, meget tilfredse med både resultatet selvfølgelig, men også med præstationen.
0: Sejren betyder, at Danmark bare skal have uafgjort i den sidste kvalifikationskamp mod Serbien på tirsdag for at booke VM-billetten. Så nu skal der fokus på den kamp, siger landstræneren.
1: Folk er helt op at flyve, men vi skal også huske på, at grunden til, at vi kan afgøre det nede i Serbien, det er, at vi har leveret godt. Men også fordi, at Sverige dummede sig nede i Serbien. Så vi skal ned og levere en ny topindsats.
0: Investorer med amerikanske teknologiaktier i porteføljen har fået en kedelig start på weekenden. Amerikanske teknologiaktier faldt markant ved børsens lukning fredag. Teknologiindekset Nasdaq endte dagen med et fald på 4,2%. Det er det største endagsfald siden april sidste år. Også de øvrige toneangivende amerikanske aktieindeks sluttede i minus. S&P 500 faldt 2,6%, mens Dow Jones-indekset mistede 1,4%. En del af forklaringen på kursfaldene kan formentlig findes i den jobrapport, der blev offentliggjort fredag eftermiddag dansk tid. Den var mere positiv end forventet, og det fik de amerikanske markedsrenter til at stige. Ifølge Reuters var det med til at udløse et bredt salg af især teknologiaktier. I nat bliver det tørt og til dels klart vejr, og temperaturen ned mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind omkring sydvest. I morgen får vi nogen eller en del sol. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
2: Du lytter til Natsværmeren.
3: Ja. Du lytter til Natsværmeren. Du lytter til mig, din vært, Peter Albrechtsen. Men lige nu lytter du først og fremmest til Carter Burwell og hans fremragende musik til Coen-brødrenes film Fargo. Jeg elsker det her soundtrack. Poetisk og udsøgt.

Da jeg sidste gang var vært i Natsværmeren, satte jeg fokus på musik fra gyserfilm. Siden da har der været dansk biografpremiere på kæmpe gysersuccesen Backrooms, og den fortjener også en lille musikalsk plads her i Natsværmeren. Filmens instruktør har faktisk været med til at skrive musikken til filmen. Kane Parsons hedder han, og i alliance med Edo van Bremen har de skabt det her sitrende, stemningsfulde lydunivers.

Det er ingen hemmelighed, at en af mine favoritkomponister inden for filmmusikken er amerikanske Trent Reznor og Atticus Ross. De har ofte været kendt for deres mørke, dystre lyd. Men for i år lavede de faktisk musikken til en meget stille, poetisk film, Empire of Light, og det kom der et helt særligt, subtilt, stemningsbåret soundtrack ud af.

Fra den ene favoritfilmkomponist til den anden favoritfilmkomponist. Vi skal lytte til islandske Hildur Guðnadóttir, som fik et kæmpe Oscar-belønnet gennembrud med filmen Joker. Og hvert soundtrack, hun laver, virker som et nyt eventyr for hende. Hun går på opdagelse i lyd og viser nye sider af sig selv. Hun har netop givet koncerter i Berlin, og hvis der er nogen af jer derude, der booker koncerter i København, så få hende dog lige hertil.

Der er noget helt særligt ved at lytte til musik i nattemørket. Ikke mindst musik af den melankolske slags, og en af de plader, der virkelig funkler på det tidspunkt af døgnet, er denne her, In the Wee Small Hours, af god gamle Frank Sinatra. Den har den her bløde, sarte melankoli, som jeg tænker passer perfekt til natsværmeren.

Lyden af knitrende vinyl fører os til vejs ende. Det er tid til at sige godnat og tak for i aften. Og jeg slutter, hvor jeg startede, med Oliver Codes' udsøgte musik til den engelske film The History of Sound. En meget poetisk og sanselig film med meget poetisk og sanselig musik. Og selvom filmen desværre endnu ikke er kommet i distribution i de danske biografer, så står musikken stærkt og smukt på egen hånd. Thank you.

0: Tak fordi I lytter. Tak fra mig, Peter Albrechtsen. Tak fra Natsværmeren.
1: Ruslands præsident Vladimir Putin ser ikke nogen grund til at mødes med Ukraines præsident Volodymyr Zelensky for at tale om en mulig fred i krigen. Det sagde Putin under en tale i Sankt Petersborg fredag, efter at Zelensky i et åbent brev har foreslået, at de to kunne mødes på neutral grund for at tale om en afslutning på krigen. Brevet er ikke kun skrevet i en diplomatisk tone. Zelensky kommer også med flere provokationer, og det er ikke overraskende, at Putin takker nej til at mødes. Det siger min kollega fra DR's udlandsredaktion, Britta Kvist.
2: Det er det samme budskab som tidligere, og man kan sige, det er, at Rusland er altså mere sikker på, at der er noget ved at vinde ved at fortsætte krigen. Og så får han også sagt, at det er et lidt uforskammet brev, og man må sige, på den måde er der... Jeg tror heller ikke, Zelensky havde regnet med, at Putin ville sige, det synes jeg er en rigtig god idé, det gør vi.
1: Efterfølgende har Zelensky kritiseret Putin for at afvise hans invitation. Han siger, at det viser, at Putin ikke er interesseret i at afslutte krigen. Liv over olie og sammenhold over splittelse var blandt budskaberne hos deltagerne til en Stop Trump-demonstration, der fandt sted fredag. Foran den amerikanske ambassade på Østerbro i København var der mødt mange mennesker op for at vise deres utilfredshed med USA's præsident Donald Trump. Blandt de fremmødte var Vibe Klarup, generalsekretær i Amnesty International Danmark. Hun deltog i demonstrationen, fordi hun mener, vi står over for et skelsættende øjeblik, når det kommer til vores menneskerettigheder.
3: Der er et fundamentalt opgør med nogle af de helt basale rettigheder i verden lige nu. Og vi ser nogle af de mest magtfulde stater angribe det, som vi plejer at kalde alt det, vi står for, alt det, der er basis for vores verden. Og det er vigtigt, at vi forstår alvoren af det.
1: Men om de lytter inde på ambassaden eller i USA, det kan hun have sin tvivl om.
3: Det kan jeg håbe. Jeg kan have min tvivl. Men det er i hvert fald vigtigt, at vi ikke bare tier stille, dukker nakken og håber, at det her passerer.
1: Ebola-udbruddet i DR Congo fortsætter med at vokse. De kongolesiske myndigheder har registreret 71 nye smittetilfælde det seneste døgn. Dermed er det samlede antal smittede steget til 452. Af de smittede er 82 personer døde af sygdommen. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO er også 34 sundhedsansatte i DR Congo og nabolandet Uganda blevet smittet. WHO lancerede fredag en plan til mere end 3,3 milliarder kroner, der skal være med til at inddæmme udbruddet. I nat bliver det tørt og til dels klart vejr, temperaturen ned mellem 7 og 12 grader. I morgen nogen sol og tørt, men ud på eftermiddagen spredte byer mod sydvest, temperatur mellem 17 og 22 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Fem patienter fra regionpsykiatrien i Randers kunne med overvejende sandsynlighed have undgået at begå selvmord. Det fremgår en ny status over afgørelser, som patienterstatningen har truffet i kølvandet på en sag, der for alvor rullede, da en ledende overlæge blev fyret og anklaget for ikke at leve op til retningslinjer om medicin, behandlingsplaner og risiko for selvmord. En af de pårørende er Julie Dines. Hun mistede sin søn i 2024 og har nu fået erstatning.
1: Det værste er jo, at når man får en anerkendelse om, at han måske stadigvæk kunne have været her, så bliver man jo selvfølgelig ked af det og vred og frustreret over, at det er den, man er landet på. Men samtidig er man jo også vanvittigt glad for den afgørelse, der er kommet og den anerkendelse. Fordi at så havde man jo ret i den mavefornemmelse, man gik med, ikke?
0: Udover fem selvmord kunne også tre selvmordsforsøg formentlig være undgået, viser opgørelsen fra patienterstatningen. Det ryster Jane Alrø, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
2: Jeg er rystet over, at det har kunnet lade sig gøre, at på et hospital i den offentlige psykiatri i Region Midtjylland, at der har kunnet være så særlig en praksis rundt om mennesker, der var selvmordstruede.
0: Den tidligere ledende overlæge skriver til DR, at han ikke kender de konkrete sager og derfor ikke kan forholde sig til vurderingerne. Han fremhæver, at der ikke var selvmord på hans afsnit, mens han var ansvarlig. Har du det svært, eller har du tanker om selvmord, så kan du altid kontakte Livslinjen på telefon 70 201 201. Lyden af børsklokken fredag markerede afslutningen på en hård dag for de amerikanske teknologiaktier. Og selvom der altså lød klapsalver på børsen, var stemningen lige så god hos investorerne. Teknologiindekset Nasdaq endte dagen med et fald på 4,2%. Det er det største endagsfald siden april sidste år. Også de øvrige toneangivende amerikanske aktieindeks sluttede i minus. S&P 500 faldt 2,6%, mens Dow Jones-indekset mistede 1,4%. En del af forklaringen kan formentlig findes i den jobrapport, der blev offentliggjort fredag eftermiddag dansk tid. Den viste, at arbejdsmarkedet har det bedre end ventet. Det fik renterne til at stige og dæmpede investorernes forventninger om, at den amerikanske centralbank snart vil sænke renten. Ifølge Reuters udløste det et bredt salg af især teknologiaktier. De danske fodboldkvinder er snublende tæt på næste sommers VM-slutrunde i Brasilien. I aften slog de nemlig Sverige 2-1 i Odense i VM-kvalifikationen.
3: Klassisk mix på P2.

Gamle Hegnen i sommerhumør her, hvor de leger så sjovt og nærmest som en slags et-to-fat, og så er der nogen, der lige stopper her, det her trætalat i gang med, hov, det kan også blive lidt for sjovt. Men så bliver de alligevel viblet ind i hinanden til sidst, og det hele, det ender med sådan en stor, elegant tummel. Det var et punktum, en finale af symfoni nummer 96, som jeg havde til dig, der åbner ballet her i dagens klassiske mix. Der er Mette Greiffenberg, og Heidelberg-symfonikerne var så fuld af pep her under ledelse af dirigenten Thomas Vig. Det er så grønt derude på engene og viderne. Og hypnotisk er den svenske sommer. Og skal vi bare tænke på smultronsteller og jordgubber og grønkransede unge i hvide kjoler og hvidt tøj, der ler og hygger sig i den lyse nat. Ah ja, de har det bare godt, svenskerne, med deres lyse svenske sommermusik.

Og så går spillemændene for os, når brudefølget skal til kirke. Jeg tænker, det er det, musikken er skrevet til. Han hedder Ole Jansson, ham der har lavet melodien, og her var det to violinister, Olof Flodin og Mats Arnberg, der spillede. Men allerførst, før de når så langt, så skal de jo lige have ligget og hygget sig i en lille båd på vandet. Og det sørger Cæsar Franck for at skabe det billede her, hvor vi får en sats fra hans sonate for violin og klaver.

Øj, hvor det gynger. Man bliver helt varm i kinderne. Det var Martha Argerich ved klaveret, og Renaud Capuçon var det på violin. Og sonaten var af César Franck, sonate i A-dur, en af satserne var det her. Så er det Bononcini, der melder sig på banen. Italiener er han. Han er violinist. Han er komponist. Jeg tror faktisk, han er cellist og ikke violinist. Og han er sanger. Han tager den ene by efter den anden, for os og fremmest Bologna, der er han allerførst, så til Modena og Rom og arbejder for royalty i Wien og Berlin. Og han kommer til London, hvor han er en værdig konkurrent til Händel. Så han kan noget med at skrive opera smukt. Og her får vi en duet at høre, hvor to stakkels kvinder jamrer over deres utro kærester.

Ballade er titlen på det her stykke af Leo Weiner, som blev spillet af István Kassai klaver og Csaba Klenyan klarinet. Og forinden der var det to sanger, vi fik at høre, Filip Jaruzelski og Max Emanuel Ciencik, de to kontratenorer, der sang Pietoso nume Asia af Giovanni Bononcini.

kunne lyde, som om det er kolibrier, der svirrer i luften. Det er i hvert fald det, jeg kommer til at tænke på, når Andreas Brantelid spiller solostemmen i den alfalette, syngende anden sats af Elgars cellokoncert. Og han spillede med Det Kongelige Kapel, og de blev her dirigeret af Thomas Søndergaard. En af Polens allerstørste komponister, det er Grażyna Bartkiewicz. Og hun har blandt andet studeret i Frankrig, og hun har en meget, meget lejende facon her, hvor vi skal høre tredje sats i hendes symfoni nummer 3, som er skrevet i 1950'erne.

Wienercafé-stemning, er der nogen, der sammenligner klangen af Dora Pajacevic musik? Hun er glemt, men der er nogen, der så finder hende frem, og det gør blandt andre Søren Rastogi her og så cellisten Janne Fredens. Vi hørte en sats fra hendes cellosonate i E-mol. Og hun døde i 1923, men ensemblerne og musikerne er ved at finde frem til Dora Pajacevic, kroatisk komponist. En af de andre glemte i skufferne. Der er mange skuffer rundt omkring. Det er for eksempel Palschau, det hedder komponisten. Og her skal vi høre en sats fra en cembalo-koncert af Palschau. Og det er Lars Ulrik Mortensen her sammen med Concerto Copenhagen.

0: USA har for kort tid siden angrebet mål i Iran. Det oplyser det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM. Ifølge USA skete angrebet efter, at amerikanske styrker havde skudt 4 iranske droner ned nær Hormuzstrædet. CENTCOM oplyser, at dronerne udgjorde en trussel mod skibstrafikken i området. Derfor angreb amerikanske styrker efterfølgende iranske kystovervågningsradar ved Goruk og på øen Kem. Samtidig berettede det iranske nyhedsbureau mere om varselsskud nær Hormuzstrædet, skriver Reuters. Hvis du troede, at gaming eller computerspil kun er for børn og unge, der sidder bag lukkede døre med deres pizzabakker og energidrikke, så tager du fejl. I denne weekend løber et LAN-party kun for voksne over 25, nemlig af stablen i Rødingcentret. Og en af dem, der skal med, er 49-årige Heidi Mærsk fra Varde. Hun har spillet Fortnite i cirka 6 år.
1: Jeg kan godt lide at spille, og det sociale, og så det med, at jeg slapper fuldstændig af. Altså, jeg synes, det er fedt at kunne gå ind om aftenen og lige spille et par timer med nogen, man kender, i stedet for at sidde alene og se fjernsyn.
0: Det er foreningen Dukes Denmark, der arrangerer weekendens LAN-party. Generelt er alderen på deltagerne opadgående ved klubbens arrangementer. Det fortæller bestyrelsesmedlem Martin Sigvardsen.
2: Der kan vi jo se, at aldersgruppen den er helt nede fra de her 8 år, men faktisk også helt op til 50-60 år. Og vi kan også godt se, at der kommer flere og flere i den lidt mere modne alder i forhold til teenagerne.
0: Et LAN-party er en begivenhed, hvor man medbringer sin egen computer og kobler den til samme netværk og spiller sammen med andre. De danske fodboldkvinder er meget, meget tæt på at gøre det, som herrene ikke kunne kvalificere sig til VM. I aften sendte de nemlig Sverige over sundet med et 2-1 nederlag. Så landstræner Jakob Mikkelsen er selvfølgelig tilfreds, både med resultatet og med det, som holdet viste på banen.
3: Kvalitet, hårdt arbejde, gode på bolden, nogle topaktioner og så et fantastisk kollektiv. Så vi er meget, meget tilfredse med både resultatet selvfølgelig, men også med præstationen.
0: Sejren betyder, at Danmark bare skal have uafgjort i den sidste kvalifikationskamp mod Serbien på tirsdag for at booke VM-billetten. Så nu skal der fokus på den kamp, siger landstræneren.
3: Folk er helt oppe at flyve, men vi skal også huske på, at grunden til, at vi kan afgøre den nede i Serbien, det er, at vi har leveret godt, men også fordi, at Sverige dummede sig nede i Serbien. Så vi skal ned og levere en ny topindsats.
0: Så et blik på vejret i nat, tørt og til dels klart vejr og temperaturer ned mellem 7 og 12 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Klassisk mix på P2.
5: Og det er mig med